0: barn og sådan noget. Det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne, det er typisk et billede af et tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland, de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winther.
2: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Winther, de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt, ligesom politiet, vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029. Det afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Der er ingen grund til at sidde og gemme på det, sagde Mads Pedersen. Han kalder VM i København for et specielt sted at stoppe karrieren. I 2019 der vandt Mads Pedersen VM på landevej som et af karrierens absolutte højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvarede pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump, han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysværd, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværdet, det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene på filmrekvisitten, de startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. Rekvisitten, den fremstår som en hånd, der bærer lysværdet, og den måler ca. 36 cm. Her i løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest bliver det i de nordlige egne.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten. Det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lejet løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lejet. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM, men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen soligt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel.
3: Sí, bueno, pero confiaba. Le estaba orando a Dios que ganemos.
1: Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
4: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
5: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Et lysvær, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmester fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
4: Over til venstre benet, ud på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez! Messi!
1: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen.
5: Goodbye, England!
1: Farvel, England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lindegger.
6: Det er selvfølgelig en kæmpestor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
1: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
7: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
7: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen, der kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del af landet, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Stephanie Lauenborg og Sara Skovhave.
2: Så jeg så noget fodbold i går. En ret spændende semifinale. Det var selvfølgelig England mod Argentina.
1: Mm-hmm.
2: Jeg nåede kun lige at få første halvleg med, men hold da op. Der var gang i plænen. Det var nærmest en lidt en voldsom kamp.
1: Altså, ja.
2: Der, jeg vil skyde på, nu er jeg ikke fodboldekspert, men i den første, bare lad os sige 30 minutter, der tror jeg i hvert fald 10 af minutterne blev brugt på at ligge på græsplænen.
1: Nej.
2: Der var så mange taklinger.
1: Jeg så den ikke, jeg sov der. Men jeg har set resultatet.
2: Mm-hmm.
1: Jeg følger jo meget med, fordi jeg er med i det der VM-spil i DR-appen, ikke?
2: Mm.
1: Og jeg er utrolig, utrolig glad i dag.
2: Ja, for du var sur på den i går.
1: Jeg var sur på den i går, fordi jeg ikke synes, jeg havde fået nok point for at gætte, at Spanien vandt. I dag, det er fint. Altså, at det fungerer sgu.

0: Brækker her med Rasmus Seebach og søn 13 minutter over 6.
1: Så jeg har tænkt på noget. Det er jo dejligt vejr i de her dage, og jeg vil jo gerne på stranden, når vi jo har tidligt fri, fordi vi møder tidligt ind. Men mange af dem, jeg kender, er jo på arbejde, så jeg skal jo alene på stranden, og det gør mig ikke noget. Men jeg har sådan en lille lavpraktisk problem.
0: Ja.
1: Så er der jo ikke nogen til at smøre min ryg ind i solcreme.
0: Nej, det er rigtigt. Og du har ikke sådan en spray-ting, man så den selv lige kan prøve at nå den med?
1: Jeg synes bare ikke helt, det sådan er fyldestgørende. Nu fik jeg jo lidt hug i går for ikke altid at være så god til at få smurt mig ordentligt ind i solcreme. Men så kom jeg bare til at sidde og tænke på, jamen, hvad ville man egentlig selv gøre, hvis man nu var der på stranden? Og så kommer der lige pludselig en hen og sådan, hej, jeg er lige alene på stranden i dag. Kan du hjælpe mig med lige at smøre min ryg ind i solcreme?
0: Altså spørge en fremmed om hjælp til at smøre ryggen ind i solcreme. En helt fremmed.
1: Så man ikke bliver forbrændt?
0: Ja, ja, altså.
1: Er det for mærkeligt, eller hvad? Det kan man ikke gøre.
0: Åh, hvad vil jeg sige? Hvad vil jeg sige? Jeg tror, jeg vil ende med at sige ja, ja til at gøre det. Fordi jeg ville have det så dårligt, hvis jeg sagde nej. Men jeg ville synes, det var grænseoverskridende, fordi du er ret tæt på en anden person.
1: Ja.
0: Altså, det er jo meget intimt, det der med at skulle røre en fremmeds ryg.
1: Men det er jo også bare en ryg.
0: Ja, men det er jo heller ikke, altså sådan, din chef eller din kollega rører jo heller ikke normalt din ryg på den måde, vel?
1: Altså. Okay, så du vil sige, ja er sådan ren af medlidenhed, men du vil have det lidt stramt med det?
0: Det tror jeg, men jeg synes, det er et ret sjovt dilemma.
1: Ja.
0: Skal vi prøve at lægge den ud til lytterne, eller hvad?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Vi kan jo lige lave en afstemning i det her lyd. Og så kan dig, der lytter med, jo lige prøve at gå ind og stemme. Vil du smøre en fremmeds ryg ind i solcreme? Altså ind i DR Lyd. Du finder live nede i bunden. Og så stemmer du altså enten på ja eller nej derinde.
1: Mm. Og det skal jo lige

0: Jeez, altså jeg forestiller mig jo, at den fremmede er som i mit tilfælde. Altså en, der er alene på stranden, ikke har nogen til at hjælpe sig med det. Og du ved, man står sådan rigtig der og ser, hvor meget kan jeg egentlig nå, men...
1: Præcis. Jeg ved det ikke, at det er godt nok, det er lidt akavet, Stephanie.
0: Jeg er spændt på at høre, hvad lytterne siger.
1: Altså, spørger du om hjælp i dag, hvis lytterne siger, ja, selvfølgelig kan man det.
0: Det tror jeg da.
1: Okay.
0: Hvis de ikke synes, det er mærkeligt.
1: Jamen altså, lad os se, hvad afstemningen siger. Gå ind i det her lyd og prøv at stemme på det her, så må vi se. Det ved jeg sgu ikke. Det er et sjovt dilemma i hvert fald.
0: Jamen, jeg synes, det er en, der virkelig kan dele vandene.
1: Præcis. Jamen, lad os høre fra dig.

0: Don't Feel Like Dancing her med Sisters Sisters. Og spørgsmålet er, om du feel like smør en fremmedsryg ind i solcreme. Det er det dilemma, du står i, Stephanie. Du skal på stranden alene i dag. Og hvad ville man egentlig sige, hvis en fremmed kom op til en og sagde, vil du ikke lige smøre min ryg ind i solcreme?
1: Ja, kan man egentlig tillade sig at gå op til en fremmed og være sådan her, jeg kan jo ikke selv nå. Og i så fald, hvad vil folk så egentlig sige til det? Og så har vi jo lagt afstemning ud i DR Lyd-appen, og der er altså en klar overvægt i folk, som gerne vil hjælpe.
0: Ja, det er faktisk lidt overrasket over.
1: Ja, det er jeg faktisk også, men jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det her med, at det er jo også lidt nice, altså svært at sige nej, ikke? Altså, hvad skal man så komme med en eller anden form for forklaring og være sådan her? Altså, kan man godt bare være sådan her, nej, jeg har virkelig ikke lyst til at røre ved dig. Jeg kender dig ikke. Eller skal man komme med en eller anden hvid løgn og være sådan, åh, ved du, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men jeg er sådan super allergisk over for solcreme.
0: Mine hænder kan ikke smøre ting ud.
1: Jeg har så ondt i hænderne i dag.
0: Ja, det er meget nemmere at sige ja, end at sige nej ved os. Men skal vi ikke lige lade afstemningen køre lidt mere, så du kan altså stadig nå ind i det her lyd og stemme. Det kan jo stadig nå at tippe til nej. Det er for grænseoverskridende, hvis du er der. Jeg ved i hvert fald, at en, der placerer en stemme på nej. Det er dig, Line Porse. Du skal ikke smøre nogen fremmeds ryg ind i solcreme.
2: Ej, jeg tror, det bliver et nej tak herfra. Den er jeg altså ikke fuldstændig klar på.
1: Men hvad vil du så sige, Line? Vil du bare sige sådan nej? Nej, det har jeg ikke lyst til.
2: Jeg tror, jeg vil ende som den sure gamle dame, der bare vil sige nej.
0: Man skylder vel heller ikke nogen en forklaring. Man må vel godt bare sige nej.
2: Ja, men jeg tror, jeg vil have et behov for en forklaring, men jeg vil nok ikke kunne finde på noget. Altså, så jeg går med den sure gamle dame. Den sure gamle dame, hun vil også gerne fortælle lidt om morgentrafikken.
0: Ja,
2: og der er altså fryd og gammel ude på vejene i trekantområdet. Næsten ikke nogen biler til gengæld. Masser af plads jo så selvfølgelig, og du kommer frem uden at blive forsinket.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Og du lytter altså lige nu til P4 Morgen på P4 Trekanten, hvor vi er ret optaget af den afstemning, vi har gang i det her lyd.
6: Ja, det må man altså bare sige, fordi jeg har jo fundet et lille dilemma. Jeg skal alene på stranden. Jeg kan jo af gode grunde ikke lige få smurt min ryg så godt ind i solcreme, som jeg kunne, hvis jeg nu var afsted med en ven. Så derfor var mit dilemmaspørgsmål sådan, kan man egentlig tillade sig at gå op til en fremmed og spørge, kan du lige hjælpe mig? Og i så fald, hvad vil folk så egentlig svare? Og det er jo netop den afstemning, vi har lagt ud i DR Lyd. Altså, ja, selvfølgelig vil jeg hjælpe. Nej. Det er for grænseoverskridende.
5: Og det kan du roligt gøre, Stephanie, fordi 73% af vores lyttere siger, selvfølgelig vil jeg hjælpe, og der er kun 27%, der siger, nej, det er for grænseoverskridende. Vi ved, den ene af dem, det er Line Porse i Trafikken. Mm. Hun kaldte sig selv en sur gammel dame før. Vi har en sur gammel dame mere i indbakken, der skriver, med hensyn til at smøre en fremmed støde hudceller og sveder eventuelle bumser rundt på deres ryg i solcreme, så må jeg sige tak, men nej tak til den
6: oplevelse. Det er
5: oplevelse.
6: Også, når man siger det på den måde, ikke? Ja. For det er jo rigtigt nok død hus eller sved. Ej.
5: Denne oplevelse må en anden få ganske gratis af mig. Der kommer intimzonen nok lidt i spil ved henvis til at finde en flinkere og mere hjælpsom person end mig. God sommerdag, der udskriver altså en sur gammel dame mere til os i indbakken. Men der er altså flest, der er søde damer og mænd, meget hjælpsomme.
6: Mm. Så det kan man altså roligt gå op til en fremmed og spørge, kan du ikke lige hjælpe mig med at smøre mig ind på ryggen i solcreme?
5: Kan jo håbe, du møder en af dem, der har stemt på det i afstemningen, det er lyd, hvis du tester det af i dag.
6: Det vil jeg gøre.
5: Godt. Jamen, så glæder jeg mig til at høre en update på i morgen, hvordan det bliver taget imod.
6: Ja, det gør jeg også. Tænk, hvis jeg løber ind i en, der bare sådan her, ad nej.
5: Så bliver det kun en bedre historie. Vi skal have regionale nyheder om lidt, men først det Cardigan, som smed Erase Rewind.

0: Nu skruer vi ned for musikken fra The Cardigans, og så skruer vi op for de regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For de fleste er en ferie en dejlig og glædelig ting, men for dem, som står midt i en sorg og har mistet et familiemedlem, så er det en hård tid. Ferien kan nemlig blive en påmindelse om sorgen, og Jane Justinussen fra Vejle er en af dem, der kan genkende den følelse. For snart 2 år siden mistede hun sin 10-årige datter Josefine, der pludselig fik en hjerneblødning. Og selvom sorgen altid er der, så fylder den ekstra i sommerferien.
3: Det var sådan en glad tid, og man skulle ud og opleve noget og skabe nye minder og... Men at der så mangler en, hvor man ikke kan skabe nye minder med, altså, det synes jeg er helt vildt hårdt. Og når man skal booke en ferie, så skal man booke en plads mindre, end man er vant til, og så bliver man bare sådan gjort meget opmærksom på, at jamen, hun mangler også rigtig meget, når det er sommerferie.
2: Direktør i det nationale sorgcenter, Preben Engelbrecht, siger, at det er en naturlig del af sorgen, at den kommer op i sommerferien.
4: Sorgen rammer særlig hårdt ved højtider, og herunder også i forhold til sommerferier, fordi der har man mere tid. Man har mere tid sammen, end man normalt har i hverdagen. Og derfor bliver det også meget mere tydeligt, at man mangler et af de mennesker, som man holder allermest af.
2: Ifølge det nationale sorgcenter, så har 7.000 nulevende forældre i Region Syddanmark mistet et barn, og i år der holder centret for første gang 2 camps for familier i sorg. De er gratis at deltage i og foregår 2 steder i Danmark, der i september. Du skal passe på med at være for meget i solen uden at få noget vand. For nogle steder er der varsel om hedebølger, og generelt så er der rigtig varmt. Og det får politiet til at minde os om, at vi blandt andet skal huske at drikke vand, som siger vicepolitiinspektør Sissel Trane Larsen fra Sydøstjyllands Politi.
5: Vi er ude med en opfordring til borgerne om at være særlig opmærksomme i de her dage, hvor der er hedebølge i Danmark.
2: Det er en generel anbefaling, som politiet kommer med, men det er også fordi, der er nogle store arrangementer i Trekantområdet, hvor solen kan ramme.
5: Der er nogle udendørs arrangementer, blandt andet Grøn Koncert i Kolding, og så har vi også Vorbassemarked, som tiltrækker rigtig mange mennesker.
2: Så vil politiet godt lige minde os om, at vi skal passe på hinanden og os selv, siger Sissel Trane Larsen.
5: Man skal huske at drikke rigeligt med vand, og man skal tænke på, hvor meget man opholder sig i solen, og være ekstra opmærksom både på børn og ældre og andre personer, som kan være påvirket af den her varme.
2: For når først musikken spiller, så er det ikke sikkert, at man husker at drikke vand.
5: Væskebalancen, den kan man lige kortvarigt glemme at opretholde, så derfor er vi lige ude og huske folk på de gode råd, som også fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
2: Med påmeldelsen, så skriver politiet også, at du skal passe på med grill, åben ild og ukrudtsbrænder i øjeblikket.
0: I de tidlige morgentimer, der kan der være lokale tågebanker, ellers får vi en tør og solrig dag med temperatur op mellem 26 og 29 grader ved kysten lidt køligere, og så får vi en svag til let sydøstlig vind.

0: Despacito.
1: Despacito her med Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Det var jo det klare sommerhit der tilbage i 2017. Hold nu op, hvor vi hørte det. Altså i hele verden.
0: Jeg synes altså stadig, at den holder, selvom det jo efterhånden er en del år siden.
1: Enig.
0: Men så er noget andet, jeg også var lidt nysgerrig på, sådan skete i 2017. Det er temperaturen, fordi jeg synes virkelig, vi har det hit mm-hmm. i de her dage her. Så jeg har lige været tilbage i gemmerne, lige tjek vejrudsigten fra den 16. juli i Danmark 2017. Her sne temperaturen så altså max op på 22 grader. Den lå mellem 18 og 22 grader.
1: Skal vi lige drømme os tilbage? 22 grader. Dejlig sommertemperatur, og så kunne man lige høre Despacito. Det er jo ikke så varmt, så man ikke ville kunne danse til den.
0: Nej.
1: Man sagtens kunne fyre den lidt af.
0: Ja, nu bliver man noget våd i nakken, hvis man skal give den gas til Despacito i dag.
1: Præcis. Men altså, vi får en vejrudsigt lige om lidt. Må vi finde ud af, om det bliver dansevejr. Hvordan vejret bliver til vorpassemarkedet?
0: Mm.
1: Mange ting, vi skal have opklaret efter Jonah Blacksmith og Magdes med So You Dancing. Godmorgen.

0: Mega dejlig nummer fra Jonah Blacksmith og Magdes. Her var det Saw You Dancing. Og mega dejligt, vi kan sige godmorgen til dig, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Der er vorbassemarkedet. Det begynder i dag, og jeg tror, der er rigtig mange krammer, der rigtig godt kunne tænke sig, du ved, lige i starten af de der 20 grader og lidt overskyet. Kan du byde på det?
1: Måske. Må jeg lige ved at sige. Fordi dagen starter altså rigtig flot ud. Der er sådan lidt højt lidt med skyer her fra morgenstunden, men ellers så bliver der god plads til solen det meste af dagen. Men hen sent i eftermiddag, der kommer altså lidt skyer sydfra, fordi vi har et lavtryk til at ligge over det nordlige Tyskland. Så det kan altså godt komme til at skygge en lille smule for solen, hvis man har brug for det, når man skal sætte markedsdagen op. Mm. Temperaturen, de kommer så til gengæld til at ligge lidt i den høje ende. En 24-27 grader, sådan jævnt fordelt over regionen. Ude omkring Vorbasse kan jeg se, i min prognose ser ud som, det ligger sådan lige omkring 5-26 grader. Men hvis der nu kommer lidt skyer ind, så hjælper det nok på det værste sol i hvert fald.
0: Okay, det lyder jo ikke altså sådan, det kunne jo være værre, har jeg lyst til at sige, med det vejr, vi har lige for tiden.
1: Ja, lige præcis, og der er altså også varslet hedebølgen lidt længere mod nord. Men i trekantsområdet, der holder vi os altså på de her 26-27 grader som det højeste. Til gengæld, så er der altså ikke ret meget vind. Det er sådan et svagt til lidt for at skifte retninger, så der er ikke ret meget at komme efter. Så hvis man skal køles ned, så er det altså ud til kysterne, hvor badevandet også er dejligt lunt.
0: Det lyder som, der er mange gode grunde til at blive i trekantområdet i dag, og ikke tage nord på i hvert fald.
1: Helt sikkert.
0: Tak for vejrudsigt.
1: Selv tak.

0: hedder Majsenjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sex.

0: Stella Lefty her med Boston.
1: Så du går jo på ferie her på fredag.
0: Nå, det har du opdaget. Det har jeg ellers ikke talt om overhovedet.
1: Nå, jeg synes også, du har nævnt det et par gange.
0: To arbejdsdage tilbage.
1: Ja, det vil jeg under dig det. Skal du nogen steder hen på sommerferie?
0: Jeg skal et smut til Frankrig. Med min kæreste og mine svigerforældre. Vi skal ud og sejle på en flod i Frankrig.
1: Nej.
0: Det tror jeg bliver ret fedt. Og så skal jeg også lidt i sommerhus i Hornbæk.
1: Okay, nogle dejlige sommerferieplaner.
0: Meget.
1: Jamen, det lyder virkelig, som om I har meget godt på programmet, men måske, Sara, så er du glad for, at turen ikke lige går til det nordlige Italien?
0: Altså, med det, jeg sådan lige har hørt om vejret der, så ja.
1: Det kan jeg godt forstå, fordi der er altså flere danskere, der er på sommerferie i Italien lige nu, som er ved at forberede sig på et voldsomt uvejr, som altså kan ramme med lyn, torden og så de her kæmpe havl. Kan du huske, vi også oplevede det i 2023?
0: Jeg kan huske de der billeder, vi så af biler, der fik nærmest smadret deres forruder, og folk kunne ikke altså rigtig komme hjem.
1: Nej, og autocamper, der også var blevet smadret, og der var altså sådan nogen, der blev ramt. Det var virkelig noget voldsomt vejr. Og det er jo også bare virkelig træls, det der med, når man er på sommerferie. Man skal bare slappe af, man skal være sammen med sin familie, have det mega herligt, og så kommer der sådan noget her vejr.
0: Ja, det er ikke det, man vil have.
1: Nej, det er ikke det, man vil have på sin sommerferie. Men hvis man nu ikke skal til Norditalien, så kan det jo være, at man kan undgå noget af det her lidt voldsomt vejr.
0: Vi vil i hvert fald gerne høre fra dig. Hvor skal du holde sommerferie henne? Hvis du allerede er gået på sommerferie, må du også godt melde ind. Men hvis du ligesom mig har din ferie til gode, så også fyr den af i indbakken. Hvad er din feriedestination i år? Skal du til udlandet? Skal du måske til Italien? Bliver du hjemme i Danmark? Du kan fortælle os det i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Stephanie, jeg gider ikke at spørge dig. Jeg ved, du ikke rigtig har sommerferie.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Jeg håber, jeg kan tage noget ferie i oktober. Så god sommerferie.

0: On The Dance Floor med Sophie Ellis Bexter. Vi har spurgt dig, hvor din sommerferie går hen i år.
1: Og Susanne skriver, godmorgen, ungerne og jeg drager på 5 dages camping ved Silkeborg ved middagstid.
0: Nej, i dag?
1: Ja, simpelthen. Selvom det kræver meget planlægning, da mine børn er så små, så bliver det dejligt for os alle tre at komme lidt afsted. Derudover, så tager vi et par dage sommerhus i uge 31 med mine forældre. Det plejer at være lige med gratis børnepasning. Og så føles det lige lidt ekstra ferie. God sommer, skriver Susanne.
0: Hvor er du sej, Susanne, at du tager alene med ungerne på camping, selvom du godt ved, at det lige er lidt med den der planlægning. Og så er det da meget vel ondt, at du kan få lidt børnepasningshjælp, når du skal i sommerhus.
1: Det skal også føles som ferie for dig, Susanne.
0: Præcis. Jeg håber, I får en mega dejlig tur på camping, og også en rigtig, rigtig dejlig tur i sommerhus. Hvad med dig? Din sommerferiedestination i år? Hvad skal du lave?
1: Ja, fortæl os det. Fortæl os det.
0: Fortæl os det. 3K mellemrum afsted til 12.12.

0: Sæt det fri her med Malte Ebert. Uanset om din sommer skal bruges i Kroatien eller i Kolding, vil vi gerne høre fra dig. Hvor er din sommerferiedestination? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi samler op efter Radioavisen.
1: Og Radioavisen skal også handle lidt om vejret. Nærmere bestemt vejrfænomenet El Niño, som giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Det ser så ud til i år at blive den værste nogensinde. Og du kan høre, hvorfor og hvad det betyder i Radioavisen. Den er med Mortensen Lauritsen lige om lidt.
0: Den kommer lige efter det her franske stykke musik, der hedder Melodrama.

0: så skal vi have en radioavis lige her på P4 klokken 7.
1: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Når temperaturen stiger i en periode, ja, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den stige med 3,6 grader i år. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eigil Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Udover varmen, så kan man især i Sydamerika, Indonesien og Australien blive ramt af tørke. Det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i hele verden til at stige, og på sigt give prisstigninger på fødevarer på op mod 15%. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
3: Australien, de er også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop med os jo.
1: Den største El Niño, der tidligere oplevet, det var tilbage i 1877. Det førte til den største hungersnød nogensinde, og endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
4: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger. Altså flere gange i måneden, altså jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså det første jeg tænkte var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
1: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
5: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
6: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mester, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Svart, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
7: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
1: Det er dog ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det er på søndag, at der bliver spillet VM-finale. Her skal Argentina møde Spanien. Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Måske lidt skyde og tåge først på dagen. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind.
8: Det her er P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og i dag er det Stephanie Lauenborg og Sara Skovhave, der er i din radio.
3: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Og der er jo rigtig mange, der har ferie i de her uger. Så er der også rigtig mange danskere, der holder deres sommerferie i Norditalien. Mm. Og i en artikel på DR.dk, der møder man altså en del af de her danskere her, som beskriver, at folk er virkelig bekymrede. Altså, der er en ubehagelig stemning på campingpladserne, hvor man ellers opholder sig, fordi der er et voldsomt uvejr under opsejling. Det kan ramme med lyn, torden, altså de her kæmpe havl, som man jo også oplevede tilbage i 2023. Store skader på biler, autocamper, menneskelige skader. Altså, man kan forstå, at de er sådan lidt, det er godt nok tager måske lige et nyk ned fra den her sommerferiestemning, der ellers kan indfinde sig, når man er afsted i det sydlandske. Men sådan er det jo, når man vælger sommerferiedestination. Man booker det jo tit lang tid forvejen. Altså, det kan jo være svært lige at kunne forberede sig på vejret, og turen går jo tit mange

0: mega misundelig på Kim. Rundrejse i Japan i 3 uger i september. Inklusiv Okinawa. Okinawa?
1: Sådan tror jeg, man siger det. Ja. Kim, det lyder for fedt. Så kan man godt vente lidt med ferien til september, når man ved, at man har en tur til Japan.
0: 3 uger rundrejse. Hold nu op. Der er altså også masser af plads i sms'en bakken til, at du fortæller os om din feriedestination. Hvor skal du holde sommerferie henne? Er det i Danmark? Er det i udlandet? Vi ved det ikke, men vi vil rigtig gerne høre fra dig. Smid os en sms. Nummer det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.
1: Vi tager flere beskeder lige efter Alex Warren og Passenger.

0: Det var Passenger med Alex Warren lige her i P4 Morgen, hvor klokken er 14 minutter over 7.
1: Min ferie starter i morgen og starter med 5 dage i Krakow og ellers bare hygge hjemme og forberede sig til flytning i september. Sommersmil for Jesper i Middelfart, men snart i Vejle.
0: Ej Jesper, du flytter til Vejle?
1: Sådan.
0: Dejligt og lyder skønt med et par dage i Polen først.
1: Ja.
0: Og så også med at kunne få have tid til at forberede flytning.
1: Det betyder altså meget, synes jeg, når man skal flytte, og også når det er en lidt længere flytning. Altså, man decideret skal flytte fra Middelfart til Vejle fra det fynske, og så her til Trekantområdet. Vi glæder os til, at du kommer til Vejle, Jesper, og rigtig god ferie i Krakow også.
0: Præcis. Frank skriver sommerferie 3 uger i august, hvor det meste af ferien skal holdes i sommerhus ved Lyngshuse på Heden, midt imellem Herning, Ikast og Brande.
1: Mm.
0: Dejligt med sommerhus, det kan altså bare noget. Så yeah. Dansk sommer i et dejligt dansk sommerhus.
1: Jeg elsker også det der med at komme rundt i det danske sommerland. Danmark kan jo alt.
0: Det kan det, og det har ikke de der kæmpe havl, vi snakkede om, der var
1: nej,
0: i Italien.
1: Heldigvis, det må vi ikke håbe kommer her.
0: Nej, nej, det gør det ikke. Især ikke, når Frank han skal i sommerhus. Hvad med dig? Hvor bruger du din sommerferie? Din feriedestination vil vi gerne høre om i indbakken. Du sender din besked til 1212, starter den med et tretal, et kor og et mellemrum. Hvis du skriver til os, så lad os høre Mariah Carey med Dream Lover.

0: Med Mariah Carey, mens vi også strømmer os lidt væk.
1: Mm. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad jeres sommerferieplaner er. Hvor går sommerferien hen i år? Og en, som skal mange forskellige steder hen, det er dig, Dennis. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Dennis, vil du ikke lige fortælle os, hvor turen går hen for jeres vedkommende?
2: Jo, men vi skal på sådan noget køre-selvferie. Så har vi altså lavet sådan en lille overraskelse for børnene. Vi starter med at tage 3 dage i Disneyland Paris.
0: Hold da op.
2: Og så tager vi 5 dage til Gardasøen, hvis det ikke hele er smadret.
0: Ja.
2: Det er afleveret her. Og så skal vi 7 dage til Slovenien. Og så tager vi lige en enkelt dag i Kroatien.
0: Og nu siger du kører selv, ferie, Dennis. Du kører lastbil også lige nu. Du har ikke brug for at holde fri fra det der med at køre, når du så har ferie?
2: Nej, for det hele. Jeg elsker at køre, så det bare kommer afsted.
1: Dennis, noget jeg også hæfter mig ved, det er, at jeres børn ikke ved, de skal i Disneyland Paris. Altså, som far, hvilken kilden i maven har du over, at lige om lidt, så kommer de bare til at gå amok?
2: Jeg er mega spændt på at se den serie. Deres ansigter, altså det er fordi, vi har planlagt det sådan, at vi kører derned, så vi er dernede, når de vågner, fordi de skal sove i bilen på vej derned.
0: Ej.
2: Og så når de vågner om morgenen der, så holder vi sted, fordi min søn, han er, vi har sagt til dem, vi prøver en ny vej til Italien, så vi kører igennem Frankrig.
0: Ja.
2: Så min søn, han er 5 år, så han har sagt, jeg skal ind og have en croissant. Hvis vi skal til Frankrig, så skal jeg have en croissant. Og så har vi planlagt det sådan, at når de vågner, så holder vi ved Disneyland.
0: Ej, det er jo fantastisk planlagt.
2: Ja, jeg tænker, det er en ret godt måde.
0: Dennis, jeg håber, I får en mega dejlig ferie. Hvornår tager I afsted?
2: Ja, men det gør vi først den 28. august.
0: Okay.
2: Så der er lige lidt tid nu.
0: Men forventningsglæde er jo den bedste.
2: Det er nemlig det. Det er nemlig det.
0: Og så håber vi også, at de der kæmpe havl er nødt at forsvinde fra Italien, når I skal derhen.
1: Og at børnene ikke lytter til P4 morgen.
2: Lige præcis. Ah, men jeg tror, de ligger og sover nu.
0: Det håber vi. Jamen, så god arbejdsløs, Dennis.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Jo, tak. Og lad os så lige hoppe ud i trafikken til dig, Line Porse. Hvordan kører det derude?
3: Jamen, jeg sidder kun og tænker på, jeg vil da med.
0: Jeg vil også med. Lad os lave en P4-tur til Disneyland.
3: Jeg tror godt, vi kan være i bagagerummet eller sådan noget. Jeg er hende, der bærer kufferten, så kan jeg godt få lov at komme med, tror jeg. Hvis jeg nu ikke sådan skal på kørselferie lige med det samme, men alligevel kigger på, hvordan ser det ud ude på vejene i trekantområdet, så vil jeg sige, at det er sådan en nærmest bilfri søndag. På en torsdag, for der er altså ikke mange biler derude, så bare afsted ud i bilen, sæt kursen mod Disneyland, eller hvor du nu skal hen.
4: P4 Trafik.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Og vi er glade for, at du lytter med lige nu her på P4-trikanten til P4 Morgen.
3: Der er nemlig rigtig mange gode beskeder omkring, hvor turen går hen, altså sommerferien i år. Hvor tjekker man ind henne? Og Peter P., han har skrevet 3 uger. 1 uge i august og 2 uger i september. På ferie i Sisimiut i Grønland. Stor smil. God ferie.
2: Nej, hvor fedt. Grønland!
3: Det vil være min største drøm.
2: Det er også min drøm. Altså først så skal jeg lige med Dennis og familien i Disneyland i Paris, tror jeg, som vi hørte fra lige før. Og så kan jeg godt tage en tur med Peter til Grønland.
3: Ja, det gad jeg. Jeg gad faktisk også godt med Frank i sommerhus. Jeg gad også godt med Kim 3 uger på rundrejse i Japan.
2: Synes også, det lyder hyggeligt at komme med Susanne og ungerne på camping i Silkeborg.
3: Ja, der var også den der tur til Alanya, hvor ungerne tror, at de skal sådan lidt et skovsted hen, og så skal de bare være på et kæmpe fedt hotel tæt på stranden.
2: Men vi har fået mange gode ferieplaner i indbakken. Masser af inspiration for os, der har ferie.
3: Ej, du elsker bare at gøre salt i såret, hva' så?
2: Det er ikke fair, fordi...
3: Så tager man på ferie på fredag, hva'?
2: Og så tager man på ferie i morgen. Jeg bare mindte om, det er fredag i morgen, hvor jeg går på ferie.
3: Ej, det havde jeg lykkelig glemt.
2: Undskyld, jeg skal nok være sød ved dig, Stephanie, fordi ellers så er jeg bange for, at du ikke gider at give os regionale nyheder lige om lidt.
3: Det lover jeg, det skal jeg nok.
2: Det er godt. Jamen, så er det altså nyhedstid efter Swan Lee og I Don't Mind. Tusind tak til alle jer, der har delt ferieplaner med os.

0: I don't mind sang Svorn lige her i P4 Morgen, hvor vi nu skal have regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den tidligere politiker Jørn Dohrmann er uforstående over for et påbud, han har fået fra Kolding Kommune. Kommunen mener, at Jørn Dohrmann har gravet et mere end 300 meter langt stykke af Drenderup Bæk op, men det kan Jørn Dohrmann ikke genkende. Han siger, at han kun har gravet op 4 steder, hvor der ligger drænrør.
3: De var sat til med jord op over rørene, og alle ved, at når du har drænrør, så kommer der jord og sand med ud, og det skal holdes fri.
2: I påbuddet fra Kolding Kommune står der, at der er gravet op over ca. 315 meter. Men det kan Dohrmann overhovedet ikke genkende.
3: Jeg erkender, at jeg har gravet de rør fri, hvor vand det løber ud i bækken. Dem har jeg gravet fri for mudder og alt det der. Fordi det skal man jo holde fri, de rør. Det erkender jeg 100% af de rør, men det mener jeg ikke er en forbrydelse. Det mener jeg ikke er en sag overhovedet.
2: I et skriftligt svar til P4-trekanten fastholder Kolding Kommune, at der er blevet gravet over hele det 315 meter lange stykke, og ikke kun ved drænrørene. Kommunen har desuden meldt Jørn Dohrmann til politiet for hærværk mod naturen, og det hilser Jørn Dohrmann velkommen, for han forventer, at politiets undersøgelser vil frikende ham.
3: Det synes jeg må være det rigtige i den sag. Der må komme en voksen til stede her, og så egentlig sige til kommunen, hvad er egentlig op og ned i den sag her.
2: I de her dage er mange samlet til større arrangementer, og her er det vigtigt at passe på hinanden i varmen, sådan lyder opfordringen fra Sydøstjyllands Politi. For nogle steder er der varsel om hedebølge, og generelt så er der jo rigtig varmt. Så skal du være udenfor, så husk de gode råd, siger vicepolitiinspektør Sissel Trane Larsen fra Sydøstjyllands Politi.
4: Og det er blandt andet, at man skal huske at drikke rigelig væsker og tage nogle pauser, og man skal tænke sig om i forhold til at opholde sig meget i solen.
2: Det er en generel anbefaling, som politiet kommer med, men det er også fordi, der er nogle store arrangementer i trekantområdet, hvor solen kan ramme.
4: Der er nogle udendørs arrangementer, blandt andet Grøn Koncert i Kolding, og så har vi også Vorbassemarked, som tiltrækker rigtig mange mennesker.
2: Og udover at man skal passe på sig selv, så kan der også være andre, der har brug for hjælp, siger Sissel Trane Larsen.
4: Vær ekstra opmærksom både på børn og ældre og andre personer, som kan være påvirket af den her varme.
2: For når først musikken den spiller, så er det ikke sikkert, at man husker at drikke vand.
4: Væskebalancen den kan man lige kortvarigt glemme at opretholde, så derfor er vi lige ude og huske folk på de gode råd, som også fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
2: Ja, så udover at huske at få rigeligt med vand de her dage, så skriver politiet altså også, at du skal passe på med grill, åben ild og ukrudtsbrænder i øjeblikket.
0: Og lad os så tage et kig på torsdagsvejret. I morgentimerne der kan der være lokale tågebanker, og ellers så bliver det en tør og solrig dag. Temperaturen kommer helt op mellem 26 og 29 grader ved kysterne lidt køligere, og så får vi en svag til let sydøstlig vind.

0: det hele værd her med Darlin. Klokken er 20 minutter i 8. For mange, der er sommerferie jo lige med is på stranden og kold vin og et godt grin på terrassen. Men sommerferie, det er altså også en tid, hvor sorgen over at have mistet nogen, den kan blive rigtig stor. Og det giver vi plads til lige nu her i P4 Morgen, fordi vi skal til noget, som er meget rørende, men det er altså også trist.
1: Det må man sige, det er, for der er jo altså en del mennesker, der oplever, at sommerferien faktisk er en af årets sværeste perioder. Vi skal høre fra en af dem. Det er nemlig Jane Justinussen. Hun er fra Vejle, og for snart 2 år siden, der mistede hun sin 10-årige datter på grund af en pludselig hjerneblødning. Josefine, hun kollapsede, mens hun var hos sin far, og derefter så fik Jane altså besked om, at hun skulle skynde sig og køre mod Odense Universitetshospital meget tidligt om morgenen.
2: Det er virkelig sådan, bagefter, det er sådan en dårlig film, der bare spiller sig inde i hovedet på en hele tiden. Altså, hvor man ser sig selv sådan lidt udefra og lidt opfra, og de første lange stykke tid faktisk. Der vågner jeg næsten også der om morgenen, altså tidligere, der omkring ved 5-tiden, hvor jeg sådan vågner op og er en total sådan alarmberedskab og i panik, og så kigger man på ud og tænker, nu er den fandme også lige der omkring 5. Altså, det er også bare det hele, det, ja, man bliver sådan helt i psyken, altså. Altså, det er bare et opkald, man aldrig nogensinde havde troet skulle komme, jo.
1: Ej, det må virkelig være forfærdeligt at blive ringet op på den måde her. Og efter timer ved operation, så var der altså ikke mere at gøre for lægerne, som jo så derfor måtte fortælle familien, at Josefine, hun var erklæret hjernedød.
2: Jamen, jeg kan næsten ikke huske det, fordi vi sidder inde i sådan et familierum, og der kommer begge neurologer, som var med til operationen, kommer ned og skal have den her samtale med os, og jeg hører bare lidt, tror jeg, at de siger, at der er ingen bedring, og at hun er hjernedød. Og så tror jeg faktisk, at jeg holder mig for ørerne. Og så lidt tænker, hvis nu jeg ikke hører det, så er det ikke sandt. Så er det ikke sket, altså. Og jeg bryder bare sammen for 127. gang. Jeg ved sgu ikke, hvad man tænker der. Altså, det hele er bare så surrealistisk. Man tror ikke på det. Altså, at det kan ikke være sandt, fordi som hendes far sagde der om aftenen, hun dansede jo i seng klokken 10 eller sådan et eller andet, og så sker det her klokken 5.
1: Og Josefine var et af de midterste børn i en søskendeflok på 4, og Jane Justinussen, hun husker, at det blandt andet var de andre børn, som fik Jane igennem den her første svære tid.
2: Det var sådan, at også min mor, hun sagde, husk noget at spise noget, du skal lige huske at drikke, og altså det der med, at man er bare i en helt anden verden, altså man registrerer ikke, hvad der sker, om solen skinner, om det regner, eller og jeg vil sige, det som har i hvert fald har holdt mig op, det er så min mand, han er virkelig forstående og lyttende og trøstende, og jeg kan rumme alle mine op- og nedture, men det er, at de andre børn også har haft brug for en mor, stadigvæk. Så kan det godt være, at jeg kan ligge og græde hele natten, men jeg skal stå op dagen efter, og der er nogle børn, der ligesom har brug for sin mor, og de ved godt, at det er okay, mor er ked af det, og de græder jo også selv, og er selv ked af det, ikke fordi man behøver ikke at græde for at være ked af det, men at der ligesom, at vi har haft hinanden, og vi også har været åbne over for, hvor forskelligt det er, at man faktisk også kan sørge.
0: Det går lige i hjertet og også i tårkanalerne, det her, kan jeg mærke. Skal vi ikke tage en lille pause?
1: Jo.
0: Musikalsk, og så vender vi tilbage til Jane Justinussen for at høre mere om, hvordan sorgen den fylder her i sommerferien. Men vi giver altså først ordet til Robbie Williams.

0: Angels her med Robbie Williams i P4 Morgen, hvor vi springer tilbage til den historie, vi tog hul på lige før.
1: Den handler nemlig om Jane Justinussen fra Vejle. For knap 2 år siden, der mistede hun sin 10-årige datter Josefine, og det skete, da datteren midt i sommerferien blev ramt af en pludselig hjerneblødning. Derfor så er sommerferien altså blevet en svær tid for familien, og den her sommer, der har Jane lige været afsted sammen med hendes mand og Josefines 3 søskende. Og med på ferien, der var også en stor del af Janes familie, og det med at samle hele familien, det er noget, som de har gjort hver andet år, og derfor så har sorgen over at miste også fyldt særlig meget i sommerferien.
2: Det synes jeg var ekstra hårdt, fordi sidst vi var afsted, der var vi der alle sammen, og nu den her gang, så manglede hun bare. Og hun mangler også i forhold til, ikke kun i søskendeflokken, men også med kusinerne, fordi hun også havde et meget stærkt bånd til en af mine storebrors piger. Så hun har også været sådan lidt alene i sommer. Altså vi er selvfølgelig totalt opmærksomme på, at Og være omkring dem, også kusinerne og det, og vores børn jo også tager det med ind, og de laver nogle ting sammen og sådan noget. Men at se dem også blive større teenager, og Josefine, hun er stadigvæk 10 år, ikke også? Hun skulle jo have været 12, og har været med på nogle af alle de der spøjse ting, de render og laver, de der teenager. Altså, jeg synes, det har været en hård uge, hvor vi alle sammen har været samlet.
1: Ja, udover sommerferien her, så er der også en anden ting, der fylder meget, for Josefines dødsdag nærmer sig nemlig også snart, og det er noget, Jane godt kan mærke sådan helt fysisk. Men om det er, fordi dagen den ligger i sommerferien, hvor man jo har fri, og man er sammen med familien, eller ikke, det er jo noget svært at svare på.
2: Jamen, jeg synes bare, jeg har sådan lidt mindre energi, og tænker meget på Josefine, og har også sådan lige overvejet, hvor er vi henne den 29. For det havde vi ikke sådan helt tænkt på, da vi egentlig lige bookede vores ferier. Altså, det energiniveau, det er nok bare lidt lavere, og tænker rigtig meget på hende og sådan noget. Hvad ville hun have lavet nu? Og hun ville nok sikkert have elsket de her ferier, vi skulle på her til sommer. Og ja, altså, jeg synes bare, der er et eller andet i kroppen, der kan mærke, at vi nærmer os den dato.
1: Ja, og selvom både savnet og sorgen, det er noget, som altid vil ligge i Jane, så betyder det altså ikke, at hun ikke også ser tilbage på gode ferieminder sammen med Josefine.
2: Og den sidste uge, hvor vi var på ferie med Josefine, det var så i vores sommerhus. Og der brugte vi rigtig meget tid, fordi det også var en rigtig varm uge. Så vi var selvfølgelig i et jord sommerland, men så var vi oppe i det lokale friluftsbad. Og der hoppede hun bare rundt, altså i den pool, og se mig, og dykkede, og ja, slog koldbøtter, og stod på hænder, og alt muligt. Og da vi var ude i omklædningsrummet, så siger hun også, at nu er jeg faktisk ved at være så stor, jeg også godt selv kan vaske hår, og altså hun er ved at blive sådan rigtig preteen. Altså det husker jeg hende virkelig, det husker jeg virkelig som et virkelig dejligt minde, at hun bare slog sig løs der, og boldrede sig i vandet med hendes bror Christoffer der også. Altså, det var bare, det er sådan. Det er nok fordi, det er noget af det sidste, vi har oplevet, at det er ligesom det, der står mest klart for mig egentlig. Lige det i sommerferie.
0: Vi står begge to med lidt våde øjne i studiet lige nu, efter vi har hørt Jane Justinussen fortælle sin historie. Men tusind tak til hende, fordi hun havde lyst til at dele det med os. Jeg synes, det er godt at blive mindet om, at for nogen, der er den her sommerferie, altså også en svær tid.
1: Det må man sige. Og vi kan så også lige tilføje, at det nationale sorgcenter, de for første gang i år afholder 2 camps for familier, der er i sorg. De er gratis at deltage i, og så foregår de 2 steder i Danmark. Det er i september måned.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-løbet.

0: Like a Prayer med Madonna.
1: Argentina er klar til VM-finalen i fodbold efter en 2-1 sejr over England i semifinalen i aftes. Men det er kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør et banner også, som de argentinske spillere havde med på banen. Du skal altså blive hængende lige præcis, hvor du er her på B4 for at høre lige netop, hvorfor det er nemlig i radioavisen lige om lidt.
0: Og det er Morten Snell Lauritsen, der giver dig radioavisen. Lucas Graham giver dig musikken op til, nemlig den her, der hedder To Know A Girl.

0: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Særligt truvområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
2: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika, som er vant til at få regn på et bestemt tidspunkt til deres afgrøder, lige pludselig kan stå uden vand til deres korn eller majs, eller hvad de ellers har. Og det er jo især et problem i lande som Sudan, hvor FN i forvejen peger på, at der er risiko for hungersnød. Hvis sådan et land så bliver ramt af hedebølge og tørke, så kan det få store menneskelige konsekvenser.
0: Ja, den er jo usædvanlig, men sæt lige nu flere ord på, hvor historisk ser det ud til at blive?
2: Jamen det her, det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her.
0: Set herhjemme fra det danske vejr lige i øjeblikket, så er det jo rigtig varmt. Der er hedebølge, og der bliver slået den ene rekord efter den anden varmemæssigt. Altså, kan det direkte eller indirekte få nogle konsekvenser for os?
2: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Lød det altså fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De er farvet, og de...
0: Nej, det var lige sådan den her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
4: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
5: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
4: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
5: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi som husbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
4: Tak for at være med.
0: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spillers fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
3: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Favre Løfald sammen til morgens radioaviser.
6: P4. Du lytter. til P4. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er Stephanie Lauenborg og Sara Skovhave, der er i din radio. Og vi har et problem, Stephanie.
2: Vores reporter er blevet væk, og vi har altså brug for din hjælp til at finde ham. For det er tid til den store gemmedyst.
1: Og det elsker vi, for det er vores sommerleje her på P4 Trekanten. Vores live-reporter gemmer sig et sted her i Trekantområdet hver dag. Og så er det altså med hjælp fra dig, vi skal gætte, hvor han har gemt sig. Det gode er, at vi får nogle forskellige hints undervejs, så det bliver lidt nemmere. Og lidt senere, der skal vi også finde ud af, hvor byen skal placeres på vores fænometer. Det kommer vi tilbage til senere.
2: Ja, for først skal vi jo lige lære vores område lidt bedre at kende, og så sammen gætte, hvilken by er du i, Steffen Terpling? Har du fundet et godt gemmested?
3: Ja, jeg har fundet et fedt gemmested. Jeg står sådan, er gået sådan lidt sådan afsides her, storm bagved. Men altså, hvad vil jeg ikke sige, fordi så kan man bare gætte det, men jeg kan se ikke mindre end 10 flagstænger. Der er også 18 ruller rullegræs her, hvor jeg befinder mig. Og så kan jeg lige sådan også lige gå lidt længere ned mod højre.
1: Undskyld, Steffen, 18 ruller rullegræs, er de rullet ud? Står de oppe?
3: Hvor? Nej, det er skam pakket sammen og ligger fint på sådan en palle med noget sådan plastik rundt omkring. Og så her, så går vi lige den her vej. Nej, der ligger jo en ged. En større ged. Og der er også et kid, et lille gedekid. Altså, vi har gedemor, gedekid, de ligger råhygger og gumler. Så det der er, jeg synes selv, det er godt gennemstået.
2: Okay, vildt mange flagstænger, vildt meget rullegræs.
1: Og så nogle geder.
3: Det er sandt.
1: Jamen altså, ved du allerede, hvor Steffen han har gemt sig hen i dag, ud fra de her hints, så er du ekstremt skarp, og vi vil rigtig gerne høre fra dig. En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Alle bud er meget velkomne i indbakken.
2: Jeg har ingen idé lige nu.
1: Heller ikke mig.

0: Det var Portugal med Benjamin Hav. Klokken er 14 minutter over 8. Og nu der skal vi tilbage til reporter Steffen Terpling, der har gemt sig et sted her i vores område.
1: Og vi har så brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han er. Og der er allerede tækket et bud ind i sms'en-banken fra Marie, der foreslår Kolding. Geografiske have, men
0: det er jo et godt gæt ud fra det, vi ved indtil videre, som er noget med en masse flagstinger, noget rullegræs og en ged og et gedekid. Steffen Terpling, du er ikke i Kolding, så jeg tror, vi har brug for nogle flere hints.
2: Ja, men det er ikke Kolding. Jeg kan sige så meget som, at rullegræsset faktisk også var kunstigt rullegræs, og det ville man nok ikke sådan helt vil bruge i et geografisk have, hvad ved jeg. Men vi skal lidt tættere på, hvor jeg er henne, og jeg har fået lidt hjælp. Martin Søberg, som jo egentlig bor i den her by, jeg har fundet frem til. Og nu, jeg har jo givet et par ledetråd til lytterne om, hvor det er, vi er henne, og det lader ikke til, at folk helt har gennet det nu. Så kan du som en, der kender stedet lidt, ikke hjælpe os en lille smule videre? Altså, hvad kan man sige om det her sted, uden at afsløre præcis, hvad det er for et sted?
3: Det er et sted, som tiltrækker rigtig, rigtig mange mennesker hvert år. Vi er meget, meget kendt for at have noget vand, som der kan sejle nogle både på. Og det er... Det er måske ikke super meget vand, og de kommer måske heller ikke særlig langt, men det er et rigtig hyggeligt sted.
2: Men det er noget byen den også er kendt for. Altså, nu jeg kan jo høre på din accent, at du ikke sådan måske helt er fra byen her, men er en form for tilflytter, og uden at vi sådan skal afsløre for meget om, hvor vi er henne, altså hvordan er du havnet her i den her by?
3: Jamen, mig og min søde kone Gitte, vi flyttede hertil for 4 år siden i 22.
2: Ja, simpelthen for at arbejde i byen, kan man sige.
3: Ja, det kan man roligt sige, ja. Vi kommer over fra Sjælland, som jeg sikkert kan høre.
2: Hvad er det så for et sted at være, altså sådan på Danmarks kort? Altså, er det et godt sted, er det et skidt sted? Hvad synes du egentlig om det, bare sådan helt fra toppen?
3: Altså, jeg synes, det er et rigtig, rigtig dejligt sted at være. Vi blev taget rigtig godt imod, og vi vidste ikke rigtigt, hvordan vi ville ende. Altså, hvordan det ville ende for at være, eller for sådan nogle sjællandere at komme herover.
2: Så I har et stort event en gang om året, det tiltrækker en masse mennesker. Der er en havn, hvor der også er både, men de kan ikke sejle ret langt. Kunne man komme med en ledtråd med?
3: Ja. vi,

0: vi tiltrækker utrolig mange mennesker hvert år. Og vi ligger meget, meget centralt i den her by her, som er på omkring 1200 indbyggere. Mm. Og det er en utrolig, utrolig aktiv by for alle foreningerne. Foreningerne, de samles hvert år for at lave det her kæmpe store event.
1: Ja, sådan er det altså. Så må simpelthen ikke, det kan hjælpe nogen en lille smule tættere på.
2: Ja, vi håber ikke, at dialekten forvirrer alt for meget. Fordi vi er altså ikke på Sjælland, selvom man godt kunne høre på Martin. Han kommer derfra. Men der var noget med et stort event, der tiltrækker mange mennesker hvert år. Så var der også noget med en...
3: Der er en havn.
2: En havn.
3: Hvor der er nogle skibe, men de kan altså ikke sejle særlig langt.
2: Mm. Og så var der også noget med indbygger.
3: Ja.
2: 1200.
3: Mm.
2: Og mange, der går sammen om at lave noget for byen.
3: Ja.
2: Jamen, ved du, hvor Steffen er? Så gæt i indbakken en sms til 1212. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum. Spændt på, om de har den i dag, lytterne?
3: Mm, den er svær.

0: Waves, I Did It Again her med Britney Spears, 20 minutter over 8.
1: Der er virkelig mange gode bud på, hvor Steffen Terpling har gemt sig i dag. Der er blandt andet skrevet Fredericia Minibyen og Masbyparken. Billund er blevet foreslået. Det er ikke rigtigt, men der er rigtig mange, der har gættet på den helt specifikke by, Steffen er i. Karsten har gættet det, Lone har gættet det, Per har gættet det.
0: Og du kan jo stadig nå lige at tænke, hvor tror du, Steffen er ud fra de hints, vi har hørt? Vi skal nok give dig det rigtige svar om lidt. Men lad os også høre fra dig, Line Porse. Hvad så? Ja. Kan du fordrive tiden?
2: Jo. Jeg sidder jo og holder øje med, hvis der nu skulle ske noget.
0: Så du har aldrig været så klar.
2: Præcis. Født klar eller noget. Ej, det er lidt en loppetjanse at være trafikvagtvært i de her dage og uger. Ikke mindst, fordi der er jo feriestemning derude og ikke så mange biler. Så det, vi kan nyde, det er sådan duften af en herlig morgentrafik i trekantområdet. Problemer, det har vi i hvert fald ikke noget som helst af.
0: Og det dufter altså bare dejligt, men støder du på problemer, så er nummeret til Trafikradioen 70 100 110.
3: P4 Trafik. Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
4: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Rock Baby her med Chapel Ruin. Der er jo ikke nogen grund til at trække spændingen, vel?
1: Ej.
0: Steffen, han har gemt sig i en by her i området, og spørgsmålet er, hvor? Og til det, der har rigtig mange af jer svaret rigtigt.
1: Det må man sige, og jeg tænker, at Birte, hun rammer den lige i rumpetten med hendes besked. Skal jeg lige læse op her engang?
0: Gerne.
1: Tænker, det må være Vorbasse-eventet. Det er Vorbasse-markedet, havnen, det er Vorbasse-krigshavn, og så er byen rigtig god til at arbejde for at få gode rammer for fritidslivet. Altså lige et konkret svar på alle de hints, Steffen han kunne give.
0: Altså Steffen, kunne hun have ramt den mere præcis næsten?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså den kunne ikke have siddet med i skabet, hvis jeg selv skulle have sagt det, og jeg som det er her ved, hvor det er. Det var de samme ting, jeg ville have sagt. Så jo, den sidder der spot on. Jeg befinder mig i Vorbasse lige nu og kan se ud over sådan en by, hvor der er flag i hele byen i dag. Himlen er kæmpestor herude, og der er sådan en sitrende forventning, fordi der sker jo også lidt noget andet i dag her i Vorbasse.
0: Ja, markedet starter i dag. Du var på campingpladsen tidligere, men har du rykket dig lidt nu, eller hvad?
2: Ja, jeg har lige flyttet mig lidt sådan væk fra campingfolket. Bare lige for at få lidt ro på, inden jeg lige skal er sådan i gang med det, de jo i virkeligheden også koger ned til, som er, man kan jo vinde kop, hvis man finder mig, men inden at det ligesom løber løbsk, så skal jeg lige have et rigtig godt gemmested.
0: Mm. Og det betyder, at I altså godt kan begynde at holde jer klar i Vorbasse. Om et kvarters tid, der sætter vi gang i vores stopure, og så må vi se, hvor hurtigt I kan finde Steffen. Rekorden tilhører stadig Give. 2 sekunder var de om at finde vores reporter.
1: Skynd jer ud af led allerede nu. Hvis ha' lige det forspring.

0: Mr. Know It All her med Teddy Swims. Lad os tage en omgang nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For de fleste er en ferie en dejlig og glædelig ting, men for dem, som står midt i en sorg og har mistet et familiemedlem, så er det en hård tid. Ferien kan nemlig blive en påmindelse om sorgen, og Jane Justinussen fra Vejle er en af dem, der kan genkende den følelse. For snart 2 år siden, der mistede hun sin 10-årige datter Josefine, der pludselig fik en hjerneblødning. Og selvom sorgen altid er der, så fylder den ekstra i sommerferien.
3: Det er jo sådan en glad tid, og man skal ud og opleve noget og skabe nye minder og... Men at der så mangler en, hvor man ikke kan skabe nye minder med, altså, det synes jeg er helt vildt hårdt. Og når man skal booke en ferie, så skal man booke en plads mindre, end man er vant til, og så bliver man bare sådan gjort meget opmærksom på, at jamen, hun mangler også rigtig meget, når det er sommerferie.
2: Direktør i det nationale sorgcenter, Preben Engelbrecht, siger, at det er en naturlig del af sorgen, at den kommer op i sommerferien.
4: Sorgen rammer særlig hårdt ved højtider, og herunder også i forhold til sommerferie, fordi der har man mere tid. Man har mere tid sammen, end man normalt har i hverdagen. Og derfor bliver det også meget mere tydeligt, at man mangler et af de mennesker, som man holder allermest af.
2: Ifølge det nationale sorgcenter, så har 7.000 nulevende forældre i Region Syddanmark mistet et barn. Og i år, der afholder centret for første gang 2 camps for familier i sorg. De er gratis at deltage i og foregår 2 steder i Danmark i september. Den tidligere politiker Jørn Dohrmann er uforstående over for et påbud, han har fået fra Kolding Kommune. Kommunen mener, at Jørn Dohrmann har gravet et mere end 300 meter langt stykke af Drinnerup Bæk op, men det kan Jørn Dohrmann ikke genkende. Han siger, at han kun har gravet op 4 steder, hvor der ligger drænrør.
5: De var sat til med jord op over rørene, og alle ved, at når du har drænrør, så kommer der jord og sand med ud, og det skal holdes fri.
2: I påbuddet fra Kolding Kommune står der, at der er gravet op over ca. 315 meter, men det kan Dohrmann overhovedet ikke genkende.
5: Jeg erkender, at jeg har gravet de rør fri, hvor vandet løber ud i bækken. Dem har jeg gravet fri for mudder og alt det der, fordi det skal man jo holde fri, de rør. Det erkender jeg 100% af de rør, men det mener jeg ikke er en forbrydelse. Det mener jeg ikke er en sag overhovedet.
2: I et skriftligt svar til P4 Trekanten fastholder Kolding Kommune, at der er blevet gravet over hele det 315 meter lange stykke, og ikke kun ved drænrørene. Og kommunen har desuden meldt Jørn Dohrmann til politiet for hærværk mod naturen. Det hilser han velkommen, for han forventer, at politiets undersøgelser vil frikende ham.
5: Det synes jeg må være det rigtige i den sag. Der må komme en voksen til stede her, og så egentlig sige til kommunen, hvad er egentlig op og ned i den sag her.
0: Torsdagen bliver tør og solrig, temperatur mellem 26 og 29 grader ved kysterne lidt køligere, og så en svag til let vind, der kommer fra sydøstlig retning.

0: spørgsmålstegn her med Rasmus Seebach. Det er altså nu her, I skal til at være klar i Vorbasse. For om lidt, der vender vi tilbage til Steffen, der gemmer sig i den store gemmedyst. Og så skal I hjælpe med at finde ham så hurtigt som muligt. Men først...
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Skal du da lige quizzes lidt i nogle nyhedshistorier fra DR.dk, Stephanie? Åh, det var svært med Steffen og Stephanie der. Kunne jeg godt mærke. Steff.
2: Mange Steffer.
0: Steff bliver det bare fra nu af, for jeg fik to. Men jeg har altså taget tre overskrifter fra DR.dk, og så har jeg lavet dem om til clickbait-overskrifter. Så må vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag de her overskrifter. Er du klar?
2: Jeg har faktisk nærmest ikke været inde på DR.dk i dag, så jeg tror ikke, jeg kan klare lige så godt, som jeg gjorde i går. Men vi får se.
0: Vi får se, om du får tre rigtige igen i dag.
1: DR clickbait.
0: Banner chokerer. Se hvorfor.
2: Det ved jeg, fordi de havde den i radioavisen, men det var Argentina og England VM semifinale, at man må jo ikke have politiske flag og banner og alt sådan noget, men der var alligevel nogen, der spottede det på lægterne, og FIFA har endnu ikke været ude og sådan kommentere på, hvad skal der lige her?
0: Ja, og det var ikke bare på lægterne, det var altså også nogle af de argentinske spillere, der holdt det her banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det betyder, Falklandsøerne tilhører Argentina. Og den oprindelige overskrift er, hold banner op efter kampen, Falklandsøerne tilhører Argentina. Jamen, du har helt ret, FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Et point!
2: Åh, dejligt.
1: DR clickbait.
0: Alt for mange har sagt ja, nu siger kommune nej.
2: Er det musik i lavet?
0: Nej.
2: Nå.
0: Hvornår siger man ja?
2: Nå, okay. Er det, når man skal giftes? Så der er rigtig mange, der bliver skilt. Og så vil kommunen... Alt for mange har sagt ja. Når alt for mange er blevet gift, og nu er kommunen sådan her... Bas ned. Eller hvad? Jeg har ingen idé.
0: Det er meget sødt, du prøver at regne det ud. Nej, vi skal en tur til Bornholm. No. Den oprindelige overskrift er, udlændinge vil giftes på Bornholm. Nu siger kommunen stop. De er simpelthen blevet løbet over ende af udlændinge på Bornholm, der vil giftes og vis på den ø. Og kommunen, de er nødt til at lukke for flere vielser hen over sommeren. De kan ikke følge med.
2: Ej, hvor sjovt lige Bornholm.
0: Ja.
2: Det er stedet at
0: blive med. Det er også utroligt smukt.
2: Ja, det er der da.
0: Jamen, det får du altså ikke.
2: Nej, det er jo helt fair.
1: Det er clickbait.
0: Stop med at putte dem i køleskabet, så dør smagen.
2: Tomater.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, og det er vel bare, man skal lade være med at putte dem i køleskabet, så de smager bedre.
0: Ja, noget i den stil. Den oprindelige overskrift er, sådan spotter du de gode tomater. På DR.dk er der en artikel med tips til, hvordan du finder de her gode tomater. Men det, jeg primært læste i den artikel, det var altså, put dem aldrig i køleskabet.
2: Ved du hvad, jeg har faktisk en hel bakke tomater liggende i køleskabet.
0: Jamen, du har dræbt smagen.
2: De skal ud.
0: Jamen, smagen er stadig dræbt, står der i artiklen.
2: Jeg må købe en ny.
0: Køb nogle nye. Ja. Og så... Jeg ved ikke, om du kan købe dem for de to point, du har fået i den her quiz. Men altså,
2: jeg kan prøve at spørge ned i butikken.
0: Det var da meget godt gået.
2: Tak for quiz.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: I knew it, I knew you her med Taylor Swift. Og nu skal vi tilbage til den store gemmedyst, fordi ja. I har gættet, at Steffen i dag har gemt sig i Vorbasse.
1: Mm, og vi skal altså bare se, hvor hurtigt I så kan finde Steffen, og så skal vi jo have placeret dagens by på vores fænometer. Altså, det er jo den her lille konkurrence, der er mellem byerne, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt de er her i ferien til at finde en reporter.
0: I går, der var Steffen et smut i Tørring. 1 minut og 50 sekunder fandt de ham på. Meget, meget flot. Det giver en 1, 2, 3, 4, 5. plads på vores fænometer. Give holder altså stedigt fast i topplaceringen med bare 2 sekunder.
1: Det er så sindssygt med de 2 sekunder.
0: Det er sindssygt, men hold nu op, hvor jeg hæpper på Vorbasse i dag, Steffen. Vil du ikke komme med nogle hints, så lytterne har en idé om, hvor de skal lede efter dig?
2: Og lad os lige give lytterne en god chance for rent faktisk at finde mig. Altså, jeg står et sted, hvor jeg nok er til at få øje på, faktisk ude ved en vej, hvor der kører en del biler forbi. Det er biler, der skal til Vorbasse Marked. Hvis jeg lige drejer mig rundt og kigger ind af det her stålhegn, jeg står foran, så kan jeg se et pariserhjul. Der står sådan en klassisk stort pariserhjul med en masse vogne på, og så står jeg faktisk lige præcis også ud for en radiobil, den er lilla. Men altså ude på den anden side af hegnet, og så tænker jeg, at man er sådan okay tæt på ud fra det og vide, hvor man skal finde mig henne. Hvad tænker I?
1: Okay, så når man kører forbi, kan man altså se dig. Altså hvis man er en af dem, der sidder i bilen på vej ind til markedet.
2: Ja, man kan lige måske få øje på pariserhjulet på afstand, og så kan man lige køre forbi pariserhjulet. Whoops, der står jeg med en mikrofon lige siden af vejen, og så handler det vel egentlig bare måske om at få sat stopuret i gang.
0: Ja, og du står jo også med en P4-trekantenkop, som man får, hvis man er hurtig til at finde dig, udover man får givet Vorbasse en tid på fænometeret. Jamen, skal vi ikke bare tælle ned, og så sætter du uret i gang, Steffen?
2: Det synes jeg, vi skal.
0: 3, 2, 1, go!
2: Sæt i gang.
1: Ej, kom så, Vorbasse. Kig efter en mand med en mikrofon. Lille radiobil.
2: Altså til at få øje på. Helt klart. Og der kommer en traktor kørende også. Ja. Hvis man ser den, så er man tæt på mig. Den er rød.
0: Okay.
1: Det kan også være, det er personen i traktoren, der kan finde
2: dig. Nej, han ser uinteresseret ud. Jeg tror, han drejer ind på markedspladsen. Han har en vogn med. Der er sikkert vand i den vogn.
1: Og man kan vinde en kop.
0: I må ikke snakke mere, når vi skal høre Tracy Chapman.
1: Åh, undskyld. Jeg er så spændt.

0: Fast Car her med Tracy Chapman. Jeg ved ikke, om de har nogle hurtige biler i Vorbasse, Steffen. Er du blevet fundet?
1: Nej, ikke endnu. Uret siger 4, 17. Jeg er ikke blevet 18. Nu er jeg ikke fundet endnu. Jeg står lige her. Jeg er til frøje på. Går helt ud til vejen. Koppen, man kan få, hvis man finder mig først, er helt ud af vejen. Sådan der. Og jeg kan se, at der kommer nogle løbende. Jeg tror ikke, det er, fordi de har fundet mig. Jeg tror, de er på løbet, tror du.
0: Nå. Ja,
2: det kan være, at de har på 4-trekanten.
0: Og hvor er det, du står henne?
1: Jamen altså, jeg står simpelthen ved sådan et stålhegn, og lige bag ved mig, jamen der er et stort gul pariserhjul. Jeg står ude ved vejen, holder en traktor lige foran mig, lige dernede om hjørnet. Der er sådan et stort festtelt også, kæmpe festtelt, der helt klart har en forbindelse til det, der sker i Vorbasse, nemlig Vorbasse Marked, som starter i dag. Så kan man se et pariserhjul? Har man hørt om Vorbasse Marked? Ja, så er man altså rimelig tæt på.
0: Jamen indtil videre, så ligger de så ind mellem Givskud og Skærbæk i Vorbasse, men de skal jo også lige nå at finde Steffen hurtigere end Skærbæk var til at finde reporteren den dag. Så kom der afsted ud og find Steffen Terpling. Han vil så gerne findes og give den der P4-kop til nogen. Og mens I leder videre efter Steffen, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om DR-TV. Fordi jeg har simpelthen en hel liste med ting, jeg gerne vil se der, når jeg går på sommerferie i morgen. Alene i Vildmarken, den nye sæson, har jeg ikke taget hold på endnu. Så er der kommet den her Apaka-dokumentar, Brug for hinanden, jeg gerne vil se. Og så er jeg jo blevet kæmpe fan af Søren Torbegård Lund fra Eurovision. Så jeg skal se den serie, der hedder Alle elsker Søren fra Fyn til Eurovision.
2: Og jeg er ret vildt mange gode ting.
0: Ja, og jeg er glad for, at jeg har den her liste. Fordi ellers så synes jeg godt, det kan være sådan lidt uoverskueligt at finde ud af, hvad jeg skal se. For der er så mange fede valgmuligheder på DR-TV. Og hvis du ligesom mig godt kan fare lidt vild derinde og har svært ved at vælge mellem det hele, så har jeg et ret godt tip til dig. Fordi du kan få flere serier og film anbefalet på DR-TV, der passer bedre til dig og de ting, du tidligere har set og godt kan lide. Det eneste, du skal gøre, det er sådan set at gå ind på dr.dk/mig, altså M-I-G. Så skal du slå anbefalinger og cookies til. Det er hurtigt, så husk at DR-TV, hvad du kan lide at se, og de finder endnu mere frem til, at du godt kan lide at se. Så uanset om det bliver regn, eller du bare har brug for en pause fra solen, så kan du altså få gode, gode anbefalinger inde på DR-TV, hvis du gør det her.
2: Det lyder godt. Ja. Det skal jeg endda have gjort.
0: Ja, det var da bare mit tip her. Og du kan altså også læse om, hvad den her sporing betyder for dine data derinde på samme side på DR-TV. Og så ud og finde Steffen i Vorbasse.
2: Ja.
0: Jeg ved, han også godt gad at kigge forbi markedet, men det kræver jo, at han bliver fundet.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Say It Right her med Nelly Furtado. Vi leger stadig den store gemmedyst. Steffen Terpling har gemt sig i Vorbasse her til morgen. Og det helt store spørgsmål er, hvor hurtige er de så til at finde ham? Steffen, er du fundet?
1: Nej, jeg er ikke fundet endnu. Altså, folk kører forbi og vinker og peger af mig og dytter, men der er altså ikke nogen, der holder ind og skal have en kop. Det overrasker mig faktisk en lille smule. Altså, det er jo ligesom, at lejen, den er... det er ligesom gået op for alle, at det er det her, det handler om. Men så tror jeg måske noget med, at man lige har travlt, man skal ind til Vorbasse Marked med nogle ting eller et eller andet. Så vinker man bare lige af mig og siger, ha, det er dig. Jeg har fundet dig. Hvor er det sjovt. Og så kører man videre.
2: Ja, for man skal jo lige stoppe op og være sådan her altså, fundet, så man kan få sin kop.
1: Præcis, og jeg kan ikke stoppe ordet, inden der er nogen, der siger fundet, og så jeg ligesom kan fejre den koppen, altså, men der er jo også større ting end mig i byen i dag, og det må man også bare bøje sig for. Altså, det her Vorbasse Marked, det er jo helt enormt. Altså.
0: Ja, og der er jo det med det, Steffen, vi gad jo godt lige at have dig ind og kigge lidt på Vorbasse Marked, så vi er jo sådan set nødt til at skrive Vorbasse ikke fundet på vores fænometer.
1: Der er ikke noget at gøre ved det, altså, så må man jo, altså, jeg ved ikke, om der mangler hurtige biler herude, om det sådan er det handler om, altså, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg tror bare, at de er så optaget, at jeg skulle sælge andre ting på det marked.
1: Jeg tror, du har fuldstændig ret i det, men det gør heller ikke noget, så har vi en ekstra kop til de næste, der er hurtigere at finde
2: mig. Og ind på markedet med dig.
1: Det skal jeg.
0: Og så vender vi altså tilbage til Vorbasse Marked, og i morgen, der gemmer Steffen sig i en ny by. Skulle vi ikke se, om nogen kunne finde ham der?
2: Det bliver vi nødt til. What?

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake. Vi skal have en radioavis klokken er 9.
1: I år der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
2: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så senere afspejles på vores fødevarepriser jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Men El Niño eller ej, så bliver det altså varmt i dag herhjemme. Blandt andet i Vorbasse syd for Billund. Her så temperaturen ud til at blive op til 30 grader. Siden er det dog faldet en smule i prognoserne. Men det er altså midt i, at man holder et af landets største markeder under den her bane. Sol og Frederik Gatsville. Kan du så mærke varmen?
4: Ja, solen kigger i hvert fald så småt frem nu her, temperaturen nærmer sig, der er i hvert fald også de første 20 grader, tror jeg her. Om det så decideret betyder billigere priser, også nede på krammermarkedet, det kan jeg have min tvivl omkring. Men en ting jeg ved, det er, at Jeroen Schortemeier, du har kigget rigtig meget på erhvervssektoren på det sidste, fordi du er formand for Grundejerforeningen, der står for det her marked her. Hvor mange gange har du været inde og tjekke erhvervssektoren?
5: Ja, nok 10-15 gange i løbet af sådan en dag.
4: Og nu siger den dog trods alt lidt mildere vejr. Er det godt eller skidt?
5: Det er rigtig godt, at temperaturen går ned. Det er rigtig godt.
4: Men 25 grader alligevel, og fuld sol, og næsten ingen vind. Det bliver varmt alligevel ude på pladsen. Hvordan forbereder I jer på sådan en dag?
5: Jamen, det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu. Og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15. Så må det ikke det går.
4: Og du forventer, det kommer til at gå nogenlunde?
5: Ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
4: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
5: Tak skal du have.
1: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelenskis regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
6: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Og så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke er internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her, de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
1: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
6: Den officielle forklaring er, at han har ravet uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har, på trods af sine reformer, har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt. Og det er sådan den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
1: Lød det fra Stefan Weikart med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag er det med vorbassebarnet Stephanie Lauenborg, ja. Og så er det med Sara Skovhave. Stephanie, jeg har jo lært om dig i dag, at du er kommet meget på vorbassemarkedet, der åbner i dag.
2: Ja, jeg har virkelig et vorbassebarn. Jeg har godt nok været der meget. Og jeg har også fået mange gode ting, altså ud over oplevelser og stemning og sådan noget, sådan gode ting med fra vorbassemarkedet. Da jeg var en lille pige, Sara, så fik jeg engang en hest.
1: En hest?
2: Fra vorbasse.
1: En ægte?
2: En ægte Shetlands pony, som min farfar havde krejlet sig frem til på vorbassemarkedet.
1: Nej. Så
2: han byttede sig til en Shetlands pony for en trailer.
1: Wow. Det kan man selvfølgelig på vorbassemarkedet. Jeg er med på, at der bliver solgt dyr og sådan noget. Så en trailer.
2: Det kunne man i hvert fald dengang.
1: Shetlands pony.
2: Jeps.
1: Hvad sagde du så? Gjorde du så?
2: Jamen, så navngav jeg den Pusle.
1: Ja,
2: du ved, Blop og Pusle fra min søsters børn. Og så fik jeg ikke så meget ud af den hest, fordi på daværende tidspunkt boede jeg med mine forældre i København, og den var jo selvfølgelig i Jylland. Så da vi endelig flyttede til Jylland, så var jeg simpelthen for stor til at ride på den der Shetlands pony, så den har bare hygget sig på en mark et eller andet sted og haft det mega dejligt der.
1: Men du har simpelthen...
2: Ja, men det var min. Jeg havde fået den i gave.
1: Du har fået en Shetlands pony på vorbasse.
2: Jeg ved ikke, om man stadig kan det den dag i dag. Altså bytte sig frem til heste på vorbassemarkedet. Jeg ved det ikke.
1: Jeg er ærgerlig over, at det ikke er dig, vi har sendt på vorbassemarkedet. Som det vorbassebarn, du er.
2: Ja.
1: Så kunne du måske krejle dig frem til et eller andet virkelig, virkelig godt. I stedet så har vi så sendt Steffen Terpling, reporter, her til morgen. Vi må se, hvad han har at byde på fra vorbasse.
2: Han er også en krejler, det ved vi.
1: Ja. Og hvad kan han? Mathias Rank og Frida Sejer får lige lov til at synge lidt, og så skal vi altså på vorbasse med Steffen.

0: Det var to lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Og så skal vi til Vorbassemarked. Ej, jeg elsker det sted, og det er der altså mange, der gør, ligesom jeg sagde. Op mod 250.000 mennesker ventes altså at kigge forbi Vorbassemarked i de kommende dage.
0: Ja, og de er jo ved at gøre klar til det helt store ryk inder. Og Steffen, vi håbede jo, vi lige kunne sende dig lidt rundt efter en hest til Stephanie. Men jeg fornemmer, at du er havnet et lidt andet sted, hvor der ikke lige er en hest, der står og kigger på dig.
2: Nej, men hvis jeg skal finde en hest, så er jeg nødt til at spørge nogen, der ved noget om det her marked. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre. Jeg står sammen med Jens Ole Svendsen. Han er vagt i det, der hedder markedsinformationen. Altså forestil jer det her, den her trailervogn, hvor man kan komme hen, og så kan man spørge om alt muligt. Ja, og så kan Jens Ole Svendsen forsøge at svare på alt muligt. Hvor nemt er det at svare på alle de spørgsmål i sådan information på sådan en kæmpe marked som Vorbasse?
3: Om de fleste, så er det ret nemt. Hvis nogen spørger efter et bestemt sted eller nogle bestemte kræmmer, så har vi et kort, de kan få udleveret, og vi kan sætte et lille kryds på det sted, hvor det skal gå hen.
2: Altså, kan du sådan lige sige, det er den vej, eller, og så, eller måske tage papiret her lige med en kuglepind. Det er plads nummer H19, og så kan du sende dem afsted.
3: Og så går det derhen af, ja.
2: Det kan ikke være det eneste, de kommer og spørger dig om.
3: Nej, altså, der er jo alle mulige mærkelige spørgsmål. Nogle kommer og spørger efter, jamen, når starter det her, det er musik, hvornår kommer det orkester, hvor kommer de henne? Når det er først i morgen, og så, jamen, så bliver de jo nødt til at komme til markedet igen i morgen, så...
2: Jamen, det er jo en god ting, og du siger, at folk bliver væk fra deres biler, folk bliver væk fra deres børn, deres dyr, deres ægtefæller. Altså, det er i virkeligheden meget, meget bredt, det I kan hjælpe med. Altså, kan du svare på alle spørgsmål?
3: Nej, det kan jeg ikke, men så prøver vi at finde ud af det.
2: Hvordan gør du det?
3: Jamen, vi har forskellige personer, vi kan kontakte, og så ringer vi, og så får vi svar normalt.
2: Altså. Altså, du er, eller I er her i den her vogn faktisk også, hvad man siger, en del af den motor, der er med til at holde hele markedet kørende et eller andet sted. Du har også en højtaler, har jeg set foran, eller det er faktisk en mikrofon.
3: Det er en mikrofon, ja.
2: Yes. Og så trykker man på knappen, nu, jeg gør det ikke lige nu, fordi så taler vi altså ud til hele Vorbassemarkedet. Det er meget fristende, men jeg lader lige være med at trykke på den. Hvad siger du i den, og skal du sige noget særligt i dag?
3: Jamen, jeg starter med at sige, at det er fra markedsinformationen, og så håber jeg, at folk lige hører efter. Og så, jamen, det er en bil, der skal flyttes, eller det er et barn, der er blevet væk, eller hvad det nu end er, så, jamen, så siger vi det.
2: Og så har du lidt, så er det lidt særligt omkring varmen også, jeg har faktisk tænkt dig at gøre opmærksom på et par ting i dag også.
3: Jamen, for eksempel i dag, hvor det bliver varmt, så vil jeg opfordre folk til at drikke rigeligt med vand, altså. Og så vil jeg også ordentligt fortælle, at alt det vand, der er i vandhænderne rundt omkring på markedspladsen, det er postevand, det er drikkevand.
2: Det kan drikkes. Og til drikke kan høre mad. Altså, jeg er jo sindssygt meget sliknikkende. Der er to kæmpe poser der, og her står også noget klassisk slik, hvor vi sidder bare og spiser slik hele tiden.
3: Jamen, det gør vi også. Altså, lidt til os selv, men bliver der nogle børn væk, så hjælper det tit, at de lige får et stykke slik i munden, og så kan vi nu spørge, hvad hedder dine forældre, og hvor kommer du fra, og hvad man nu ellers skal bruge for at annoncere, at det er det barn, der blev en væk og kommet herop.
2: Det hjælper ligesom samtalen i gang. Altså. Men jeg er ganske tryg ved, at hvis man er ked af, ens mor og far er blevet væk, så kan man komme op til Jens Ole Svendsen, få et stykke slik, og så skal det nok gå alle sammen alligevel.
3: Ja.
0: Det er jo meget... Det er jo meget meget godt at vide, at der
1: det
0: er noget
1: kan være,
0: slik,
1: der venter. Det kan være, børn, der decideret nu bare prøver at finde Jens Ole her for at få sit stykke slik.
0: Det kan faktisk godt være, han fortryder, han sagde det. De der to poser. Ikke sikkert, de holder så længe den her weekend.

0: Don't Look for Love her med Shirley og Jonas Vingelejsner. Steffen, jeg ved, at Steffen han faktisk lige er gået lidt ud på vorbassemarkedet, fordi selvom de ikke er åbne endnu, så vil han lige se, om han kan finde nogen, der sælger heste, for at høre, om man egentlig stadig i dag ville kunne få en hest for en trailer, ligesom man kunne dengang, du var barn. Vi vender tilbage til Steffen, hvis han har held med at finde nogen, der sælger heste. Men lad os høre, om det stadig bare kører, som det skal i trafikken, Line Porse.
1: Det er præcis det, det gør. Det har været endnu en meget stille morgen i trafikken i trekantområdet, og ja, det er det altså også stadig.

0: Det her var en ny musik fra The Script, den hedder Man in the Arena. Klokken er 23 minutter over 9.
1: Og jeg kunne jo fortælle om, da jeg var barn, hvordan min farfar på Vorbassemarked fik byttet sig til en Shetlandspony. Han kunne altså bytte sig frem til den med en trailer. Og Steffen Tarpling, kan det stadig lade sig gøre i 2026?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg blev så inspireret af din fortælling om det her trailer-hestebytte. Jeg tænker, det må vi lige få afklaret, om den også går i dag. Så går der ned, hvor alle hesten er. Jeg er omgivet af heste, store, små, de er vidt forskellige farverne osv. Og så alle hernede peger på det er ham, det er Svend derovre. Svend, sig, du står her i lyserød t-shirt foran mig og ser meget sådan sommerbrun ud. Hvor mange heste har du handlet på det her marked gennem årene, tror du?
3: Jamen, halvanden hundestør.
2: Det er noget i den stil. Ja. Du har været med i... Altså, er du ikke ny på markedet?
3: Nej, det har jeg været der i mange år. Mm.
2: Det her med at handle sig til en hest, altså... Kan man bytte sig til en hest i dag?
3: Jamen, det kan man da. Men det er da mest... dem hest, det er mest bythest. Vi bytter med hinanden. Det er ikke meget salg i heste længere.
2: Så det er meget bytte?
3: Ja, ja.
2: Okay, så skal vi lige have afklaret, hvis så det er, at det er din telefon, den kører dernede, at folk skal have fat i dig også.
3: Ja, det
2: hvis nu man kom med en trailer, kunne man så være heldig at bytte sig til en hest?
3: Jamen, det kan da godt. Det kan da godt, ja.
2: Men, så, hvordan gør du det? Altså, hvordan kan du være den der hest? Hvor stor en trailer er den værd? Og hvad med den? Er det en boogie-trailer for sådan en? Altså, det kan jeg da ikke forstå. Hvordan kan man vurdere pris på sådan noget?
3: Jamen, det er en vurderingsspørgsmål.
2: Ja, det er et vurderingsspørgsmål, men hvordan gør du det?
3: Ja, det er noget lidt andet, som hvordan det skal være, ja. Og den kan også gerne se, hvordan den ser ud og sådan noget. Ja.
2: Ja, det er meget med hesten, den også ser sådan ud.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Men en trailer kan man jo tjekke bremser på og tjekke, om lyset virker. Det kan du ikke på en hest.
3: Nej, det kan jeg, nej. Så det er, men hest, det er... Dem er ej på at købe hen, ja. Ej. Mm.
2: Men når man handler en hest, så billeder jeg, altså op i mit hoved, så har jeg sådan et tydeligt billede, at man går hen til dig, aftaler en pris, og så giver man en håndslag, gør man det?
3: Ja, ja.
2: Det er en del af det?
3: Ja, det skal der til. Ja.
2: Er det sådan en hestehandler-ting?
3: Jamen, det er det. Det er det, vi har brugt det nu, ja.
2: Okay, så lad os lige teste et godt håndslag her. Du har en god bred næve. Hvordan lyder det? Sådan der. Ja. Så har man handlet.
3: Ja. Ja.
2: Stephanie, jeg har ikke, altså, jeg ved ikke, hvad du er til inden for hest. Så jeg har ikke lige købt en selv. Jeg har heller ikke nogen trailer med, jeg kan bytte med. Men jeg har ikke nogen tvivl om, at det her, du beskriver...
3: Vi har en hest, vi kan sælge til dig.
2: Du har en hest, du kan sælge til mig?
3: Ja.
0: Nå, sådan.
2: Hvad skal den koste?
3: Jamen, en halv snes tusind.
2: En halv snes tusind?
3: Ja.
2: 12.000?
3: Ja.
2: Hvad er det for en?
3: Det er en tre, den der Venbroet der.
2: Venbroet? Den sølvfarvede der?
3: Ja.
2: Hvad er det for en hest?
3: Jamen, det er sådan en pintoværk.
2: Noget pintoværk?
3: Ja.
2: Jeg har også en pintoværk derhjemme. Det er godt nok en Fiat, men...
3: Nå, jo.
2: jeg må nok heller lade være. Jeg kan jo ikke have en hest med hjem i sendevognen. Hvad siger I?
0: Nej, men altså, jeg tror, at Stephanie står lige nu og er brandærgerlig over, hun lige har solgt sin gamle bil for... Var det ikke 12.000, den kostede?
1: Jo. Du kunne
0: have fået en hest i stedet.
1: Nej, jeg skal simpelthen tænke mig om. Jeg synes, det er vildt, man stadig kan bytte sig fra en trailer til en hest på Vorbasse. Jeg elsker Vorbasse.
0: Ja, det var godt, vi lige fik det bekræftet. Tak, Steffen.
2: Det var godt. Tak.
4: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
5: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
6: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
5: Og smage de lokale druer.
6: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
5: Vi har øjnene på vejen.
6: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
5: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
6: Han skriger sin glæde ud.
5: Kør Tour de France i frigear.
4: Sikke drama.
5: Hver dag live på P4.

0: Den hedder Den Nye Pige, den her, du fik med blæst. Og med den, så er klokken 9:30, og det betyder, at vi skal have en omgang nyheder lige her fra Trekantområdet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Tidligere politiker Jørn Dohrmann stiller sig uforstående over for et påbud, han har fået fra Kolding Kommune. Kommunen mener, at Jørn Dohrmann har gravet mere end 300 meter langt stykke af Drenderup Bæk op, men det kan han ikke genkende. Han siger, at han har gravet op fire steder, hvor der ligger drænrør.
3: De var sat til med jord op over rørene. Alle ved, at når du har drænrør, så kommer der jord og sand med ud, og det skal holdes fri.
2: I påbudet fra Kolding Kommune står der, at der er gravet op over ca. 315 meter. Men det kan dog man overhovedet ikke genkende.
3: Jeg erkender, at jeg har gravet de rør fri, hvor vand det løber ud i bækken. Dem har jeg gravet fri for mudder og alt det der. Fordi det skal man jo holde fri, de rør. Det erkender jeg 100% af de rør, men det mener jeg ikke er en forbrydelse. Det mener jeg ikke er en sag overhovedet.
2: I et skriftligt svar til P4 Trekanten fastholder Kolding Kommune, at der er blevet gravet over hele det 315 meter lange stykke, og ikke kun ved drænrørene. Kommunen har desuden meldt Jørn Dohrmann til politiet for hærværk mod naturen. Og det hilser Jørn Dohrmann velkommen, for han forventer, at politiets undersøgelser vil frikende ham.
3: Det synes jeg må være det rigtige i den sag. Der må komme en voksen til stede her, og så egentlig sige til kommunen, hvad er egentlig op og ned i den sag her.
2: I dag skydes et af landets største markeder i gang, nemlig det i Vorbasse. Op mod 250.000 mennesker ventes at kigge forbi Vorbassemarkedet i de kommende dage. Og reporter Steffen Terpling, du er på markedet, hvor forberedelserne de er i gang, før det åbner her kl. 12.
4: Er der stille og roligt ved at komme godt gang i det? Altså, folk kører rundt med sådan en sækkevogn og løfter ting på plads, og ting bliver ligesom pakket, og kommer der en helikopter susende hen over hovedet på mig her. Jeg står så sammen med dig, Julie Dahl Petersen. Du er ikke krammer herude, men er kommet på markedet rigtig mange år. Altså, hvad er det for en tiltrækningskraft, det har det her Vorbassemarked?
5: Jamen, det er jo tradition, og for mig er det jo blod. Jeg har været med i rigtig mange år, og mine forældre har været med i mange år, både som frivillige, men også som gæster herude, og har været en del af foreningslivet i mange år også.
4: Ja, så det er sådan en institution, det her Vorbassemarked, så det er bare noget, man vel nærmest skal, når man kommer fra Vorbassemarked.
5: Ja, det er det. Det er jo en tradition, og det er for mange er det jo ferie også, altså, og det kan noget, især når du har været med i mange år. Se, hvordan det udvikler sig. Mm.
4: Så er der forskel på markedet. Der er jo det, der foregår nu, så er der fest om aftenen. Der er faktisk noget for enhver smag. En af de ting, jeg lige prøvede, det var at se, kunne man måske købe en hest? Det kunne man også. Hvordan med dig? Kører du hjem med bilen fuld af alle mulige sager, du ikke har brug for?
5: Det gør jeg nok ikke i dag, men jeg er derude og kigger, om der er noget, der skal med hjem. Både heste, men også ting og sager fra krammerboderne. Ja. Det er der.
0: Og lad os så tage et kig på, hvordan vejret bliver. Det bliver tørt og solrigt, temperatur mellem 26 og 29 grader og en svag til let vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: All of Me her med John Legend.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Hvor har jeg glædet mig til, at vi igen åbner for DJ Battlen her
2: så
0: i sommerstudiet.
2: Ligesom i går.
0: Nej, fordi jeg håber at få revanche, ikke? DJ Stephanie og DJ Sarah er klar. Vi har hver valgt en sang. Det er op til dig, der lytter med og vælge, hvilken af dem vi skal høre i fuld længde. Du stemmer i DR Lyd af dem.
2: Mm, og vi bliver lige ved vorbassemarkedet. Der er jo dyr, der er mad, der er musik. Og så er der jo selvfølgelig et hav af krammerboder. Og det betyder naturligvis også, at man skal have nogle penge op af lommen. Og hvor mange, det kommer selvfølgelig an på, hvor god man er til at bruge som prisen. Så derfor så battler vi da selvfølgelig i sangen om penge.
0: Og jeg har valgt denne her. I wanna

0: Et dejligt genhør med Bruno Mars og Travis McCoy og Billionaire. Fordi tænk på, hvor meget man ville kunne købe på Vorbas. Hvor mange heste og hvor meget andet du ville kunne få med hjem, hvis du var Billionaire. Og så synes jeg bare, at det er en helt vildt catchy sang, der jo nærmest sidder fast i hovedet, og man har lyst til at høre det hele, bare man lige har hørt starten her.
1: Ja, altså, men jeg er jo sådan en rigtig Vorbasse-barn, ikke? Altså, så jeg forstår jo, at det jo handler om at komme af med så lidt penge som overhovedet muligt. Så jeg har den her med.

0: Okay,
1: Max
0: spændende
1: Moore,
0: valg.
1: Ryan Lewis, thrift shop. Altså, det der med, at det må gerne være lidt brugt, det må gerne være lidt billigt, men må gerne gøre en god handel.
0: Okay, det er også sådan lidt hiphoppet, det du disker op med i dag, Steph.
1: Ja, lidt anden genre end Dodo i går.
0: Ja, ja, men altså, jeg synes stadig, at Billionaire er den bedste sang. Jeg vil bare helt vildt gerne synge med på den i fuld længde. Og har du det ligesom mig, så går du ind i det, jeg lyder af dem, stemmer på Billionaire, stemmer på Sara derinde. Er du mere på Stephanies hold og vil hellere høre Thrift Shop, så går du ind og stemmer på Stephanie og den sang i DR Lyd.
1: Det synes jeg, du skal.
0: Nah.
1: Thrift Shop.
0: Jeg synes, vi skal høre Billionaire.
1: Ej, men alle kan jo godt lide at gøre sådan en god billig handel. Det er jo ikke sjovt, hvis man bare er milliardær, og man bare kan købe hele vorbadsmarkedet.
0: Men jeg tror, der er flere, der godt kunne tænke sig at høre Billionaire.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder. Det er ikke nemt.

0: Min ven her med Rosa.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Ja, vi har fuld gang i torsdagsudgaven af vores sommer DJ Battle, hvor det er dig, der lytter med, der er dommer og bestemmer, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Og i dag, der er det en sang, der handler om penge, fordi Vorbassemarkedet er startet i dag, eller begynder kl. 12. Det er først der, man kan tage hold på de der krammerboder. Og der er jo rig mulighed for at gøre sig et godt køb eller salg, hvis man altså lige har nogle monetter. Og de sange, der kæmper om din stemme, det er dem her.

0: awesome.
1: Og den fremragende sang, du hørte i starten, det var Bruno Mars med Billionaire og Travis Barker, og det var mit bud.
2: Ja, men man slutter jo altid på toppen, for jeg har jo taget lidt hip-hop med. Thrift Shop, den kommer fra Macklemore og Ryan Lewis. Jeg kan bare ikke forstå, Sara. Det er som om folk bare vil have mere pop. Vi har spillet så meget pop i dag. Du fører altså markant over mig.
1: Der er jo måske en grund til, at folk elsker pop. Det er, fordi det fungerer.
2: Vi skal da have noget andet.
1: Jeg fører markant, siger du. Må jeg lige høre stillingen?
2: Du har fået 65% af stemmerne. Jeg har 35.
1: Jeg synes ikke, det er så komfortabelt et forspring, så jeg føler mig sikker på, at sejren er hjemme nu.
2: Nej, det håber jeg heller ikke, at du skal være. Jeg håber, jeg kan lave et comeback.
1: Jeg har bare så meget lyst til, at vi skal høre Billionaire med Bruno Mars. Jeg synes ikke, vi hører den særlig meget mere, og jeg gad bare godt at scrolle med på den. Og hvis du har det på samme måde som mig, så er det altså ind i DR Lyd-appen. Og så er det altså bare med at stemme på Sara, stemme på Billionaire derinde.
2: Vi hører aldrig Thrift Shop. Jeg kan så ikke huske, hvornår vi sidst har hørt den. Vi hører tit Bruno Mars.
1: Jamen, det er ikke det her med ham.
2: Oh, stem. Gå ind og stem på mig i DR Lyd. Lad os få noget hiphop i playlisten. Det er lille fredag. Vi skal op i gear.
1: Du kan da også sagtens komme lidt op i gear til Billionaire.
2: Ah, hva?
1: Jo, men i hvert fald på syng med måden. Og jeg har den allerede i hovedet, og jeg ved, jeg er nødt til at høre det fulde. Og så vil jeg også
2: jeg kommer bare til at rap henover Billionaire. Du får ikke et ben til jorden herinde på studiet.
1: Jeg vil så gerne have revanche over dig i dag. Det er også det, det handler om i høj grad for mig. Det er altså inde i det her lyd af dem, du stemmer. Du går ned i bunden, trykker på live-ikonet, så vælger du P4 morgen på P4-trekanten, og så kan du se afstemningen derinde.
2: Og så trykker du Stefan.
1: Sara. DJ Battle.

0: Min bror er her med Uro.
1: DJ Battle.
0: Jeg er simpelthen så spændt nu. Vi har i dag dystet i sange, der handler om penge, fordi vorbassemarkedet starter i dag kl. 12. Stephanie, du har stillet op med Thrift Shop med Macklemore og Ryan Lewis. Jeg har stillet op med Billionaire med Bruno Mars og Travis McCoy. Og du har sådan under... Jeg har ikke kigget på afstemningen, siden vi snakkede om den sidst. Men jeg kunne fornemme på dig, at det har stået lige på et tidspunkt.
2: Altså, uhyre tæt. Det er nemlig nærmest flugtet side om side, de to sange her. På et tidspunkt, så havde vi fuldstændig lige fordeling af stemmerne.
0: Ej, hvor er det spændende.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Vi skal høre Bruno Mars med ja, du vandt, Sarah.
0: Ej, hvor
2: 57% af stemmerne. Jeg fik 43.
0: Okay, men det var tæt.
2: Det var meget tæt.
0: Okay, vildt nok.
2: Men altså, en sejr er en sejr.
0: Det må man sige, og så skal vi jo bare høre den, Billionaire.

0: Åh, det var dejligt at høre det hele af den her. Dagens vinder er DJ Battle Billionaire.
1: Stort tillykke med sejren, så lige om lidt, så er der altså en frisk radiovis her på kanalen. Og efter den, så er der verdens bedste sommer på P4.
0: Så bliv hængende lige her, hvor du er.

0: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lade går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det er her, festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere damearrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
3: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
0: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
3: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
0: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem, som blev afgjort af 2 sene argentinske scoringer, men fejringen efter slutfløjt trækker også overskrifter i dag. Her holdt nogle argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England vandt, og det har skabt vrede i England, det her, det fortæller journalist Frederik Barsø.
4: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Og VM-finalen bliver så Spanien mod Argentina på søndag. Det bliver varmt igen i dag, 23-30 grader og masser af sol, selvom der også kan komme lidt flere skyer mod syd senere. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Det her er P4.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 28 Vandelvej i retning mod Vandel og Billund. Der skete et uheld lige før rundkørslen i Vandel. To biler spærer lige nu sporet på vej ind i rundkørslen, og det giver noget propperi i begge retninger forbi uheldstedet. Der er noget redning på vej, men vær altså lige nu opmærksom på et sammenstød på rute 28 Vandelvej i retning mod Billund. Det er lige før rundkørslen ved Vandel.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Og så er det da en slutspurt af en art, Sara, vi skal have sat ind nu her fra Tisvilde, hvor vi sender fra i den her uge.
3: Det er totalt dejligt. Altså, vi har kun 2 dage tilbage her i byen. Og det føles ikke helt... det føles ikke helt godt. Jeg føler ikke helt, jeg er færdig med Tisvilde.
2: Nej, det er en mærkelig følelse, det har jeg også. Men lad os nu bare nyde de sidste par dage, vi har sammen. Og sammen med jer lyttere. Fordi når Tisvilde-ugen her er slut med dig, Sara, så rykker jeg videre til Ribe med Jesper Holm som medvært. For jeg har jo dejlig mange radiovenner, som har sagt ja til at tage med mig landet rundt. Vi har været i Forborg med Nanna Nørgaard. Vi har været i Dragør med Christian Bunde. Nu er vi to her. Turen den fortsætter i næste uge og slutter et hemmeligt sted med David Mandel. Så prøv at høre, alt godt der, men så, vi skal også slutte på en god, ordentlig, dejlig måde.
3: Ja. Det ville da være det bedste.
2: Jeg synes, du lyder lidt mærkeligt.
3: Er det rigtigt?
2: Kan du ikke prøve at tage... Ja, vi får lige Magnus, vores tekniker, til at kigge på det.
3: Okay.
2: Men uanset, så har du allerede i går, ja, det står klart i min hukommelse, lavet en helt amazing Tisvilde pizza.
3: Altså, en af tingene omkring at skulle ligesom... være her i Tisvilde var jo, om vi kunne finde på en ny egnsret, ikke?
2: Jo.
3: Som indkapslede ligesom hele Tisvilde-ånden i en ret. Og vi var heldige, at vi fik noget lokal hjælp med nogle, der havde noget helt sindssygt godt input, ikke? Altså til at lave Tisvilde-pizzaen, blandt andet ved at putte prosecco ned i dejen.
2: I stedet for vand.
3: I stedet for vand. Og så selvfølgelig friske østers ovenpå. Med ost, selvfølgelig med masser af ost og tomatsauce, og det er som klart. Pizza normalt
2: det
3: er, ikke?
2: Ja. Men det, altså, den så jo helt fremragende dejlig ud.
3: Altså, og den smagte godt.
2: Du har også lykkedes med at fortælle, at Tisvilde, selvom det er et skønt dejligt sted, også kan være et farligt sted at komme.
3: Det er et af de farligste steder, der findes i Danmark, fordi at her findes tæer, hvor nogen af dem har en farlig hjernehindebetændelse, der kan smitte til mennesker.
2: Ja. Og det er jo et public service af fineste form, når du ligesom også kan berette om det. Så man skal tage sine forholdsregler og måske ikke bevæge sig alt for langt ind i skoven. Ellers hvor de flåter og tæer godt kan lide at være.
3: Præcis, ellers skal man vaccineres ind, ikke?
2: Og så det er selvfølgelig
3: det kan man jo gøre. Det ved jeg, de fleste lokale, de er blevet vaccineret selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så man ikke skal gå og stresse over, om man bliver bidt af en eller anden tæ. Og så har vi selvfølgelig også... Altså er det jo også en af de bedste ting ved byen, det er, at man kan tage toget hele vejen herop. Man skal... ikke, altså, man skal ikke have en bil for at kunne være i Tisvilde. Man kan gå direkte fra toget ned på stranden på 7 minutter eller sådan noget.
2: Du har jo også et par missioner, vi skal have fulgt til dørs her de sidste par dage, fordi vi har jo en slags superstjerneoptælling. Fordi du har jo også ligesom bemærket, som mange af vores lyttere også har, at Tisvilde er så dejligt et sted, at selv Hollywood-stjernerne har fået øjnene op for dem. Så vi tæller simpelthen, hvor mange superstjerner der er her i byen. Er du superstjerne, så kan du stadig nå at komme ned og blive talt her fra stranden, hvor vi sender.
3: Ja, og så er jeg også i gang med at skrive en hyldest til Tisvilde. Et digt. Jeg har aldrig skrevet et digt før. Derfor har jeg haft brug for noget hjælp. Og jeg har stadigvæk brug for hjælp. Vi har fået hjælp fra Kasper Erik. Vi har fået hjælp fra Louis Henderson. Og i dag så skal vi også bruge noget hjælp fra jer. Så vi kan få skrevet den her hyldest til Tisvilde færdig.
2: Ah, det bliver et helt amazing program. Velkommen til.
0: Verdens bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara.

0: Hvis man ikke vidste bedre, så skulle man jo tro, at det her var en hyldest til Tisvilde.
1: Det kunne det nemlig sagtens være, jo.
0: Den nye fra MSC Stad Hø, der hedder Badebro. Så vi har jo en skøn, frisk reporter ved navn Mikkel,
2: ja,
0: som er væk. Og det sker en gang imellem, at han bare sådan forsvinder. Og det er sket igen nu. Mikkel er væk, og vi vil egentlig gerne have ham hjem her til vores sendevogn. Det er så dejligt, når han er her.
1: Også vi skal bruge ham.
0: Jamen det er jo det, altså. Han er vores reporter. Så vi kunne godt bruge jeres hjælp nu til at få Mikkel hjem igen. Præcis hvor han er, det ved vi ikke. Nu skal vi snakke med Mikkel lige om lidt, men du kan jo kende ham på, at han altså har et hundekostyme på. Så det er sådan en meget god måde lige at se, om det er ham på.
1: Det er meget smart i hvert fald, hvis man er en type, der bliver meget væk, at man i hvert fald har noget tøj på altid, som folk nemt kan genkende. Ikke?
0: Han er 1,90 høj, og så ligner han en hund. Mikkel, hvor er du løbet hen, hvis du selv ved det?
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er sat af. Der er i hvert fald et hus til salg her, kan jeg sige. Og det ligger på Ørbygade 10.
1: Jeg gætter på, at vi så, tæt på Ørby, så.
3: Ja, det kunne godt have noget med Ørby at gøre, ja, kunne jeg forestille mig.
1: Forestiller mig.
3: Og så har jeg lagt mærke til, altså efter jeg er blevet sat af, der er en del biler, men det er ligesom om, der er nogle veje omkring mig, hvor de alle sammen drejer af lige inden, at de kommer forbi mig. Så jeg ved ikke, om det er sådan, det er ikke rigtigt et gennemkørselssted på den måde. Så. Nu kan jeg se noget herover. En stor, hvid bygning, der hedder Det Gamle Mejeri.
0: Det Gamle Mejeri.
3: Hvis det siger nogen noget. Hvis du er ude og kører med mælkejunger, og din rute den er slut, så kan du eventuelt lige samle mig op.
0: Mm. Ved du, hvor Ørby ligger i forhold til Tisvilde, hvor vi sender fra?
1: Ja, selvfølgelig ved jeg da det.
0: Nå, er det langt, eller er det tæt på? Eller det ligger, kan gå det, hjem? Eller hvor er
1: det ligger et par stop med grisen, okay, altså hen mod Helsing, ikke? Altså, okay. Men det er meget hyggelig lille by.
0: Mikkel har hverken penge eller telefon altså, på sådan. Så han kan ikke tage toget hjem.
1: Nej.
3: Jeg har set nogle folk, der ligesom kører forbi. Nogle unge mennesker, der ligner nogle festglade mennesker. Man kunne forestille sig, at det var et sted, man måske kunne komme forbi, hvis man skulle til musik i lejet eller lignende.
0: Åh ja, som starter i dag selvfølgelig.
1: Altså, det er i hvert fald helt sikkert musik i lejet, som jo nu hedder Musik i Vejby, og altså ikke bliver kaldt for Mild længere, men for Miv. Det starter jo i dag, ikke? Så der er helt klart alle sommerhuse her omkring Vejby og Tisvilde er fuldstændig proppet med folk, der skal altså til festival. Så Mikkel, det er helt sikkert, Mikkel. Du må jo bare stoppe en eller anden bil fyldt med folk, der ligner de på vej til fest.
0: Eller kan du banke på ved det hus, der
3: er. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er måske også meget hyggeligt for mig. Så må vi se, om jeg bare ender til festival på en eller anden måde.
0: Ja, du skal hjem igen, du. Vi har også et program i morgen, Mikkel. Men hvis du vil hjælpe med at finde Mikkel, så vil vi være så glade. Det er også en måde lige at teste venligheden her i området på. Ikke? Mikkel, vi tjekker ind hos dig lidt senere, ikke også?
3: Det er en aftale. Jeg prøver ligesom at stikke en tommelfinger ud, og så håber jeg på, at der sker noget.
1: Ja, det håber jeg.
0: Det er godt.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4. Verdens bedste sommer på P4.

0: Shona Blacksmith, og op vores reporter Mikkel er blevet væk. Vi skal nok tjekke ind hos ham lidt senere og høre, hvor langt han er. Men lige nu og her, jamen, Sara, der synes jeg, vi har lidt et hængeparti. Fordi du er jo startet i digt, som skal være en slags ode til Tisvilde, som vi sender fra den her uge.
1: Altså, jeg vil i hvert fald gerne lave en hyldest til Tisvilde. Og jeg kan ikke synge eller spille nogen instrumenter. Danse, det bliver sådan lidt weird, når det er radio, ikke?
0: Sandt.
1: Så derfor, jeg har heller ikke prøvet at skrive digt før. Jeg tænkte bare, at det måtte vi kunne gøre på en eller anden måde sammen med jer lyttere, sammen med nogle af de gæster, vi får i løbet af den her uge. Og vi er gået i gang med et totalt dejligt hyldestik til Tisvilde.
0: Ja, det startede godt.
1: Ja, skal vi ikke lige læse op, hvor vi er henne? Altså, vi startede ligesom med Kasper Erik, den berømte danske digter, der har hjulpet os lidt på vej. Han starter på op på brugte cykler, ned til stranden, en sommer, som nogen ejer og nogen lejer.
0: Ja. Bare da han lige hævde den ud af ærmet, der var jeg helt målløs. Det lød så flot.
1: Det lød så flot. Og så havde vi besøg af Louis Henderson i går, som spillede to af hans sange akustisk for os her, nede på parkeringspladsen i Tisvilde. Og han hjalp os lidt videre med følgende. Der er tang, saltvand og campister, der glor. Og så er der fladmaste rotter, som skræmmer min mor.
0: det var jo også altså en helt konkret historie, han kan huske fra sin barndom. Præcis. Her i Tisvilde.
1: Præcis. Men vi skal jo altså, selvom alt det her er pisse, og er jo et digt kan jo være altså nærmest en sætning, så vil vi gerne have lidt flere Tisvilde ord.
0: Det er jo ikke blevet et rigtigt digt, før lytterne har meldt ind og ligesom færdiggjort.
1: Præcis.
0: Det.
1: Præcis. I har været pisse gode de her sidste par dage til at melde ind med digte om de steder, hvor I selv opholder jer. Og nu kunne jeg godt tænke mig, hvis I vil prøve at lige give et nap med her på Tisvilde hyldestigtet, ligesom skrive ind, uanset om I nogensinde har været i Tisvilde, eller kommer her hver år, eller bor her, eller hvor I er henne, eller hvad I laver.
0: Eller bare har nogle forestillinger om, hvad Tisvilde indeholder.
1: Præcis. Jeg kan lige ramse op, hvad vi har snakket om her det sidste par dage, hvis man har brug for lidt inspiration. Ikke? Ja. Men vi vil gerne have dit digt ind på 12-12'eren, på 4 mellemrum, og så whatever digt, du kunne have om Tisvilde inden i dig, vi vil gerne høre det. De ting, vi har talt om, det er jo selvfølgelig først og fremmest den livsfarlige tæge.
0: Flåt.
1: Ja. Der bor her. Så man kan få hjernehindebetændelse af. Så har vi talt om, at det ikke er kun os, der har sommerhus i Tisvilde, eller som kommer i Tisvilde, som synes, det er verdens bedste sted at holde ferie. Det er også Hollywood.
0: Ja, det kunne godt være, at man lige kunne få Brad Pitt med ind i et digt.
1: Præcis, altså. Det er ham fra Star Wars, som køber pølser ned i kødsnikkeren.
0: Ja.
1: Så er det også en virkelig smuk strand. Altså, stranden er virkelig, Signe, du må indrømme.
0: Ej, men perfekt sandstrand, og havet er jo den der turkise kolder der, man gerne vil have. Det er så flot.
1: Det er virkelig dejligt. Der er også nu det strand, der er også hejstranden.
0: Der har jeg ikke været.
1: Nej, vi har ikke været der i år. Der er også hejstranden, hvor man åbenbart siger hej til hinanden rigtig meget.
0: Ja.
1: Så er der champagnebanko nede på det lokale hotel,
0: ja.
1: Og så fik vi hjælp til at lave en østers pizza med prosecco i dejen. Altså, jeg synes, det er på en eller anden måde indkapsler lidt af Tisvilde. Der er selvfølgelig meget mere til det, men indtil videre er det det, vi har talt om.
0: Der er lidt at gå efter her. Så har du et digt ind i maven, du gerne vil have ud, så vil vi rigtig gerne have din hjælp. Du skriver P4 først i sms'en, laver et mellemrum, og så er dit digt, og sender afsted til 12-12. Vi glæder os mega meget til at læse med. Du

0: mig ikke.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis du har mistet et barn eller et nært familiemedlem, holder sorgen aldrig ferie. Heller ikke her i højsommeren, hvor mange lige nu slapper af og lader op med familie og gode ferieoplevelser. Ifølge det nationale sorgcenter har 7.000 nulevende forældre i Region Syddanmark mistet et barn, og direktør i sorgcenteret Preben Engelbrecht siger, at sorgen bliver forstærket i sommerferien.
3: Sorgen rammer særlig hårdt ved højtider, og herunder også i forhold til sommerferier, fordi der har man mere tid. Man har mere tid sammen, end man normalt har i hverdagen. Og derfor bliver det også meget mere tydeligt, at man mangler et af de mennesker, som man holder allermest af.
2: Preben Engelbrecht forklarer, at hvis man er pårørende eller ven til en, der har mistet, så er det vigtigt at tale med vedkommende om blandt andet de gode minder.
3: Fordi den måde, de døde lever videre på, det er, når vi har mulighed for at kunne tale om dem. Så derfor er det faktisk også ret vigtigt også at kunne tale omkring de døde, også i sommerferien.
2: I dag åbner et af landets største markeder, nemlig det i Vorbasse. Cirka 250.000 mennesker ventes at kigge forbi Vorbasse Marked i de kommende dage. Og mange er gengangere fra tidligere år, blandt andre Julie Dahl Petersen.
4: Jamen det er jo tradition, og for mig er det jo blod. Jeg har været med i rigtig mange år, og mine forældre har været med i mange år, både som frivillige, men også som gæster herude, og har været en del af foreningslivet i mange år også.
2: I dag skal hun rundt og se, hvad krammerne har til salg, men hun regner ikke med at købe noget.
4: Det gør jeg nok ikke i dag, men jeg er derude og kigge, om der er noget, der skal med hjem. Både heste, men også ting og sager fra krammerboderne.
2: Og krammerboderne åbner kl. 12. Og det bliver en tør og solrig dag, hvor temperaturerne når op mellem 26 og 29 grader. Ved kysterne lidt køligere, og vinden den er svag til let og kommer fra sydøst.
5: Du lytter til verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
5: På P4.
6: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Søren Toppergaard Lund med, før vi går hjem. Det er verdens bedste sommer her på P4. Vi sender live fra Tisvilde. Det gør vi hele ugen, og det betyder altså også, at der kun er et par dage tilbage, Sara, til at få færdiggjort vores digt. Dit digt, din hyldest til Tisvilde. Lytterne, de hjælper dig godt på vej.
1: Hej. Det er bare så hyggeligt på her, når man sidder sådan nede fra sådan en parkeringsplads. Folk vinker og siger hej.
0: Ja, der er løbeklubber. Der er
1: sådan alt muligt. Folk er på vej ned og bade. Folk kommer hjem fra en badetur. Det er mega hyggeligt. Nå, prøv at høre. I er pissegode inde på sms'en. Masha skriver: Tisvilde er sand, strand og fløderand. En tur med grisen, den smukke gule farve og metalliske lyd. En flot med TBE, virus og død. Trods alle steder med heste er Tisvilde det bedste. Wow, jeg er godt på vej mod Frankrig.
0: Altså, og vi har jo fået at vide af Kasper Erik, at man skal holde sig for det der med at rime, medmindre man er virkelig god til det. Men der har vi jo en, der kan finde ud af det. Prøv at høre den her. Champagnepropperne springer. For livet. Ned i maven. Ud i havet.
1: Ej, hvor er det poetisk. Olifanten har skrevet følgende: skaldyr og bobler kan noget andre steder, men det er ikke Tisvilde, for kantereller kan mere. Og når du skal i hegnet, skal du kende din vej, for simkortet slutter, inden du ved det. Og så er der kun dig selv tilbage.
0: Okay, ja. Og de er gode.
1: Mm.
0: Som barn tog jeg med Arne og Else. Vi smed alt, fra trusser til pelse. Og vi lå i klitten med udsigt til sand og bølge. De minder ved mig evigt følge.
1: Det er også meget smukt.
0: Ja, Mia.
1: Sommer i Tisvilde er et stort gilde, stor strand med hej og bar nummer. Går hånd i hånd med vin og dejlig hummer. Hilsen John i Katamin.
0: Altså, jeg mener det, det er altså...
1: Oh my god.
0: Var I gode? Tusind, tusind tak.
1: Virkelig, virkelig godt.
0: Ja, der er noget, vi kan arbejde videre med, ikke? Så vi måske kan komme... Ja, det ved jeg ikke, mål med dit digt i dag, men i hvert fald...
1: Senest i morgen, ikke? Hvor det sidste dag.
0: Det er klart, det er klart.
1: Ja.
0: Der er mere poesi her fra Mark Ronson og Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: verdens bedste sommer på P4. Live fra Tisvilde. Det her var Mark Ronson og Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Så vi har mistet Mikkel, vores reporter.
1: Okay,
0: og
1: perfekt.
0: Han er godt i gang med at tale med nogle mennesker. Nu kan jeg høre, Mikkel, din mission er jo at komme hjem til Sara og mig her på sendevognen på parkeringspladsen ved Tisvilde Strand. Sidst vi snakkede med dig, var du i Ørby, et par stop væk med grisen herfra. Hvad så, hvad er status nu?
2: Jamen, status er, at jeg blev samlet op, næsten lige efter vi havde snakket, af den gode Charlotte. Og Charlotte, hun kunne køre mig et stykke af vejen, og hun kunne sætte mig af, hvor jeg tænker, at det mest trafikerede område i de her dage, det er musikelejet. Så jeg har jo af gode grunde ikke nogen billet, jeg tænker, at der er bare så meget til- og frakørsel, og nogle unge mennesker, der skal sættes af. Så det er et oplagt sted at få et lift. Ja, jeg kan også se, at der kommer nogle lastbiler og sådan.
0: Mikkel, du har ikke nogen billet, men du har et hundekostyme på. Det må der kunne et eller andet. Hvis...
2: Jamen, jeg har faktisk snakket med to drenge, der står for skrald på festivalen. Og de var sådan rimelig højt op i hierarkiet og mente godt, at hvis de lige vendte tilbage om en halv time, så kunne det være, de kunne få mig ind. Jeg sagde, at det er for sent.
0: Jamen, du, også, nu. Du skal jo på, altså, du er på arbejde, Mikkel. Du skal hjem
2: til os. Ja, det er rigtigt. Men jeg har til gengæld fundet noget hjælp her hos Emma og Emilie. Og er I kommet gående eller i bil?
3: Vi er i bil. Ja,
4: vi holder lige herhenne.
2: I er simpelthen, I er kørt herop selv?
3: Ja.
2: Og I skal ikke... Altså, hvornår kører I, mod til Svilde sådan lige inden for de næste par minutter, for eksempel?
3: Altså, vi skal hen og hente armbånd nu, og de åbner kl. 11. Men ellers kan vi måske godt køre mod til Svilde.
4: Jeg ved ikke, om jeg er for sent for dig, eller om det...
2: Det kan godt være, at det begynder at blive lidt presset. Nej, men kl. 11, det er måske ikke helt dumt. Altså, så det vil sige, at jeg har måske et muligt lift hos jer?
3: Ja. Yeah.
2: Og
0: Mikkel, kan du ikke lige spørge, hvad de skal se til musiklejet?
2: Ja, hvad skal I, altså når, nu har I fået jeres billetter lige om lidt, hvad skal I ind og se?
3: Altså, jeg vil egentlig godt ind og se Arty Artyt, men jeg er på ferie der, så sådan, nu er jeg bare lidt mere for hyggens skyld.
4: Ja, yeah, det ved jeg ikke. Jeg tror også meget, at Burn G, Artyt, Christoffer, så glæder jeg mig også ret meget til Casey. Ja, det tror jeg bliver sjovt. Og Kit. Det glæder mig også til.
2: Okay, men der er også, altså nu kan jeg jo se, der også her bagved, der står Gnags og Poul Krebs og sådan noget i den stil. Det er ikke sådan, at I lige skal have nogle af de gamle legender med os?
3: Nej, jeg kender kun Poul Krebs for klovn, men sådan, jeg tror ikke, jeg kender hans musik.
4: Nej, men...
2: Okay, men altså, det lyder, jeg synes også, de andre, det er nogle, altså... Casey, Ice Kid og Christoffer, så er du rimelig godt med.
3: Ja.
0: Men hvad siger du, Mikkel? Vil du satse på, at du kan finde et lift inden kl. 11, eller vil du med pigerne tilbage hertil? De lyder søde.
2: Altså, hvis man nu lytter til det her og kører forbi musik i lejet lige om lidt, så kan man jo godt lige prøve at dytte af mig. Fordi jeg kan se, at den der kø til armbåndene, den bliver længere og længere og længere. Så altså, det kan godt være, at klokken den bliver lidt forsinket i forhold til at komme hjem.
0: Kan
2: nu så
0: jeg
2: vores skraldedrenge, de kører
0: Mikkel,
2: også rundt i
0: kan du lige forklare, hvordan du ser ud, bare lige så, hvis folk de skal finde dig og have dig med?
2: Jamen, jeg står i en meget varmt dress, der er stort og brunt og ligner en hund. Ligner en beagle på 90 kilo.
0: Ja, det skulle ikke være til at overse, skulle jeg mene. Så hvis du ser Mikkel, så tag ham lige med tilbage til parkeringspladsen i Tisvilde. Vi mangler ham sådan her.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
6: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
7: Verdens bedste sommer på B4.

0: Mikkel, vores reporter her i programmet, er løbet væk, og vi vil gerne have ham hjem igen her til studiet på stranden i Tisvilde på parkeringspladsen.
1: Det lyder på en eller anden måde lidt usundt, som om at vi er frygtelige at være sammen. Han er stukket af
0: igen.
1: Kom tilbage, Mikkel. Vi skal nok være søde ved dig.
0: Ja, men det er jo også sådan, når du nu er væk, Mikkel, lige en måde at teste, om du synes, at de mennesker, du møder her i Tisvilde, er søde og rare, kan få dig tilbage til os. Hvordan går det med den mission?
2: Jamen altså, det der med at komme tilbage til pladsen går ikke sådan vildt godt. Altså nu har jeg hængt ud heroppe foran musiklejret i, hvad skal vi sige, en 20 minutters tid. Og der er ikke sådan nogen, der lige har spottet hunden endnu på den måde. Men altså, jeg har fundet en masse flinke mennesker. Nu står jeg her sammen med Emil, William og Ali. Og I ser, det var ikke Emil, undskyld. Konrad.
3: Ja.
2: Det var Konrad. I ser meget officielle ud på en eller anden måde. Hvad er det ligesom, I har gang i de her timer?
3: Jamen, vi er frivillige på Musik i Lejret fra... vi er renhold, så vi skal rydde skrald op og sådan noget. Så derfor har vi fine vester på og sådan noget. Så alle kan se os.
2: Og altså, I ser farligt godt ud, og der er også noget med nogle sikkerhedssko, som jeg synes er meget fedt i forhold til, at man skal samle skrald op. Hvornår får I fri i dag?
4: Vi får fri her kl. 14. Så tænker vi hopper hjem af, og så skal vi også lige selv nå og nyde festen.
2: Okay, så I kommer tilbage og får noget musik. Hvad er højdepunktet i dag? Har I ligesom udset jer noget?
4: Nok Anton Westerlin, men nok også bare generelt, at festivalen bliver åbnet. Det er jo så meget godt at se festen, også når vi selv har været med til en del og gør klar til det hele. Så at se folk hygge sig, og festen kommer i gang, bliver meget fedt.
2: Og altså, der er jo generelt mange... der virker som om, der er mestendels unge mennesker og... også mange,
0: Mikkel,
2: I virker som nogen, der er sådan, ja,
0: Mikkel.
2: Jamen han fortsatte fandme, han spurgte om jeg skulle have et lift, og så kørte han bare videre.
0: Jamen skal du løbe hen til ham?
2: Jamen, Mikkel. han forsvinder ud i horisonten.
0: Du er da en hund, du kan da løbe mega hurtigt.
1: Sige det, han står også lige og snakker med nogen, der uhøfligt bare går midt i det hele.
2: Ja, præcis. Jeg kan jo ikke smutte fra gutterne her.
0: Nej.
2: Nu er jeg lige midt i noget. Det er fordi, jeg skulle lige til at spørge drengene, fordi de virker nogen, altså sådan, hvis man skal chatte, det virker som om, der kommer mange tøser forbi, som ligesom suser rundt i nogle forældres biler. Hvis jeg ligesom skal forsøge at chatte nogen op til at få et lift ned til havnen, hvordan gør jeg ligesom det bedst?
3: Altså, hvis det var mig, så ville jeg starte med at finde nogen på sin egen alder, for det kan godt være virkelig, man kan godt være lidt creepy, hvis man kommer op og siger sådan, hey, kan jeg lige få et lift med ned og sådan noget?
2: Ja, det er faktisk en ret god pointe. Og jeg har også, altså, hvis man både ser creepy ud og ligner en hund på den måde, så du mener, at jeg ligesom skal kigge lidt efter nogle forældre eller sådan noget i den stil, der ligesom sætter deres børn af?
3: Ja. En sød familie, der sådan ligesom er klar til at sende dig hjem.
2: Det synes jeg virker som et godt råd. Det kan være, at jeg ligesom skal prøve at lægge mærke til alle dem, der ligesom suser forbi og har sat folk af, og så ser jeg, om ligesom kan hoppe ind på bagsædet.
0: Ja, så er der nogle 30-årige kvinder eller mænd, som gerne vil køre Mikkel ikke til havnen, men til stranden, parkeringspladsen her i Tisvilde. Så tager vi rigtig gerne imod det lift. Mikkel ligner altså en hund, så det skulle ikke være til at overse. Sara, nu skal vi høre...
1: Altså, han har hundekostyme på. Altså, hvis folk ikke har fattet det, så det...
0: Det er ikke en hund, jeg taler.
1: Nej, det er ikke noget, vi siger, han er en hund, eller han lige... Han har hundekostyme på.
0: Og han ligner et menneske i ansigtet. Han har skæg. Han er relativt behåret, Mikkel.
1: Det er jo glad for den information, Val. Mikkel, hvad så? Er han væk, eller hvad?
0: Ja, jeg tror, han er. Er du der, Mikkel?
2: Jo, tak. God arbejde.
0: Ja, okay. Han er i gang. Det er super godt. Vi kommer tilbage til Mikkel. Forhåbentlig kommer han tilbage til programmet. Til os, inden programmet slutter kl. 12.
1: Vi er også i gang med at skrive den her hyldest, det her hyldestdigt til Tisvilde færdig, og der er kæmpe gang i den inde på sms'en. Det er 12:12 P4 Mellemrum, hvis du også vil komme med et bud. Og jeg vil bare lige læse det sidste, der er kommet ind. Vi petter undervejs i toget. En sommerdag i Lejret gjorde os glade. I låget, kære hilsen Stoffer.
0: Altså, vi petter? Jamen, jeg forstår. Ej, hvor godt.
1: Ja, det er mega godt. Så bare fortsæt med at skrive Tisvilde digte ind til os, så vi kan få lavet en ordentlig hyldest til Tisvilde i morgen.
0: Så har jeg lige fundet den bedste sang fra Madonnas nye album frem, som jeg tænkte, vi lige kunne høre. Fordi den bringer altså også bare sol og glæde ud af højtalerne. Den hedder Dansteria.

0: så er der udvikling, fordi vores reporter Mikkel, har du fået et lift?
1: Jeg har simpelthen fået et lift. Jeg har fået et lift fra de gode mænd, som startede med at køre forbi og sige, vil du have et lift, og forsvandt ud i horisonten. Men de kom tilbage, og jeg sidder her sammen med Michael og Henrik fra Gribskov Kommune, som alligevel lige var ude og ordne lidt kommunale sager. Så tænker jeg, så er det meget godt at lære.

0: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. F.eks. Shahin Mohammed Rafi her.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
0: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
2: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
2: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskys forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
0: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-markedet, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schodemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
3: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
0: Og vi får altså 30 grader der, hvor det bliver varmest i dag. Det bliver så ikke lige på Vorbasse. Det er i den nordlige del af landet. Sol til os alle sammen, og så senere på dagen kan der komme en enkelt byge mod syd. Det var Radioavisen her kl. 11 med Rune Styrup.
4: P4.
5: Du lytter til P4. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Og Sara, vi er ved at gå ind i slutspurten her fra Tisvilde. Vi sender i dag og i morgen med, men vi er en mand nede.
2: Ja, han er stukket af.
1: Ja, Mikkel, han er væk, og han prøver at finde hjem til os. Og Mikkel, sidst vi hørte fra dig, sidst du lige tjekkede ind hos os, der havde du fået et lift. Lad mig lige høre, hvordan står det til?
3: Jamen, det står helt forrygende til. Jeg har fået et lift sammen med
4: Henrik og Michael.
3: Og Henrik og Michael, de er simpelthen ude at arbejde for Gribskov Kommune. Og de er sust forbi og tænkt, vi har plads til en hund i bilen. De kører rundt med... hvad er det egentlig? Hvad er det, I ligesom kører rundt med sådan helt præcist?
4: Vi kører rundt med hjelmet og kørestol, rollator og senge også. Både afleverer og afhenter.
3: Og I kommer forbi musik i lejet. Det er ikke sådan... jeg tænker ikke, det der, der er... Der er allerflest rollator og sengehjælp. Skulle I bare lige have en status?
4: Nej, men nu hørte vi jo, at Knæk skulle spille i aften, så det kunne godt være, at han havde brug for en rollator, eller hvad? Til at holde sig gående.
3: Vi kan ikke udelukke, at Peter A.G. han lige har brug for lidt hjælp op på scenen.
1: Ah, han ser da ret bevægelig altså, ud.
3: Ja, men efter sådan en dag, der, det er jo alle kræfterne, der ryger.
2: Nå, så du mener, når han skal hjem? Nå ja, men det er også sødt.
3: Ja, præcis. Og nu, jeg har faktisk lidt mistet overblikket. Jeg er stadig, altså som sagt, ikke så stedkendt her. Men jeg har en fornemmelse af, at vi ligesom er på vej derhen af. Hvor langt er vi ligesom fra stranden?
4: Ej, der går nok en 5 minutter, alt efter trafikken dernede, ikke?
1: Så du bliver kørt hjem nu på 5 minutter, så er du her, Mikkel?
4: Ja, nu.
3: Jamen altså, jeg kan forstå, at vi simpelthen er i Tisvilde nu. Så det ser rigtig, rigtig godt ud i forhold til min hjemkomst.
1: Nej, hvor dejligt. Det er da super godt.
2: Vi er glade, Mikkel, altså, at du ikke har været længere væk end det, og at det ikke er fordi, du prøver at undgå at finde tilbage til os.
3: Det kunne jeg ikke finde på.
2: Nej, vel?
1: Nej, det er dejligt.
3: Så, altså, så hård har jeg ikke været ved mig.
1: Nej, okay, det er vi glade for at høre. Mikkel, vi ses lige om lidt, ikke? Og så skal vi også videre med vores poesi, så lige om lidt her i programmet.
2: Ja, ved du godt, at der er skrevet en sang om Tisvilde?

0: Ella Langley med Be Her. Så du har jo nærmest hele ugen haft en sådan taske med, med x-antal. Ja, hvad kalder man det? Digtbøger.
1: Mine digtsamlinger.
0: Ja, dem har du bare haft med. Har du haft med ned på stranden også? Har du været det menneske?
1: Nej, det burde jeg da egentlig måske have taget dem med derned og siddet. Det er jo helt klart en strand, hvor man godt kan sidde og sådan sende et signal ud om, hvem man er. Det er der mange dernede på stranden, der gør i hvert fald, ikke?
0: Jo. Men det er jo ikke, altså skal jeg også lige huske at sige, det jo, altså selvom du er dygtig til digte, det har jeg jo opdaget nu, så er det jo ikke dine egne digtsamlinger, du har taget med.
1: Nej. Men det er min yndlingsdigtsamlinger, jeg har haft med. Ja. I dag, der har jeg Jeg bevæger kun øjnene af Line Tofsø med, og Havet i munden af Luca Holmegaard med, som er to af mine yndlingsdigtsamlinger. Og jeg kunne godt tænke mig, bare for at inspirere sådan en sidste inspirationsrunde, inden vi tager de sidste Tisvilde-digte ind og begynder ligesom at sætte digt sammen, eller hyldsdigt sammen til morgen, så vil jeg lige læse noget op af Line Tofsø. Det lyder sådan her, og det kunne måske godt have været noget, der var skrevet i Tisvilde. Jeg ved det ikke. Det lyder sådan her. Det er forfærdende, når nogen kaster op i en engleparyk. Gid man kunne lukke øjnene for den slags. En indtørret fugl, en kat, der trækkes hen over et ansigt, en bunke sten, almindelige sten, der er villige til at reagere.
0: Wow, det går over min forstand, det
1: der. Der er meget her, der går over min forstand. Du siger bare, at vi skal bruge mere, men der er faktisk skrevet jo også, altså, lyrik, eller digte, eller hvad man skal... Halfdan Rasmussen, hvad vil du

0: Mille. Ja. Og hvem andre har skrevet den? En Albert!
1: Ja, og det, altså, når vi ved det, så har vi jo også arbejdet på at få den sang indspillet, fordi den lå ikke lige umiddelbart sådan i P4's højeste rotation i hvert fald.
0: Den fejl.
1: Jamen, det er fuldstændig. Så nu skal vi selvfølgelig høre Albertes hyldes til Tisvilde. Og så kan det jo være, at den kan sætte nogle tanker i gang.
0: Man kan stadig melde ind på 12.12 på 4 mellemrum. Hvad er det for en service, der kommer her fra Gribskov Kommune? Ja,
1: det er jer, der har kørt Mikkel hjem.
0: Ej, tak for det.
1: Tak.
0: Ej, hvor er I søde. Det er godt, at vi ikke der bliver krammet og alting.
1: Wow, det glæder mig til at høre.
0: For nye venner.
1: Nå, nu skal vi høre Alberte.
0: Ja, lad os høre Alberte.

0: Alberte med Sommer i Tisvilde, eller den hedder jo bare Tisvilde, men wow. Altså tak til jer, der har meldt ind med den på 12-tolleren. Jeg vidste ikke, den eksisterede.
1: Det vidste jeg heller ikke. Den er fra 1996, så det lyder som om, at det kunne være stadigvæk være Sommer i Tisvilde.
0: Ja.
1: Den måde, hun synger. Det er samme år, som hun laver Bamses julerejse også. Bare for at lige sætte det sådan i Alberte historisk perspektiv, det her, ikke? Og for altså for den plade, der hedder Alle Verdens Hjørner, er det ikke det, den
0: jo,
1: hedder?
0: Jo, fuldstændig.
1: Og det er så året inden, at du bliver født, Mikkel.
2: Ja, det er
1: altså,
2: det.
1: Måske er du lavet til Svillesangen.
2: Det kan vi faktisk ikke udelukke.
1: Nej,
2: er der ligesom kommet en god stemning efter
1: den? Kan du ikke ringe til din mor?
2: Det kan også være, at jeg er blevet lavet til Bamses julerejse.
1: Det vil være lidt en anelse. Uden at jeg kan huske den minut for en minut, så synes jeg på en måde, det vil være meget rart nu at få afklaret. Også ja. Fordi din mor får meldt ud af far og sagt, det gjorde vi ikke.
2: Nej, det er måske rigtigt nok. Det er sådan lidt... også fordi jeg er den yngste i gruppen, så...
1: Så hvad?
2: Jamen, jeg får bare... jeg skal ikke beskrive. Vi behøver ikke gå videre ned den vej her, tror jeg. Okay. Sommer i Tisvilde, det er nok et bedre bud. Det er nok den, jeg har blevet.
0: Men vi er i hvert fald glade for at have dig hjemme igen.
2: Ja. Mm-hmm.
0: For du har været på lidt af en rejse i dag. Fra Ørby til Tisvilde.
2: Og den søde Charlotte kørte mig til musik i Lange.

0: Og der var helt vildt mange unge mennesker, siger jeg, som om jeg selv er gammel. Jeg følte jo, jeg var en del af flokken.
1: Du er fra 97, har vi lige lært.
0: Ja, præcis. Og,
1: du fik noget feedback der.
0: Der fik jeg noget feedback, ja. Og jeg blev kørt midt over, og det er også det er dejligt, at han havde en god pointe. Det er nok bedre at finde nogle gutter som Henrik og Michael, der kan køre mig hjem, end nogle unge mennesker i forældres biler.
1: Ja. Men, det var da en meget vigtig pointe på en eller anden måde.
0: Jeg synes, at det var meget succesfuldt, vil jeg sige. Og der var også, det skal siges, da jeg hopper ind i bilen med Henrik og Michael, der holder der faktisk en bil længere nede, der også lige parkerer og råber efter mig og siger, vi kan også godt tage dig med.
1: Okay, så, der mangler jo ikke noget her.
0: Så. Der mangler ikke noget. Venligheden er i top her i området.
1: Det er også
0: man
1: dejligt,
0: kan sagtens komme hjem.
1: Det er dejligt, du er hjemme nu, fordi vi havde planlagt, at vi ville lave en ny Tisvilde musikquiz spillet på champagneflasker, og det har været dig, der ligesom har været musikmaestro på den.
0: Vil det sige, at jeg bare skal til at finde på et nummer, jeg kan spille?
1: Ja.
0: Jeg behøver ikke at øve mig jo, fordi at det musikalske er i top.
1: Fordi du er blevet lavet til Alberte, eller?
0: Ja, præcis. Okay. Det ligger i generne.
1: Om du kan jo lige lytte lidt til den her imens, Mikkel. Det kan være, den kan sætte gang i et eller andet, ikke?
0: Det er jo den her, man gerne vil laves til.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Nå, kære lytter, nu skal du være klar derude ved højtalerne. Hvis du er sådan en, der er skarp i musikquizzer, særligt dem, der bliver spillet på champagneflasker, så skal du altså... Jeg er bare sådan lidt... Træne dig lidt op i at være klar. For lige om lidt, der kaster vi os over champagne musikquizzen.
1: Hvad var det for en sang, vi skulle gætte i går?
0: Jeg kan kun høre aha lige nu. Altså, var det...
1: Men det er ikke aha, vi skal gætte om lidt, for det ville være for nemt.
0: Nej, det ville det jo altså. Alt for den her nemt. På champagneflasker, er du gal? Jeg kan den allerede op i hovedet.
1: Ja, det ville være god, faktisk.
0: Ja, det ville faktisk

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: For de fleste er en ferie en dejlig og glædelig ting, men for dem, som står midt i en sorg og har mistet et familiemedlem, er det en hård tid. Ferien kan nemlig blive en påmindelse om sorgen, og Jane Justinussen fra Vejle er en af dem, der kan genkende den følelse. For snart 2 år siden mistede hun sin 10-årige datter Josefine, der pludselig fik en hjerneblødning. Og selvom sorgen altid er der, så fylder den ekstra i sommerferien.
2: Det er jo sådan en glad tid, og man skal ud og opleve noget og skabe nye minder, og men at der så mangler en, hvor man ikke kan skabe nye minder med, altså, det synes jeg er helt vildt hårdt. Og når man skal booke en ferie, så skal man booke en plads mindre, end man er vant til, og så bliver man bare sådan gjort meget opmærksom på, at jamen, hun mangler også rigtig meget, når det er sommerferie.
1: Ifølge det nationale sorgcenter har 7.000 nulevende forældre i Region Syddanmark mistet et barn. I år afholder det nationale sorgcenter for første gang 2 camps for familier i sorg. De er gratis at deltage i og foregår 2 steder i Danmark i september måned. Her ved middagstid åbner et af landets største markeder, Vorbasse Marked. Cirka 250.000 mennesker ventes at kigge forbi i løbet af de 3 dage, markedet varer. Og mange af gæsterne er gengangere, blandt andre Julie Dahl Petersen.
3: Jamen, det er jo tradition, og for mig er det jo blod. Jeg har været med i rigtig mange år, og mine forældre har været med i mange år, både som frivillige, men også som gæster herude, og har været en del af foreningslivet i mange år også.
1: I dag skal hun rundt og se, hvad krammerne har til salg, men hun regner ikke med at købe noget.
3: Det gør jeg nok ikke i dag, men jeg er derude og kigge, om der er noget, der skal med hjem. Både heste, men også ting og sager fra krammerboderne.
1: Og det er her kl. 12, at krammerboderne åbner. Og det bliver en dag med tørt vejr og masser af sol. Temperaturen op mellem 26 og 29 grader. Ved kysterne lidt køligere og så svag til lidt sydlig vind.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer.
4: På P4.
5: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Her i programmet har vi faktisk alle steder, vi har sendt fra sig, kastet os ud i en musikquiz, fremført på en eller anden måde med noget, der hænger sammen med den by, vi har sendt fra. Så da vi var i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg, der var det Klokketårnet i Forborg, der spillede for til musikquizzen. I Dragør, der var det et botthorn fra en båd nede ved havnen, vi quizzede med.
1: Ja.
0: Og nu er vi jo i Tisvilde. Så hvad er mere naturligt, end at klinke klanke på nogle champagneflasker?
1: Det har fungeret 50-50.
0: Det kan man sige.
1: I de sidste par dage. Og det skyldes jo helt klart, at champagneflasker er lidt sværere at kontrollere lyden fra.
0: Det er jo noget med at sørge for, at den panje, der er i, ligesom når forskellige niveauer, så man kan lave en form for melodi på den.
1: Præcis.
0: Og det er dit job, Mikkel.
2: Det er det, ja. De er lidt svære at stemme, sådan nogen.
0: Hvad tænker du, at du skal i dag så for at lykkes med quizzen, så vi kan få sendt nogle badebolde afsted til vores lyttere?
2: Jeg tror måske, at et godt sted at starte, det er jo sådan noget, man får at vide lige fra første gang, man begynder til blokfløjt eller guitar. Du skal øve dig. Så nu har jeg lige en sang penge eller to måske til at få øvet mig en lille smule.
0: Kan vi ikke lige høre, hvordan de stemt flaskerne?
2: Jo, I får lige de tre forskellige her.
0: Det lyder da meget godt.
2: Det kræver et trænet øre at kunne høre forskel på nummer 1 og nummer 3, men det, der er forskel.
1: Lad os lige høre det igen så. Jeg kunne godt høre det. Der er tre forskellige toner, du arbejder med der, Mikkel, faktisk. Altså.
0: Og det Mikkel, han skal lige om lidt, det er simpelthen at spille en sang, vi alle sammen kender. Men den er jo altså fremført på de her champagneflasker. Kan du gætte, hvilken sang og kunstner det er, så vinder du en eksklusiv verdens bedste sommer badebold, som vi sender direkte hjem til dig. Og for at få fingrene i den, og for at være med i musikquizzen, så skal du ringe nu på 70 25 26 00. 70 25 26 00. Og så skal Mikkel altså fremføre en sang på champagneflasker i musikquizzen lige om lidt. 70 25 26 00. Buen G og Medina her.
3: Jeg har

0: Så skal vi til musikquizzen her fra Tisvilde, som bliver spillet på champagneflasker. Og Sara, kan du ikke lige sige hej? Nå, faktisk så får jeg lige at vide af vores producer Christian, at Anne, som egentlig havde ringet ind, hun er røget ud af vores telefonsystem. Så nu kommer der lige om lidt en ny ind. Men indtil videre, så kan vi lige tjekke ind hos dig, Mikkel. Er du klar på champagneflaskerne?
1: Jeg øver mig på livet løs, og jeg synes faktisk allerede, nu ved jeg selvfølgelig også, det er en fordel for mig, jeg ved, hvad sangen er, men jeg synes, jeg begynder at kunne høre det.
2: På den måde er det lidt, må det være lidt svært, ligesom. Hvis man ved, hvad det er for en sang, man spiller, så er det jo åbenlyst.
0: Helt vildt nemt. Men så er nu der faktisk en lytter klar til at gætte med i den måske åbenlyse, måske helt vildt svære musik. Kan du lige sige hej til Frederik?
2: Frederik, hej.
3: Hej, og hej Mikkel. Det er Fritz og Clara og Rosa og Lea herude i Utilie.
1: Nej, hvor dejligt. Det er mine venner.
2: Okay, Frederik, det
1: og
2: må
1: de
2: lige...
1: på et båd. Det er meget passende.
2: Forklar lige det, Frederik. Hvem er du? Hvor, hvem er I alle sammen? Hvem er holdet?
3: Vi er alle sammen venner med Mikkel, og vi er på vej til hans fødeø, Ærø, hvor vi skal på festival ned i Marstalhavn.
2: Okay, hvad er det for en festival, I skal på?
3: Det hedder Øhav.
2: Ja, og hvad skal I opleve?
3: Og nogle af... Vi skal opleve musik og kolde øl, og vi skal ligge i havn.
2: Okay, det er konceptet festival, tænker jeg. Tænker, om der var nogle konkrete sanger eller bands eller et eller andet?
3: Ja, det er der nok. Jo.
2: Det er så meget det er perfekt, det er perfekt. Frederik. Det er ikke det, det handler om. Jeg var bare nysgerrig, om der var et eller andet, vi alle sammen skulle valgfarte til Ærø for at opleve.
0: Frederik, jeg skal lige høre jer. Der er ikke noget aftalt spil med Mikkel. Nu kender I hinanden. Det er jo Mikkel og vores quizmaster her. Vi vil jo ikke have noget snyd i den her quiz.
3: Jeg har set ham drikke champagne, men jeg tror aldrig, vi har hørt ham spille på flasker.
0: Okay, så det er også nyt for jer?
3: Ja.
0: Okay, godt, trods alt. Mikkel, så er det dit job nu at starte musikquizzen, og Frederik og alle andre i bilen, så er det jeres job at gætte, hvilken kunstner og hvilken sang, vi har med at gøre her. Gør I det, så vinder I en verdens bedste sommerbadebold.
3: Oj, det håber vi.
0: Mikkel?
1: Altså, Frederik var ikke så overbevisende, da han ligesom skulle sige, at der ikke er noget snyd. Der er ikke noget snyd. Jeg har slet ikke været i kontakt med de her mennesker.
3: Nej. Men vi var motiveret, fordi Rosa gættede på klub i går.
0: Nå, okay. Der var en, der kunne den i går. Det er stærkt,
3: ja,
0: Mikkel.
3: Min kæreste, så vi tænkte, vi har en chance.
0: Det har jeg med. Prøv at høre. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder frem til. Mikkel, nu er det din tur. Værsgo og start musikquizzen.
1: Ja, jeg giver det et skud.
3: Hvad var det? Oj, det er en hurtig, det er rimelig meget tempo i sangen.
1: Skal jeg lige tage tempoet en lille smule ned?
0: Ja, så skal folk jo bare vide, at nu er den i langsom gengivelse på en eller anden måde. Men måske det hjælper med melodien.
2: Altså, jeg synes, det er spillet vildt flot. Jeg ved ikke, om man kan høre, hvad det er for en sang. Det må være op til Frederik og hele det hold der på vej til Ærø Festival. Og ellers har vi nogle ledetråde, ikke Signe?
0: Jo, det har vi selvfølgelig. Men nu skal vi jo lige høre her.
2: Frederik, hvad siger du? Og hvad siger Rosa, din kæreste? Ja. Måske det er hende, vi skal...
3: Jamen, hun plejer at være rimelig skarp. Men hun har ikke noget lige nu. Vi sidder jo her på dækket, fem personer, og der bliver strikket, og kaptajnen, han prøver at holde kursen. Men alle, altså... tænker sig om, og hovederne knager, men vi har ikke noget. Vi kunne godt nok godt bruge en ledtråd.
0: Ja, det er en kæmpe dans, der er til den her sommersang. Altså, kæmpe sommerhit. Vi er i starten til midten af 90'erne. Det er måske den første virale dans, jeg egentlig kan komme i tanke om.
2: Okay. Du skal jo tænke på, at de her mennesker, de er ikke født på det her tidspunkt.
0: Nej, det er selvfølgelig lidt svært, så.
3: Vi er født ligesom Mikkel.
0: Ja, i 97. Nej, den er lige nogle år.
2: Men der er ingen tvivl om, I kender altså sangen.
3: Ja. Ja, jeg tænker på det der. Eva Galena.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
0: oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
2: det er godt. Nu skal vi høre sangen.
0: Skal vi? Hvad er det her for en underlig udgave?
2: Hvad er det her? det den sang? Er du sikker?
4: Var det den, han spillede?
2: Ej, den er da underlig, den her. Nej, det er sgu den.
0: Ja, det er sgu
2: den. Det er den.
0: Prøv, ellers er vi ikke for fine til at finde en anden udgave frem bagefter og spille den. Prøv, vi sender... Hvor mange er I bilen?
3: Vi er fem på båden. Vi er faktisk på et sejlskib, og vi bliver overhældet af Ærøfam.
0: På sejlskib, selvfølgelig. I får fem verdens bedste sommerbadebolde, så kan I bare mega hygge jer med dem, ikke?
3: Tusind tak.

0: Altså, det er jo Macarena, det her.
1: Det er det. Det er faktisk måske den originale Macarena, ikke? Jeg vil godt lige have brugt funkshowet eller nogle andre til lige at forklare, hvad er det, der egentlig er sket der i 90'erne med den her sang? Hvorfor er det, vi ikke kender den som andet den her?
0: Der var den. Fordi det skal vi selvfølgelig ikke snydes for.
1: Nej, er det sindssygt?
0: Nu hvor vi alle sammen kunne kende, at det var det, Mikkel spillede på champagneflasker. Og så må I alle sammen jo bare danse dansen. Det skal jeg i hvert fald op og gøre nu.
1: Ja,
0: er du med mig, Sara?
1: Selvfølgelig.

0: venner.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: endnu en dejlig dag fra stranden i Tisvilde, fordi vi er faktisk nærmest færdige så.
1: Ja, og vi har kun en dag tilbage hernede, ikke?
0: Det er der lavet en sang om.
1: Ja. Det kan vi også godt spille. Vi er jo i gang med at skrive en hyldest til Tisvilde i en digtform, og I har været simpelthen så gode på sms'en i dag.
0: Altså, det er helt vildt. Altså, amazing gode.
1: Den er stadigvæk åben, den her sms. Den lukker lige om lidt, så fortsætter vi, og vi skal prøve at stykke de sidste ting sammen i morgen. Men jeg vil bare lige læse en sidste bud op, som er kommet, som lyder sådan her. Hvis du vil trille i min rille, så kom til Tisvilde. Her er vi vild med de vilde. Vi starter dagen med appelsin og protein, og slutter nætterne med champagne og kokain. Vi har sex med os selv og hinanden. Ej, de er fattige for fanden. Eneste mørke, der findes her, er det i vores sjæl og sind, så tungsind forsvind.
0: Okay.
1: Det nærmeste er professionelt. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, det er godt, det
0: her.
1: Nej,
0: men det lyder meget professionelt, fordi man bliver både sådan lige dele provokeret og... Jamen, jeg får også lidt lyst til at være der.
1: Ja, og man også får lidt ondt ind i sjælen, og så rimer det på en overraskende måde.
0: Ja, præcis. Som vi jo lærte af Kasper Erik den anden dag, at det var meget godt, når man skulle digte. Okay, jamen altså, vi skal også have færdiggjort det her digt i morgen.
1: Ja, det glæder mig til.
0: Ja, og så har vi jo... Vi skal jo også lige sådan i mål med at tælle de sidste superstjerner.
1: Ja, altså det har været et projekt i løbet af de her par dage at finde ud af... Altså, fordi der går rygter om, at der er Hollywood-stjerner, der også synes, at Tisvilde er fantastisk. Men hvem er det egentlig? Mm. Vi har haft bud, Lis fra Den Friske Fisk har budt ind med, at hun har set Bradley Pitt op i fiskehandleren.
0: Om det er Bradley Cooper og Brad Pitt, der er kommet sammen og købt fisk? We don't know.
1: We don't know.
2: Det lyder som et meget flot menneske.
1: Derudover så hjalp Pia jo med at lave en ny egnsret til Tisvilde, nemlig champagnepizza med østers på. Og hun fortalte, at hun faktisk havde serveret for både Medina, Christoffer og Helena Christensen nede på bistroen.
0: Okay.
1: Så det er altså, der kommer flere og flere til. Derudover har Robert Downey Jr. og Jessica Chastain også været i Tisvilde efter sigende. Det rygter det hele.
0: Det rygter, men vi stoler jo på jer.
1: Ja.
0: Altså, så når I melder ind på 12-12'eren, så tager vi det jo for gode varer. Helena Christensen... Sommersang, noget med en strand. I ser det for jer, ikke?
1: Fuldstændig. Allerede.
0: Tak.
1: Gør du også det, Mikkel?

0: dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nå, lød det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det jeg er meget bekymret for er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et støjhelvede.
0: Hør arrangøren svare lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mikhail Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the minister of our defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halvår, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikar. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk har parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sådan, sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af de ukrainske droner, som vi jo ser hver dag med videoer i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten. At det her det er udtryk for, at præsidenten egentlig ikke er særlig eller sådan lidt ligeglad med soldaterne. Det er sådan den stemning, der sådan generelt er her.
0: Lød det fra Stefan Weikart, altså med fra hovedstaden Kiev. Og med det her hjem og til dig, Claus Mathiesen, velkommen til. Du er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører Stefan Weikart her fortælle, at demonstranterne anklager Zelensky for at fyre sin forsvarsminister, fordi han simpelthen er blevet for sådan populær. Tror du, at der kan være noget om det?
5: Altså det kan det jo godt, for det er der fortilfælde, der viser nemlig, at da Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør, der var det netop den grundlæggende forklaring, han var simpelthen blevet for farlig en rival, så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre mellem netop forsvarsministeren og den øverstbefalende om prioriteringer, hvor forsvarsministeren satte på digitalisering af forsvaret, og den øverstbefalende krævede de operative behov ved fronten dækket først og fremmed.
0: Men Ukraine er jo et land, som vi godt ved har været og stadigvæk er hårdt belastet af korruption, så i det lys, hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
5: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
6: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
7: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
6: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerroer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
7: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op. Sådan helt kort fortalt.
6: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
7: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
0: Ja, som vi kunne høre indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
8: Vi har jo pænt stor global lager fortsat, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Husk lov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
0: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det måske virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Normalt så varer El Niño mellem 9 og 12 måneder, hvorefter havtemperaturen igen falder i Stillehavet og vejret stabiliserer sig. Det var Nicolai Rosler, der havde set på den sag. Så skal vi se lidt på fodbold, for de forsvarende verdensmestre fra Argentina er nemlig i VM-finalen efter kampen i aftes mod England.
9: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op en semifinale!
0: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Almblad, velkommen. Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?
10: Ja, jeg flyver også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på i midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
0: Men det handler også om mere end fodbold op til kampen. Der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
10: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel aldre osv. i Argentina. Jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82. Så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Lød det fra vores Sydamerika, korrespondent Christian Alblad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Arafi.
11: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
0: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
12: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren. Ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
13: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter klokken 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
14: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
13: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
14: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet, det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
13: Tak skal du have, Steffen.
0: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
15: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte Nordkysten på landkort

0: Du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysten. Find en af dem, hvor...
1: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farholdt Løfald sammensatte middagsradioisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De har netop sendt et nyt album på gaden, The Rolling Stones' Foreign Tongues. Her fik vi In The Stars.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og på den måde fik vi også skudt gang i ugens sidste udgave af P4 Play. Vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste fra 1994. Vi er nået op i top 3, og vi skal selvfølgelig høre alle tre sange. Så har jeg også ny musik med til dig. Jeg har ny

Musik, en forpremiere endda på Noah Carter og Thor Farlows helt nye, endnu et samarbejde mellem de to. Vi skal have endnu et lyt på ugens hit-tip, endnu et lyt på ugens album, og lige om lidt, der får du helt ny musik fra den amerikanske artist, der kalder sig for Role Model. Velkommen indenfor.

Den amerikanske popartist, som går under navnet Role Model, ham kender vi bedst for den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, som vi lige fik en lille snas af her. Men han er faktisk parat med sit tredje studiealbum, det udkommer i august måned, og han har udsendt et par smagsprøver, blandt andet har vi her i Play også hørt den, der hedder High Hopes 3000. Og nu er der så kommet en ny single på gaden, som jeg selvfølgelig også vil præsentere dig for, inden vi skal lytte på hele albumet lidt senere på sommeren. Chuck Timely and the Hourglass hedder det. Her får du Joy.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Sydøstjyllands politi vil gerne høre fra folk, der kan have set noget i forbindelse med en episode sent tirsdag, hvor 3 skud blev affyret mod en parkeret bil i Vejle. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at skuddene blev affyret kl. 23.42, og de ødelagde en siderude og et sidespejl på bilen, der holdt i Skolegade. Der er ikke noget ifølge politiet, der tyder på, at der var personer til stede i bilen, der blev skudt. Der er heller ikke tegn på, at nogen er kommet til skade. Politiinspektør Carsten Vester siger, at de tager anmeldelsen om skud meget alvorligt. Selvom vi forstår, at det kan virke utrygt, at der er afgivet skud, ja, så er det ikke vores vurdering, at det er farligt at bo eller opholde sig i området, siger han. Ingen er endnu sigtet i sagen, og politiet vil gerne høre fra folk, der kan bidrage med oplysninger, der kan hjælpe med opklaring. Vidner kan kontakte politiet på 114. Der ved middagstid der åbnet krammerboderne på Vorbasse Marked. Det er et af landets største markeder, der i løbet af de næste dage tager imod ca. 250.000 gæster. Og når så mange mennesker er samlet, ja, så opstår der en masse situationer, hvor Jens Ole Sørensen, der styrer markedsinformationen, ja, han skal hjælpe folk. Det kan være, hvis biler holder ulovligt, eller hvis nogen er blevet væk, så bringer han meddelelser over højtaleranlægget. Og i dag, ja, der skal han også bringe meddelelser, der har fokus på det varme vejr.
2: I dag, hvor det bliver varmt, så vil jeg opfordre folk til at drikke rigeligt med vand. Altså. Og så vil jeg også ordentligt fortælle, at alt det vand, der er i vandhænderne rundt omkring på markedspladsen, det er postevand, det er drikkevand.
1: Vorbasse Marked, det slutter på lørdag. Og meget apropos det varme vejr, så kan vi se på, hvordan det bliver i dag. Og det bliver en netop tør og solrig dag. Temperaturen den kommer op og ligger et sted mellem 26 og 29 graders varme, ved kysterne lidt køligere, og vinden den bliver svag til let fra en sydøstlig retning.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Desperado er titlen på den nye single fra Annika. Du fik den her i P4 Play. Velkommen tilbage her på en torsdag middag. Vi har altså halvanden times tid endnu. Frem til klokken 14 er der fuld fokus på musikken. Der er både fokus på nostalgimusikken. Vi skal nemlig have fat i vores hitlisten Retro fra 1994. Vi skal faktisk have den færdiggjort. Vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal høre ugens hittip. Og lige om lidt skal vi høre endnu en sang fra ugens album.

0: sku.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Det er det bedste udspil af Madonna i 20 år, sådan lyder anmeldelserne i hvert fald af det nye Madonna-album Confessions 20, som jo er en slags opfølgning eller videreudvikling af hendes Confessions on a Dance Floor fra 2005. Det har jeg som sagt fået rigtig gode anmeldelser, og vi har lyttet på albumet i P4 Play i den her uge. Nu er vi kommet til vejs ende, kan man sige, med mindre altså du selv har lyst til at dykke ned i det fremover. Men hos os er det i hvert fald sidste omgang, vi skal lytte på Confessions 20-albummet. Og vi skal lytte på et af de samarbejder, for det er faktisk noget, der er en del af på det nye Madonna-album. Samarbejder med Stromae, med Fight, og også et samarbejde med Sabrina Carpenter, som også er en af singlerne fra albummet. En af de sange, vi fik en forsmag på, inden albummet altså udkom. Og den er mega populær, den her sang. Vi skal selvfølgelig også have den her i vores lille gennemgang af albummet. Den hedder Bring Your Love. Sorry.

Bring Your Love, en sang fra Madonna og Sabrina Carpenter, som altså er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Et meget populært album. Det kan man også se på hitlisterne, hvis man lige går ind og kigger. Det ligger højt både i Storbritannien og i USA og altså også herhjemme i Danmark. Nu skal vi have Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Så

0: Giver det mening? Rasmus Sebak og søn her var det Sprækker, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså til det. Vi skal have sat gang i top 3 på vores retro hitliste. En checklisten hitliste fra juli måned 1994. Og vi har jo altså været forbi navne som Nice Little Penguins, lyttede vi til forleden dag. De lå på 18. pladsen. TV2 har vi også været forbi. Kærligheden overvinder alt. De lå på 14. pladsen. Vi har hørt det svenske band Run for Fun med Please Don't Talk to Jessica. De lå nemlig på 9. pladsen. Crash Test Dummies på 7. pladsen, og så hørte vi jo i går 5. og 4. pladsen Joshua Caddington på 5. pladsen med Jesse, og Mariah Carey sluttede vi med Anytime You Need a Friend på 4. pladsen. Og så skal vi jo til det top 3. Vi starter med 3. pladsen. Vi skal nu høre en vaskeægte, jeg vil nærmest sige klassiker, en rock-klassiker fra bandet Aerosmith og deres album Get a Grip fra 1993. De hittede stort i 94 i juli måned med den sang, der hedder Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

gigantisk hit fra Arrows med den her, den hedder Crazier, og lå altså på tredjepladsen på vores retro-hitliste. En hitliste fra juli måned 1994, så altså den her lytterbestemte checklisten, som jo var det her hedengangne program på P3. Vi kigger selvfølgelig nærmere på retro-hitlisten i næste time af P4 Play, men vi skal altså lige runde en radioavis her kl. 13. Og når jeg vender tilbage, så er det altså også med en snipremiere på en ny sang, der udkommer i morgen. Jeg byder også på ugens hit-tip selvfølgelig, og nogle af de sange, der summer af sommer. Men frem til radioavisen, der skal vi have musik fra Hugormer i deres nyeste single. Det er den her, der hedder Forfra Sårbar.

0: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
1: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
0: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre.
0: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
3: Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: En single, der er gået viral, der har indbragt hende en hel masse opmærksomhed. Den amerikanske artist, hun hedder Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og også meget mere af den nye musik, når vi skal have en forpremiere på en sang fra Noah Carter og Thor Farlow. Den tager vi lidt senere i denne her time. Vi skal også have nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have endnu et lyt på denne uges hit-tip, den sang, vi lytter allermest til i programmet i denne her uge. Men først skal vi altså videre på vores retro-hitliste. Vi nåede til andenpladsen, og jeg kigger altså nærmere på den lige om et øjeblik.

0: Fra det nye Harry Styles album Kiss All The Time, Disco Occasionally, fik vi her Dance No More.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi fortsætter stille og roligt op af listen på vores retro hitliste. En hitliste fra juli måned 1994. Den her checklisten hitliste, som jo er lytterbestemt. Og i forrige time, der hørte vi Aerosmith med Crazy på plads nummer 3. Og så hopper vi til plads nummer 2. Vi er jo tilbage i 90'erne, skal vi huske. Og det var jo også der, at boyband-æraen for alvor sprang ud. Take That var nogle af de store East 17, som også er at finde her på retrohitlisten. Men et andet band, som også var store, i hvert fald var de store med nogle enkelte sange. Det er sådan lidt et glemt band, det her, med al respekt. De hedder All For One. Og jeg ved ikke, om du kan komme i tanke om nogle af deres andre hits, men jeg kan i hvert fald godt komme i tanke om denne her, det her kæmpe hit, som altså lå på andenpladsen fra gruppen All For One, I Swear.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Ugentip fra Kalina de Plas. Den her, den hedder Go Wild. Lige om lidt skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Det gør vi efter den her nye version af Back to Backs En som dig. Det er Rune Rask, Hampenberg og Blæst, der står bag.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Hedebølgen er over os, og man kan næsten få en fornemmelse af, at man måske var i Rio de Janeiro, eller et eller andet, andet voldsomt varmt land. Vi nyder det, så længe det varer. Skal vi ikke aftale det? Og imens, så kan man jo køle sig ned med en lækker cocktail, som man måske kunne få på Club Tropicana. Og hvorfor står jeg så ævle om Rio de Janeiro og cocktails på klubber? Jo, det gør jeg, fordi det er faktisk det, vi skal rundt om her, når vi skal høre sangen, der summer af sommer. Vi skal nemlig lige om lidt høre en rigtig samba-sang fra 1997. Samba de Janeiro, når vi skal høre Belenis kæmpe sommerbanger. Og så skal vi jo altså også lige forbi Wham's store sommersang. Den hedder Club Tropicana, og den løber vi her.

Samba de Janeiro her fra Bellini, og vi fik også Wham med Club Tropicana, og på den måde fik vi nogle af de sange, der summer af sommer. I used to

Birdie Twice, her var det Broken Hearts Club. Jeg har en forpremiere klar til dig på en sang, der udkommer i morgen. Vi lytter på den lige efter Sanne Salomonsen holder dig i mørket.

Den danske rapper Noah Carter og den danske popartist Thor Farlow har gjort det før. De har lavet en sang sammen, som gik rigtig godt. I 2024 lavede de den, der hedder Alt det, som vi lige fik en lille snas af her, og det blev altså et af de store hits i sommeren 2024. Nu har de så slået sig sammen igen, de to, og har lavet en ny sang, en sang, der udkommer i morgen. En sang, som har masser af sommerlyd over sig. Den her skønne, catchy vibe og catchy melodi på omkvædet, som Thor Farlow står for, og så i rapdelen, som Noah Carter står for i versene. Nu skal jeg få udløst spændingen. Den her, den hedder Siden

Nyt udspil fra Noah Carter og Thor Farlow på gaden i morgen. Du fik den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder Siden Sidst. Nu lidt roligere toner fra Louis Capaldi. Stay Love. Oh.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Jeg bliver nervøs.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Popmusik fra Italien, de ligger højt på hitlisten i øjeblikket. Pinguini Tartici Nugliari. Sorry, scusa, lo siento.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Hvis bare jeg havde en trommevirvel, så havde jeg sat den på nu, fordi nu skal vi til det. Vi skal have afsløret førstepladsen på vores retro hitliste. En checklisten hitliste fra juli måned 1994. Og checklisten var jo det her lytterbestemte, eller den her lytterbestemte hitliste. Og jeg kan da godt lige hurtigt gennemgå, hvad vi har været forbi i løbet af ugen, hvis du ikke helt har fulgt med. 18. pladsen lyttede vi til, det var Nice Little Penguins. Vi lyttede til 14. pladsen med TV2, Kærligheden overvinder alt. Vi har været tilbage og høre lidt svensk popmusik fra den gang. Sådan et one-hit wonder, vil jeg næsten kalde det. 9. pladsen, nemlig Run for Fun, Please Don't Talk to Jessica. 7. pladsen var Crash Test Dummies med Joshua Cadison med Jessie lå på 5. pladsen. Mariah Carey med Anytime You Need a Friend på 4. pladsen. Og i dag har vi så lyttet til 3. pladsen. Det var Aerosmith med Crazy. Vi har lyttet til 2. pladsen, All for One, I Swear. Og nu sværger jeg, nu kommer 1. pladsen. Der skal vi altså have fat i et skotsk band. Det er en kvartet, og i 1995 der udsendte de deres 4. studiealbum. Picture This hedder albumet, men i 94 havde de altså udsendt en single inden albumudgivelsen. Og det var en single, der gik hen og blev både deres største hit, men altså også en sang, som lå ugevis i toppen af hitlisten. Hvis du ikke allerede har gættet det, så lad mig afsløre Wet, Wet, Wet, Love Is All Around på 1. pladsen i juli måned 1994.

Der er fuld tilgivelse herfra, hvis du har scrollet med på denne her. Jeg forstår 100%. Wet, wet, wet her med Love Is All Around, vores første plads på ugens retro-hitliste fra 1994. I næste uge tager jeg selvfølgelig hul på en helt ny retro-hitliste her i P4 Play.

Her var det Emma Winther med Usynlig. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter 14 radioavisen. Og musik her fra Tyler. Den hedder Is It Love?

0: Der er ny kritik af den nordsjællandske festival Musik i Lejet, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival, men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
1: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
0: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
2: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
0: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren 2 passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
3: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad det var, der var sket. Men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
0: Det er anden gang i år, at en af Metrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Metrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
4: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grad endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard her.
5: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølgedage i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
6: Det her
7: er P4.
8: Mit hoved var tungt.

0: Her var det Blæst og Sover Du Nu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og hvis du ligger og sover nu, ja, så kan du naturligvis ikke høre det her, men så tænker jeg også, så er det måske også svært at være på tide sådan lige at stå op. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der bruger sommerferien på sådan lige at slappe lidt ekstra af. Jeg har selv nogle teenagebørn, og ja, det er jo heller ikke altid, de er oppe på det her tidspunkt. Ja, ukristeligt er det jo, når klokken den er 2 om eftermiddagen. Nå, prøv at høre, det skal ikke handle om mine børn, i hvert fald ret meget lige nu. Det skal derimod handle om musik, og vi skal selvfølgelig også i dag, igen i dag, et smut ind i dyrenes verden og tage nogle af de her dyre sange. Men inden vi når helt dertil, så tænker jeg lige benytte os af, at det faktisk er ferietid, og vi er nogen, der rejser lidt rundt. Man kunne blandt andet stikke forbi Portugal.

Benjamin Hav, mine damer og herrer. Det her, det er altså bare, det er ikke bare godt. Det er sådan irriterende godt lavet. Altså, man kan simpelthen ikke sidde stille og uden at smile til den her sang. Det er, og jeg tænker, da de har lavet den her sang, det må virkelig have været sådan, ej, vi gjorde det. Er det for meget? Ej, det er ikke for meget. Det er lige præcis sådan, som det skal være. Og det er det altså, jeg bliver bare nødt til at sige, hvis ikke man var vild med Portugal i forvejen, ja, så er det der altså måske den bedste reklame for Portugal, jeg nogensinde har hørt. Benjamin Hav her i Hot. Og ved du hvad? Vi er slet ikke færdige med at rejse nu. Lad os tage et andet sted hen. Nu skal vi nemlig til California.

Masser af kærlighed her til California i form af Tupac og Dr. Dre og deres, jamen altså, kæmpe klassiker i form af California Love. Du hørte den lige her i Hot. Vi startede altså med at være i Portugal, så tog vi til Californien. Er vi færdige med at rejse, spørger du? Svaret er naturligvis nej. Vi smutter lige lidt mere over og tager et nap ind i Havana her sammen med Camilla.

Camila Cabello tog os med til Havana. Du lytter til Hot. Og her i Hot, ja, der har vi det jo altså også for vane lige at stikke hovedet ind i dyrenes verden og lige at tage en sang eller en gruppe, som har dyr i enten deres navn eller deres titel. Og jeg fik nærmest ikke engang sat dagens program i gang, før jeg fik de første sms'er, som altid. Tak for alle jeres bud. Der kommer utrolig mange, men vi stopper jo ikke her. Så endelig bare fyr dem af til mig på sms til 1212, skriv P4, mellemrum, og så den sang eller den gruppe, du tænker på, når vi taler om dyr. Og Jones har skrevet til mig: "Hej Mikkel. Til dagens dyretema foreslår jeg Crazy Love med Future Animals." Altså ikke bare nuværende dyr, men Future Animals. Jeg elsker det. Og så skriver han: "Det vil gøre køreturen og mit ladestop lige lidt bedre. Tak for et godt program." Jamen tak, Jones, for for dit forslag. Jeg tænker, vi starter dagen dyretema med den her sang. Det er et godt bud. Hvis du sidder derude og har et bud, som også er godt, så send det endelig til mig ind på sms. Og mens du lader, så får du Future Animals here with Crazy Love. Little bit.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

var det One Republic med Need Your Love. Du lytter altså lige nu til Hot her på P4, og det som I jo plejer hver dag. Det er jo lige at stikke ind i dyrenes verden og tage en sang eller to, som på en eller anden måde har en reference til dyrenes rige. Det kan være i titel, det kan også være i bandnavn. Vi hørte altså lige før The Future Animals. Og så har vi jo altså generelt mange bud på hunde- og kattesange, og det er også fint, men jeg tænker, at i dag der lægger vi lige snittet et lidt andet sted. Jeg har fået en sms her fra Lene, som skriver: "Hej Mikkel. Vi vil gerne høre Crocodile Rock med Elton John. Vi er nemlig på vej på E20 til FDF's store landslejr, og den vil helt sikkert gøre køreturen sjovere."

Dagens dyresang. Ja, den kommer altså her fra Line fra Odense, som altså er på vej til det her FDF-landsdagene, som kører lige for tiden. Og den her sang for Elton John, altså Crocodile Rock, den er sådan lidt, jeg har lyst til at sige finurlig, også fordi det er et ord, jeg bruger alt for sjældent. Men en sang, som jo et eller andet sted, når man hører den, så tænker man på, man kunne tænke Grease eller et eller andet obskurt univers af Quentin Tarantino-film, hvor den også lige kunne indgå. Men faktisk så er Crocodile Rock en historie om en form for dans, der altså åbenbart var lidt populær, i hvert fald i 50'erne og 60'erne. Så det forklarer meget godt, hvorfor den har den der 50'er-60'er vibe over sig. På trods af, at sangen faktisk er noget nyere end det, men stadigvæk også ret gammel. Men det var altså dagens dyresang, et bud, som kom ind på sms. Send endelig din bud på sangen, der altså er dyrerelateret på den ene eller anden måde, så kigger vi på det her i løbet af hot. Lige nu, der skal vi til noget helt andet, nemlig St. Clara.

Justo Endure og ikke mindst Nina Cherry her på 7 Seconds. Stort hit for dem. Flot duet, og altså et kæmpe hit tilbage i 94. To år senere, eller små to år senere, der sker der også noget stort i Nina Cherrys liv. Der blev hun nemlig mor, og ikke bare mor til hvem som helst, men også en kvinde, som tager sig ud i musikkens store verden. Og under kunstnavnet Mabel, så fik Mabel faktisk også et ret stort hit for et par år siden med den her sang, den hedder Don't Call Me Up.

Don't Call Me Up, altså her fra Mabel. Vi skal til et relativt nyt navn, i hvert fald også her på P4. Det er en duo, som kalder sig for Another, som har teamet op med amerikanske 54 Ultra. Og det er sådan, ja, det er en sang, der har været på hitlisterne i noget tid i England, og det er sådan en sang, der bliver ved med sådan uge for uge og komme tættere og tættere på toppen. Lige nu tror jeg, den ligger lige omkring top 14, eller nummer 14 hedder det, lige omkring top 10. Og det er jo alt sammen tal, men det jeg vil frem til det her, det er bare et virkelig godt nummer, det er et godt sommernummer, det er sådan et nummer, man har lyst til at måske lige rejse op og danse lidt til. Du er i hvert fald velkommen til det. Her er det Another featuring 54 Ultra, og nummeret hedder Talk to You.

0: barske penge og klumpen. En form for opfølger til deres store hit, Faxe Kondi-sangen. Der var det her altså også godt bud på en sommer basker klassiker, om man vil, nemlig i form af fridag. Du lytter til Hot, og en af de ting, vi jo har for vane her i Hot, det er jo lige at spille en dyresang eller to, og jeg har altså også fået nogle flere gode bud her, mens programmet har varet i dag, blandt andet fra Camilla, som skriver Hej P4, sangen med dyr. Vi er på vej til Grenoble i Frankrig og kører rundt mellem smukke bjerge og dale. Vil elske at høre Elephants med Mads Langer til resten af køreturen, skriver altså Camilla. Så har vi Senior, som i øvrigt bliver 10 år i morgen, så der kan jo lige passende sige tillykke med fødselsdagen i morgen. Hun har skrevet, Hej Mikkel, sang med dyr. Vi er på vej til vores hotel, også i Frankrig, og kører gennem landskab med mange bjerge og træer. Det minder mig om junglen, så jeg vil rigtig gerne høre Eye of the Tiger med Survivor. Også et godt bud. Der er også en, der skriver, det er Birgitte fra Sydhavsøen Falser, der skrev, det helt oplagte valg af sang her i varmen, det må da være House of the Rising Sun med The Animals. Også et rigtig, rigtig godt bud. Men den sang og den sms, som jeg lige faldt over, som jeg tænkte, det skal honoreres, det er altså Lars, som i modsætning til stort set alle de andre, der har skrevet ind, ikke virker som om, han er sådan decideret er på ferie. Han har til gengæld skrevet, Hej Mikkel. En hot dyresang herfra, det må være The Bad Touch med Bloodhound Gang, altså blodhunde gang. Der er lummer og dyrereferencer nok i den sang, ja, det skal jeg love dig for. Og så skriver Lars, går og maler i hele huset og sveder i spande. Det er et flot, flot billede det her, Lars. Så det må snart være tid til at komme ud og bade og holde fyraften. Og hvis jeg er din chef, og det er, jeg leger lige af din chef nu, Lars, så har du fyraften. Og ikke alene har du fyraften, du skal ud og bade. Og inden du gør det, så skal du høre den her, som du ønskede, Bloodhound Gang med The Bad Touch.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Alex Warren og Passenger. Det blev min næst sidste sang for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 14. Men lige om lidt, så klokken 15 efter radioavisen, ja, så er der jo altså turen her på B4. Og allerførst, Jonah Blacksmith og Magdis.

0: Soyo Dancing, Jonah Blacksmith og Magdis. Nu kl. 15 her er Radioavisen.
1: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem, og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
2: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså, det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder for eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et bud på en forklaring her.
3: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
1: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022, men kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen. Mod syd kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til maks 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Så er det næsten slut. Ikke for turen generelt, nej, men for de helt hurtige fyre. Dem med de store lårbasser. Dem, der kan træde mega hårdt på de sidste kilometer af en etape. Vi er ved at være derhen, hvor der ikke er ret meget mere sprint tilbage i turen. Det er 12. etape i dag, og nu er det altså ved at være tid for, at for eksempel en herr Philipsen måske skal til at træde i karakter, eller en Mads P. skal begynde at træde i karakter, eller vi ser Uno X træde i karakter igen, og de måske for anden dag i træk simpelthen bare rammer olien helt nede i jorden, og det sprøjter op. Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, det er 12. etape af turen på P4. Velkommen til.

0: Og der fik vi de bløde toner fra Ingrid Thyæ for Thy.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og det er i dag, som Havsborg rigtig nok sagde for lidt tid siden, den sidste sådan, i hvert fald på papiret, helt rene sprinteretappe. 179,1 km startende i Nevers, hvor Circuit Nevers Magny-Cours racerbanen.
0: Formel 1?
2: Ja, tidligere Formel 1-bane startede med at faktisk køre en omgang under den neutrale start, og så blev det hele sat i gang. Masser forsøgte at komme i udbrud, blandt andre af flere omgange. Kasper Asgreen. Til sidst, så var der ligesom ikke, der var ikke rigtig noget, der skete, og så er der én mand. Én mand, mine damer og herrer, der påtager sig ansvaret og sørger for, at det her ikke skulle gå hen og blive helt utroligt og aldeles forfærdeligt kedeligt. Hans navn, det starter med B og slutter på Aptist Weistrofer. Han gør det igen. Kommer i udbrud. Ene mand. Vi har altså at gøre med en mand, der indtil videre i turen på den første sprinteretappe var alene i udbrud i over 150 km. Så var han i udbrud igen dagen efter, igen på en sprinteretappe. Nu er han i udbrud i langt over 300 km. Ham, der blev kåret til den bedste kammerat i uge 1. Og heldigvis, så var der nogle venner, for efter en indlagte pointspurt, hvor vi havde masser af drama, Havsborg. Voldsomt meget drama. Mads Pedersen åbner. Han kører efter de 20 point. Weistrofer, han har taget de 25. Mads Pedersen åbner spurten. Han trækker meget voldsomt ud til højre, forbi Jasper Philipsen og blokerer ham inden. Ej. Og vi begynder at tænke, bliver han deklasseret, for han frataget alle sine point. Og der sker en til en det samme, som hver gang vi hører. Emil Havsborg har i lige tid til at komme ind på mit kontor. Så skal man ind og sidde. Og samtidig, Mads Pedersen skulle så ned til kommissærbilen. Man får den løftede pegefinger. Man lover mange gange, vi gør det aldrig igen.
0: Aldrig nogensinde.
2: Det var aldrig. Sidste gang det her. Det var ikke med vilje. Nej. Og det havde vi ikke regnet med at kunne ske. Nej. Mads Pedersen siger det samme. Og heldigvis, så tror de på ham. Og de deklasserer ham ikke. Mads Pedersen får 20 vigtige point i den her indlagte pointspurt. Og det var det gode med danske briller. Det gode for Baptist Weistrofer, det var, at der var et par gutter, der tænkte, han skal ikke bare ligge deroppe. Det er jo vores bedste kammerat. Ham kan vi ikke lade hænge. Så de gik med i et udbrud, og nu har han fået besøg af Matteo Vachier, Evan Custio og Damiano Caruso. De ligger fire mand deroppe, der har 1 minut og 24 ned til feltet. Der er stadigvæk 103 km tilbage. Altså den måske sidste sprinteretappe i turen. Vi gør det aldrig igen.
0: Aldrig.

0: Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Samfundet er i opløsning. Det må vi jo konstatere, Emil, fordi Bobby i Kroatien gætter på, at Tim Merlier vinder etappen i dag, og Claus tænker, at det bliver Mads P. Det er jo, nu er vi nødt til at understrege, at turen på P4 er jo et retssamfund. At der er jo lov og regler.
2: Ja, ja.
0: Det skal overholdes.
2: Meget klare regler.
0: Og så hjælper det jo ikke, at man begynder at byde ind på, hvem der vinder dagens etape, før at konkurrencen officielt er sat i gang.
2: Og det bliver den altså først, når jeg kommer med mit bud. Jeg er første vælger.
0: Ja.
2: Og jeg vælger et navn, så er det jer, kære felt, opgave og mulighed at byde ind med alle andre end den ene rytter, jeg har nævnt. I har ligesom majoriteten, men jeg har serveret.
0: Det er dig mod klatten.
2: Ja, mod feltet.
0: Nu kommer Emil med sit bud på, hvem der vinder i dag. I kan ikke byde ind med pågældende rytter. I har alle de andre at kunne pege på. I stedet for,

0: som etapevinder. Og når jeg så siger det ord, der staves NU, og der bliver sat i gang i et stykke musik med plastikbaton, så er det, at der er åben i sms-bakken. Man sætter sit bud ind til 12-12, og man starter med P4, man laver et mellemrum, og så kommer man med navnet på den rytter, som man tror vinder i dag. Og det kan altså ikke være den rytter, som Emil er kommet med, men først når konkurrencen officielt er sat i gang. Og vinderen får en mulepose, medmindre vinderen hedder Emil Schønning.
1: Jeg har skrevet en ting ned på to forskellige stykker papir, altså to forskellige ting. Og nu vil jeg simpelthen sige, ja, nu blander jeg dem lige her, Havsborg. Min vinder står, mit bud står på en af de her to sedler. Værsgo, du vælger selv.
0: Okay, og så skal jeg jo sige, ja. Ligesom i festen, ja. Det er jo et interessant valg.
1: Ja.
0: Der står vinderen.
1: Ja, og det bliver Jasper Philipsen i dag. Jeg byder ind med Jasper Philipsen. Han vinder dagens etape. Hvorfor gør han det? I går, der blev han deklasseret. Men så ligesom Mads P. fik han ligesom på en eller anden måde argumenteret for, at det skulle han ikke alligevel. Og han er så meget under pres. Hele hans hold ledes omkring det. De er hele tiden ude at sige, at det går simpelthen ikke godt nok. De vil have, at Jasper Philipsen skal vinde sådan en etape. Og han har altså vundet i 22, 23, 24, 25. Skulle han gå herfra uden at vinde sprinteretappe i 26? Jeg er med på, at han har muligheden senere. Men det tror jeg kommer i dag. Jasper Philipsen, det bliver ham, mine damer og herrer. Jeg byder på, og det betyder, at når Havsborg lige om lidt siger nu, altså ikke den, der lige har skrevet giver mig, for eksempel, det tæller ikke. Når Havsborg siger nu, så er det altså tid til, at du kan komme med dit bud. Du skriver en sms til 12-12, starter din besked med P4, laver et mellemrum, og så skriver dit bud på vinderen af dagens etape, bare det ikke er Jasper Philipsen, for ham har jeg budt på.
0: Og det kan jo godt lade sig gøre, at jeg ikke får brændte vand i går.
2: Schønning, kan du måske også lige hjælpe lidt? Hvad er der ellers andre gode bud?
1: Jamen, det kan jeg da sagtens. Der er Binyam Gemay, han er et udmærket bud. Der er Mads Pedersen, der er Tim Malien, der lige fået en ny cykel. Der er Pascal... Der er Pascal Ackermann, der er Søren Wernskjold, der er Tim Malien selvfølgelig, der er Pavel Bittner, Max Kanzer, Hub Arts. Du kan byde på alle andre, mand.
0: Ja, alt rigeligt.
1: Ja.
0: Anton Charmi.
1: Ja, også et bud. Nu er der kommet to bud mere ind. I for hurtigt på aftrækkeren.
0: I kan først starte nu.

0: Ah, godt bud er der kommet fra Sten har Skovby på Olaf Køj.
1: Michael fra Herlev er den første med bud på Timmelje.
0: To ryttere, hvis fornavn begynder med M, Mads P. og Max Kanter er nomineret.
1: Og selvfølgelig heller ikke en sprinteretappe uden at Girmay er nomineret.
0: Der er tro på Mathieu van der Poel.
1: Der er 1 minut og 40 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Du skriver en sms til 12.12, starter med P4 i et mellemrum, og så er dit bud på, hvem der vinder dagens etape.
0: Han ligger jo pænt placeret i den samlede stilling, men måske ikke højt i forhold til favoritterne i dag. Men Jonas Vingegaard er nu også en mulighed.
1: Så er der blevet budt ind med Milan Fretin.
0: Manden i den danske mestertrøje, Magnus Kort,

0: Så bliver der puttet ind med Kasper Asgreen. Der er 34 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Det har Kalle gjort. Han byder ind med Havsborgs yndlingsrytter, Charmi.
1: Ja, tak. Men prins Charmi har jo også en holdkammerat. Gårdsdagens etapevinder, Søren Værnskjold.
0: 15 sekunder tilbage. Phil Bauhaus bliver budt ind med.
1: Og Sepp Kuss. Og Valgren.
0: Og Chegar kommer der også lige et bud på. Og er dit bud ikke læst op, så er det selvfølgelig stadig med i konkurrencen. Men nu kan du altså ikke komme med flere bud.

0: Suede med Beautiful Ones. Turen på P4 tager lige en dyb indånding, og så er vi ellers tilbage lige efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Selvom sommerferien er et tidspunkt, som rigtig mange glæder sig til, ja, så kan det også være forbundet med sorg. For hvis du har mistet nogen, ja, så kan flere uger fri fra arbejde og tid med familien bringe sorgen helt frem i bevidstheden. Det mærker blandt andre Jane Justinussen fra Vejle, der mistede sin 10-årige datter for 2 år siden. For en uge siden var de i sommerhus med bedstemor, onkler og tanter, men dengang var det så uden datteren Josefine.
3: Det synes jeg var ekstra hårdt, fordi sidst vi var afsted, der var vi der alle sammen. Og nu den her gang, så manglede hun bare. Og hun mangler også i forhold til, ikke kun i søskendeflokken, men også med kusinerne. Fordi hun også havde et meget stærkt bånd til en af mine storebrors piger.
2: Og det bliver helt særligt tydeligt i ferien.
3: Det er jo sådan en glad tid, og man skal ud og opleve noget og skabe nye minder. Men at der så mangler en, hvor man ikke kan skabe nye minder med, altså det synes jeg er helt vildt hårdt.
2: I år der holder det Nationale Sorgcenter for første gang 2 gratis camps for familier i sorg. Det er til september. Du kan læse mere om det her på dr.dk. Her ved middagstid der åbnede krammerboderne på Vorbasse Marked. Det er et af landets største markeder, der tager imod ca. 250.000 gæster. Og i år der kæmper de lidt med varmen, så gæsterne skal altså sørge for at passe på, siger Jons Rotemeier, der er formand for Vorbasse Grundejerforening, der står for markedet.
4: Det er utrolig vigtigt, at vi informerer vores markedsgæster omkring, at de skal drikke rigeligt med vand og skal søge skygge.
2: Temperaturen bliver dog skruet lidt ned i forhold til tidligere meldinger, så selvom det er varmt, så er det altså ikke helt så slemt, som de frygtede. Og det er godt, siger Søren Sørensen, der krammer.
5: Folk de vil hellere gå, når de stopper ikke så meget op, når det er så varmt. Så jeg tror, det bliver fantastisk markedsvejr i år.
2: Og meget på kan vi kigge på vejrudsigten, og det er en tør og en solrig dag, der i dag. Temperaturen den ligger et sted mellem 26 og 29 grader.

0: Toploader gav os Dancing in the Moonlight.
1: Det her er turen på P4.
0: Som landmænd har vi jo gået rundt, Emil, her snart i 2 uger, kigget op på himlen og tænkt, kan vi ikke bare starte for lidt regn, for vi kan blive kølet lidt ned? Og i dag går drømmen måske i opfyldelse, bliver til virkelighed.
2: Ja, for 85 km fra, vi sidder lige nu, vi sidder i målområdet i Chalon-sur-Saône. Der regner det. Det vælter ned over de 4 udbrydere, de 3 franskmænd og italieneren, som her på den 12. etape af Tour de France er i udbrud. Og det er altså Damiano Caruso, Baptiste Weisstrofer, Evan Cousteau og Matteo Vergès, som ligger derude 56 sekunder foran feltet, hvor alle sidder ud over de 4. Altså både Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og Mads Pedersen i den grønne pointtrøje, som 20 vigtige point tidligere på etappen. Nu sidder de alle sammen derude i regnvejr, og normalt så ser det der jo bøvlet. Vi kender det alle sammen fra tur på arbejde.
0: Det er så lækkert.
2: Ja, men lige i de her dage, der har været så monstervarmt. Men det der jo problemet er, det er jo ikke fordi, jeg har lige været udenfor. Der er jo stadig varmt herude. Så jeg er med på, at det køler lidt ned, men...
0: Ja, altså det køler der ned, hvis du bliver våd.
2: Ja, men... De må være så varme, det må svare til at komme i dampbad. Det er bare så psh, når den kommer op. Men altså, en lille åbning i himlen her over det midtfranske. Og det kunne jo også godt få en betydning, når vi nærmer os målområdet Havsborg. Jeg har siddet som 2 omgang meteorologer med alt den viden, vi har om skybevægelser og den slags. Og det er sådan cirka intet. Men vores vurdering er, at der er en risiko for, at det regner, når de kommer herind i målområdet, der skal køre den her spurt. Og der er våde veje jo altid lidt af en joker. Der er 84 kilometer til de rammer målstregen, og de 4 udbrydere, de bliver holdt i kort snor, som vi har set på alle andre sprinteretapper af turen. De har kun under 1 minut ned til feltet.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Her var det Die With A Smile.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: Det er en sætning, man vender sig til at høre, når man kører rundt med en mand, der har oplevet så meget som Morten Hausborg. Og de sidste par dage har jo stået utrolig meget i deklasseringernes tegn. I går, der blev Jasper Philipsen først deklasseret for et lille ulovligt move i sprinten. Og så blev han ellers, fik han sin plads tilbage. Og nu så vi også Mads Pedersen blive truet med at blive deklasseret. Men Hausborg, han har gået her. Ja, det sidste døgn har sagt,
0: det er ingenting.
2: Kalder I det der en deklassering?
0: Ah, i gamle dage, du. Der var der sprinter, der var villige til at gøre hvad som helst for at vinde. Altså, specielt op gennem 90'erne. Folk, der fulgte cykelløb dengang, kan muligvis godt huske den usbekiske sprinter, Jamuldeeb Abu Djabarov, som var en klipper med gigantiske lår, og manden var hensynsløs. Altså, han svingede frem og tilbage som en fuld mand derinde på de sidste 100 meter, og forsagede altså adskillige styrt. I gamle dage, der også selv ned, og så lignede det bare en krigszone bagefter, fordi alt var blevet udraderet. Men tilbage i 1997, der har vi en fantastisk 6. etape, der sådan indledningsvis bliver vundet af Erik Zabel, der ligesom var kongen dengang. Altså manden, altså Erik Zabel, han vinder pointtrøjen 6 år i træk i turen fra 96 til 0-1. Men han kommer altså først over målstregen her, men bliver så bagefter deklasseret for det, de kalder irregulær sprint. Og det har noget at gøre med, at han på et tidspunkt vil være klemt inden, og så skal han have flyttet ham, der sidder ved siden af os. Så hvad gør han så? Han gør brug hovedet, og så nikker han om lige to hurtige skaller. Gonk, gonk, så er der plads til, at han kommer videre.
2: Nå, det virkede.
0: Ja, ja. Nå. Altså, hvad han skaber, det rum, han har brug for, og så han kommer videre, kommer først over målstregen, men bliver så deklasseret for den der irregulære sprint. Man skulle så synes, var det værste? Nej, det var langt fra det værste. Fordi den rytter, der kommer over målet som nummer 12, altså han er pænt med fremme, det er belgieren Tom Steels. Igen, 400 meter fra mål, har han overskud til at blive forurettet over det franskmand Frederik Moncassin, der bliver nummer 5 på etappen, gør. Så Tom Steels slipper styret med den ene hånd, så er det, hvad han kører med 60-70 km i timen, tager fat i en drikkedunk og tyrer den efter franskmanden. Han bliver så ikke bare deklasseret, han bliver smidt ud af løbet for det, de kalder en voldshandling.
2: Nå, det var ikke en irregulær sprint.
0: Men den gode til nyhed, det var jo så, at vi havde jo så Abu Djabarov fra Uzbekistan. Han var også med, og han bliver sådan først nummer 3, og så bliver det deklasseret, og så bliver han nummer 2, og så ender som han bliver smidt ud for hvad? Ja, det virker så, at han er voldsomt dopet, og så er han ude af løbet. Jeg har sagt det før, Emil, og jeg siger det igen. Det var en anden tid dengang.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar? Yes.
1: Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Dean Lewis med Be All Right. Var det virkelig det? Jeg synes, det begynder at klare op. Nu begynder jeg at tvivle på, at vi får regn.
1: Det var sådan en rigtig dansk festivalby. Den kommer, den gør dig gennemblødt, og så forsvinder den igen, for ikke at vise sig igen resten af dagen. Rytterne kører nu igennem knastørre marker. Vejen den er, ja, du kunne stege et spejlæg på den, og der rører der så øver den dunk direkte ud i feltet. Det skal man passe på med, det kan man faktisk godt få sig en lille hyls, bøde for.
0: En hyls til Steels.
1: Ja, Tom Steels, som jo altså blev kaldt Tom Bidon, altså fransk for drikkeflaske, efter han tyrede den der drikkedunk efter en konkurrent i en sprint, men altså, byen er væk. Der ligger dog sorte skyer ude i horisonten, som sådan en ondskabsfuld profeti, der venter rytterne herinde omkring målområdet. Havsborg får øje på et
0: skilt, hvor der står Right, Set, Fred.
1: Ja.
0: Altså jo, jeg vil ikke sige et legendarisk band. De havde en relativt kort karriere, men det er jo en fin lille hyldest i løbet.
1: Ja, til Fred Wright.
0: Ja, det synes jeg, det er der gevaldigt.
1: Men det er der også tid til, fordi i selve løbet, der sker der ikke så meget. Det er altså en sprinteretappe, hvis du lige har tændt din radio. Der er 73,7 km tilbage af 12. etappe. Og vi har et udbrud på fire mand. Ingen dansker sidder i udbruddet. De sidder alle sammen nede i feltet, hvor det er sprinterholdene anført af Sudal Quickstep, som tager ansvar og sørger for at køre det her ind. De bliver holdt på 50 sekunder. Jonas Vingegaard og Mads Pedersen sidder nede i feltet, og Mads Pedersen, han har faktisk været meget i vælten i dag, fordi han blev nummer to i den indlagte pointspurt efter den egentlige udbrud, der var ude. Og der lavede han lavede, skal vi sige, et skarpt sving til højre. På den måde, en form for selve sådan, ja, det samme som vi ser i meget europæisk politik i de her år.
0: Men du ved jo også godt, når vi kører, en gang imellem laver vi også nogle skarpe højre sving.
1: Det gør man.
0: Vi er lige ved at misse en afkørsel.
1: Ja, og det følte Mads Pedersen nok også, han var. Han ryger direkte ind foran Jasper Philipsen og må ned og snakke med kommissærbilen. Vi tror, nu mister han alle pointene. Det vil faktisk være en katastrofe, fordi det er ikke så vigtigt, om han bliver nummer 1, 2, 3 eller 4. Han må bare ikke få 0 point, som det var, han var ved at få. Men på en eller anden måde, så får han ligesom forhandlet sig frem til, at nej, okay, det bliver en advarsel. Du får din 20 point, og dermed udbygger Mads Pedersen sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det gik fra et mareridt, ja, til en ren ønskesituation.

0: Repeat It hedder den. Kommer fra Martin Garrix.
1: Vi har stadigvæk 70 km til mål her på etappen, og det, at det går, som nogle gange går på sprinteretapper, Havsborg, der har man tid til andre sager. Det har man. Ja. Du har været ind og kigge på, hvad vi skal have til aftensmad, og jeg er faldet over en... jeg ved ikke, om du ved det. Der er et andet sportsevent, der faktisk er ved at nå sit store klimaks. Der er åbenbart... Jeg ved ikke, hvorfor der er nogen, der ikke har sagt det.
0: Fodbold?
1: Der er vist nok VM i fodbold i disse
0: dage. Det er der da.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Det er ikke et drama i aftes. Ja, men... Altså, nu så det du jo ikke. Fordi
1: ej, jeg så det, da vi kom til nede i lobbyen, hvor den kørte, og der var en masse britter. Ja, de var ikke glade hele dagen.
0: Nej, det var de ikke. Jeg følte jo også lidt bøb, men der, på det punkt er vi uenige. Du er helst fri for englænderne, der kommer langt, og jeg så jo gerne en gentagelse af trumfen fra 66. Men det blev ikke dengang.
1: Men hvis man har en pause, hvor man ikke lige følger turen, så kan man jo gå ind på dr.dk/vm og følge VM Liveblog, og derinde vil man kunne finde et tilbundsgående undersøgelse af det der mytiske billede, der findes med Lionel Messi, der bader en pur ung, altså vi taler 5 måneder, 6 måneder gammel, Lamine Yamal. Og nu mødes de så i en VM-finale på søndag. Hvordan det billede ligesom blev til. Og det blev svaret til, at der fandtes et billede af Alberto Contador siddende med en 5 måneder gammel Paul Sexas. Og at de to så skulle kæmpe om at vinde Tour de France i næste uge.
0: Eller et billede af mig, der giver dig et bad.
1: Jamen, det findes der jo 100 af, men
0: det er jo cirka det samme.
1: Vi er jo ikke rigtig opnået
0: men kan du løfte lidt af sløret for, at de ikke er familie på nogen måde, vel? Det er ikke derfor, at han er givet en bad, vel?
1: Nej, for den ene er jo trods alt Spanier, den anden er en
0: team. Ja, men altså, derfor kan man jo godt.
1: Ja. Det er noget med en velgørenhedskalender.
0: Nice.
1: Og åbenbart en meget akavet 20-årig Lionel Messi, der bliver sat på en opgave, som han nok helst havde foretrukket, han ikke skulle på. I cykelløbet er der 69,2 km til mål, og der er 45 sekunder mellem udbryderne og feltet, hvor ingen har fået et bad. Ja, udover den regnby, der var tidligere.

0: Freja Kirk, man kan græde oceaner, og man kan lytte til meget mere fra turen på P4 efter radioavisen. Nu klokken 16.
1: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet rodet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
2: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
1: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
2: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem, blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
3: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig, og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
4: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
3: Der kan stå kønnet og alderen, så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at det for eksempel er sådan adlydende, og, sådan, og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
4: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
5: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
4: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
5: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
4: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
3: Og jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
1: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
6: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirski og så forsvarsministeren, den nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys lue. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
6: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
1: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os, stadig mod syd kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Dagens 12. etape startede på en tidligere Formel 1-bane, og det signalerer jo noget med fart, og der er jo alt, der tyder på, at der kommer til at være masser af fart over afslutningen på etappen. Emil, vi har haft et udbrud med fire rytter, og det er som om, at det vil gå lidt sådan i opløsning.
3: Ja, det er det, for med 60,5 km tilbage, der har Evan Cousteau, og ikke mindst Baptiste Weistrofer, det er altså Lotto Intermarché-rytteren, som har fyldt så meget i det her Tour de France, på trods af, at han jo ikke har været i nærheden af at vinde noget, men han er en rigtig udbrudsjæger og en rigtig drømmer, og det er sådan en, som Hausborg og jeg, vi ikke kan undgå at holde af. De to andre, synes han simpelthen, var for langsomme. Damiano Caruso, Matteo Vergier, det er jer to, der er de skyldige, og med et, ja, så satte han dem nærmest på flad vej. Cousteau gik med. Og nu har de 20 sekunder ned til dem, og 50 sekunder ned til feltet, hvor Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, tager det på Pogacar og alle de andre sider.
2: Altså, jeg har en forklaring på, hvorfor at Damiano Caruso ikke kom med. Fordi det virker som, han gerne ville være kandidat til den der pris med at være bedste kammerat i feltet. Fordi han kørte rundt og snakkede med de tre andre, klappede dem på skulderen. Det skabte virkelig god stemning, men jeg tror, han har brugt for mange kræfter på det. Og det er jo, nogle gange bliver man jo bare straffet for at være en flink fyr.
3: Ja, og jeg må bare sige, at hvis ikke de giver Baptiste Weistrofer den mest angrebsivige rytter igen for tredje gang i turen, ja, så, ved du hvad, så nedlægger vi arbejdet i morgen. Så er der ikke noget turen på P4. Jeg er med på, vi skal nok lige vente med chef, men så, nej, så nedlægger vi simpelthen arbejdet, Hausborg.
2: Lad os få lidt musik.
3: Sig dog noget af din kylling. Stå op for Baptiste.
2: Jeg er en gammel mand. Jeg finder aldrig et nyt job igen.
3: Det gør Baptiste da heller ikke.
2: Se på, det var en god idé. Vi... Det er fandme

0: Sofano, hun lavede en sang, der jo egentlig handler meget om et alt overskyggende emne hos Emil og jeg under turen. Den hedder Vind og Vejr.
1: Den skulle da bare hedde Brændende Sol i så fald, så det er jo det, der er vores primære problem. 57 km tilbage af dagens etape, udbruderne har lige nu 52 sekunder ned til feltet, hvor der er godt samarbejde mellem sprinterholdene og Hausborg. Vi har jo gang i sådan lidt et projekt, hvor vi vil lave sådan takt og tone ud i, hvordan man klarer sig igennem sådan en kørselferie, et roadtrip, som jo er det, vi er i gang med. Mm-hmm. Og der er der jo opstået en lidt ny sådan, kan man sige, situation for os, fordi at de her transfers, vi har, de begynder at blive længere og længere og længere. Og vi har jo behov for lytternes hjælp løbende til ligesom at komme med, hvad er right and wrong? Hvad er ligesom do's and don'ts, når det kommer til den her tur? Og i går oplever vi en situation, hvor at, jeg synes, vi har et klassisk spørgsmål på sådan en kørseltur. Det er nemlig, hvor lang tid kan der gå, før man egentlig kan tillade sig at kalde en pause. Jeg spiller helt, det vil jeg gerne sige. Ja. Men da vi har kørt 25 km, der kan jeg godt mærke, at da jeg blev spurgt om jeg nu havde tisset af, inden vi skulle køre, og jeg sagde, ja, lad os nu bare komme afsted, mand. Der var svaret åbenbart, nej, jeg skulle monstertis. Og jeg kunne simpelthen ikke få mig til at afbryde flowet, fordi vi havde bare langt, næsten 3 timer skulle vi køre.
0: Jeg lagde jo op til det, fordi du præsenterede problemstillingen for mig, og jeg forestillede, at vi kan bare lige... Altså først skulle være benzin på, men ja. Vi var jo så uheldige med, at der i løbet af 300 km ikke var en eneste benzintank. Men jeg tilbød, at vi kunne ind på en resteplads, så du kunne komme af med vandet, for jeg ved at det kan være skadeligt for blæren.
1: Ja, men jeg synes jo, det er storartet af dig og storsindet, ikke mindst, fordi hvis du efter relativt kort tid siger, lad os lige holde ind, så er jeg den første til at sige, at du må simpelthen kunne holde dig en time mere.
0: Ja. Og det er jo virkelig uretfærdigt, fordi der sker, det opdager du med alderen, at på et eller andet tidspunkt, så har man brug for flere stop. Men jeg synes jo, at man bør jo ikke være underlagt sådan meget stram disciplin i forhold til, om man kan bede om et stop. Men mindre man er typen, der så gør det gentagne gange.
1: Ja.
0: Ikke? Hvis du nu bare havde sagt, det er galt i dag, vi har brug for et stop, ingen problemer. Men hvis du nu gjorde det 2 gange hver dag...
1: Ja.
0: Så tror jeg, det vil blive træls.
1: Men vi må simpelthen demokratisere den her samtale og sørge for, at vi kan finde et fælles flodslag. Et officielt turen på P4-modus. Hvor lang tid må der egentlig gå, før man kalder, at man skal have en pause ind, fordi man er tørstig, sulten eller skal tisse?
0: Bare lige strække benene.
1: Ja.
0: Det er også, hvad du har behov for.
1: Nummeret?
0: Man skriver ind til 12.12, når man starter med P4, laver et mellemrum, og så kommer med... din opfattelse af, hvad reglerne bør være på det her område.
1: Og så kan vi sige, at lige nu med danske briller, der er der ballade ude på landevejen. Først en punktering for Mads Pedersen, der er kommet op til feltet igen. Og nu er det så Jonas Vingegaard, der har været punkteret. Han har fået en ny cykel, og nu ligger Victor Campagnard, der hjælper med at køre danskerne op. De ligger 40 sekunder efter nu, men de skal uden problemer nok komme tilbage til feltet. Der er 55 km tilbage, og så er det altså nu, du skal skrive ind.
2: Turen. Send en sms til turen på P4. Skriv til

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Katinka med kogeplade.
1: 48,7 km til mål af 12. etape af Tour de France. Jonas Vingegaard havde en defekt for et kort øjebliks tid siden, men nu er han tilbage op i feltet sammen med Mads Pedersen. Derop sidder de sammen med Tadej Pogacar og alle de andre, undtagen to. Og lige om lidt, så er det undtagen en, for der er nu kun én sølle udbryder tilbage. En mand. En, der vil. En, der kan. En, der tør. En, der tager det hele på sin skulder og bærer hele løbet, som var han Atlas med kloden på sin skuldre. Som var han, ja, Batman selv. Altså, han er helten. Vi fortjener, men ikke den, vi har brug for lige nu. For det her, det er en sprinteretappe, så han vinder ikke Baptiste Weisstrofer. Men han gør altså, at det her cykelløb, Morten Hausborg, det er værd at blive ved med at følge med i.
0: Ja, ikke mindst fordi, at det jo er ret afgørende, om vi sender i morgen, at han bliver dagens fighter.
1: Jamen, det gør han helt sikkert nu.
0: Helt sikkert.
1: Måske. Helt sikkert måske. Han ligger nu alene derude. Først var han alene, så var de fire, så faldt to fra, og nu Evan Cousteau. Ja, altså, jeg ved ikke. Der må være skæld ud, når han kommer ned til bussen. Han siger simpelthen, det er jo formålsløst, det her Baptiste. Jeg lader mig falde ned, men det burde han jo have vist på forhånd. Hvis først man kommer op til Baptiste, så lever man i en drømmeverden. Man lever ikke i virkelighedens onde, onde, kolde, klamme hænder. Dem vil Baptiste ikke finde sig i. Han er i sin egen verden, og det er vi heldigvis også, altså i hans, der er 47,5 km til mål. Og han har 43 sekunder ned til feltet, og vi skal måske ikke på arbejde i morgen.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Det er jo egentlig en sang, som passer meget godt på vores favoritrytter, Baptiste Weisthofer. Altså, for vi kan jo virkelig godt lide den måde, han agerer på, og nu er han ude igen i dag, og som vi har sagt tidligere, to gange i løbet af turen i år er han blevet kåret som den mest angrebsivrige rytter overhovedet. Og jeg kan ikke lide med at spekulere på, hvor har han været hele vores liv?
1: Ja.
0: Altså, han bryder igennem, han bliver en af profilerne, når historien om Tour de France 2026 skal skrives. Den er umulig at skrive, uden at han bliver nævnt.
1: Ja, fordi der er jo det her med de her sprinteretapper, som ved Gud kan faktisk være kedelige. Der har været nogle, de seneste par år har der været etapper, hvor der ikke har været et eneste udbrud. Og der er det jo en rytter som Baptiste Weisthofer. Det, at han går i udbrud, skaber jo en eller anden form for dynamik i løbet, og det er derfor, vi hylder ham så meget, fordi han har jo ikke nogen chance for at vinde i dag. Der var også et kort intermezzo, hvor han kigger simpelthen ind i kameraet, på kameramotorcyklen, der kører forbi ham, da han er gået enligt i udbrud i dag. Og han råber, det var ikke engang meningen, at jeg ville enligt herop i dag. Men så ender han der igen, så får han selskab, og Gud hjælpe om han ikke ligger der en gang til. Han er en skøn karakter, og han er altså med til at give os, der følger løbet, lidt ekstra kolorit på tilværelsen.
0: Ja, det skal jeg love for. Hans forspring ned til hovedfeltet er 42 sekunder, og der er godt og vel 43 kilometer. Tilbage af dagens 12. etape, der jo nok kommer til at ende med en spurt herinde, hvor vi sidder og kigger ind i. Nu kommer der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Politiet efterlyser vidner i forbindelse med et skyderi i det centrale Vejle tirsdag aften 20 minutter før midnat. Her har vidner fortalt, at de hører skud på skolegaden. Og da politiet så kiggede på sagen, ja, der fandt de en bil, der var ramt. Der var dog ikke personer i bilen, så der er ikke nogen personer, der er ramt. Men politiet vil gerne høre fra folk, hvis de har set eller hørt noget, eller hvis de har et kamera i nærheden, siger vicepolitiinspektør Carsten Vester.
4: Har man en bil, der filmer, så må man meget gerne gennemse sit video fra bilen og se, om der er noget, eventuelt personer, der viser mistænkelig adfærd. Og det samme er selvfølgelig gældende, hvis man med sin privat beboelse eller forretning har videoovervågning, så må man meget gerne kontakte politiet.
3: Der er ikke nogen, der er anholdt, men politiet siger, at naboer altså ikke har grund til bekymring. Det er en hed omgang for deltagere på Vorbasse Marked, der er jo begyndt i dag. Og det er ikke kun for de fremmødte gæster, men også for de mange dyr, der bliver udstillet. Og derfor har Vorbasse Marked igen i år allieret sig med dyrlæge Lars Kjær. Han holder især øje med de mindste dyr på pladsen.
5: Fugle, ænder, kaniner, marsvin og hamster, de skal selvfølgelig have nogle rigtig ordentlige betingelser at opholde sig under. Det skal være skygge, det skal være læ, det skal være foder, det skal være frisk vand.
3: Han går rundt på markedet sammen med en medarbejder, og så tjekker de forholdene for udstillede dyr. Han har sendt flere sælgere hjem med dyrene på grund af varmen.
5: Det er ikke fordi, at folk ikke er gode ved deres dyr, men forholdene i dag er bare slet ikke til det. Og nogle steder er det ikke ret meget vind, luft, og der er ikke læ og skygge til dem. Og så har vi måttet tage nogle steder, hvor vi har sagt til folk, at vi synes, at I skal køre hjem med jeres dyr.
3: Han pointerer, at vinden i dag har været til meget hjælp, men hvis den ikke er der i morgen, og det stadigvæk er meget varmt, ja, så er alle forberedt på, at han kan lukke ned for alle dyreholdene. Og apropos, så bliver det fortsat det tørre vejr, der kommer en del sol, 14-19 grader.

0: Brother B fik vi her fra Clean Bandit sammen med Jess Glynn.
1: Jeg sad lige og faldt i staver. Med 38,8 km til mål, der ligger Baptiste Weistrup og stadigvæk derude. Nu har han 25 sekunder. Vi sidder her ved målstregen, kigger ud over Sundfloden.
0: Den er meget bred.
1: Den er bred og med små, stille og rolige krusninger, fordi der er en let brise, der blæser ind igennem med en let modvind ned langs opløbsstrækningen. Og vi må være ærlige at sige, at de små krusninger, der er på floden lige nu, det er faktisk det mest sådan adrenalin fremkaldende, siger jeg, mens Havsborg han tager en kikkert.
0: Tjek lige der, du.
1: Frem.
0: Vi har sejlende politi.
1: Ja, vi har sejlende politi her i målområdet. I cykelløbet, der sker ikke meget. Sejt. Men vi har sejlende politi i målområdet. En flod, der stille og roligt bugter sig igennem landskabet. Og en helt, en enlig helt på sin edle ganger af carbon. Baptiste Weistrupper, der holder det hele i gang. Mine damer og herrer, det her er måske meget heldigt, den sidste reelle sprintertappe i turen 2026. Der er 38 km til mål.

0: sidste chance. Christoffer med ringer om natten.
1: Der er 36,3 km til målfeltet. Har jeg 35 sekunder op til Baptiste Weistrup, og de kan se ham ude i horisonten. Han skal bare lade være med at kigge sig tilbage. Publikum jubler ham frem for at holde gang i det her udbrud. 30 sekunder efter feltet ligger mit bud på dagens vinder i Schøning mod feltet ved Jasper Philipsen, som har fået en defekt på et uheldigt tidspunkt, for det betyder, at han nu skal til at bruge kræfter, ægte kræfter, på at køre sig op til feltet igen. Han har kun 20 sekunder op, men det er unødvendige kræfter, når han jo skal sikre mig en føring på 7-12.
2: Ja. Men
1: ej, det kan ikke passe. 7-12.
2: Nej, det ikke. Jeg tjekker lige her.
1: Du 8-4. Får,
3: du 8-4.
2: Men jeg tror, lytterne er klar over, at dig og tal, det er en uheldig alliance.
1: Vi er ved 19. etape.
2: Men hvad vi kan finde ud af, mens Emil han roder rundt i matematikken, det er, at der måske er kommet lidt forslag ind i sms'en. Janus fra lytter, som har et bud på, hvordan vi håndterer det med pause under kørslen.
3: Ja, det er der da, for mens at der ikke ser frygtelig meget cykelløbet lige nu, så er der vild aktivitet og diskussion i indbakken. Fordi folk er meget uenige omkring det her med, hvor lang tid. Rasmus okay. fra Vejle, han skriver, minimum en times kørsel. Mindre latterligt, altså som svaret på, hvor lang tid fra man har sat sig ind i bilen og køre, må der gå, før man holder en pause.
1: Det er jeg fuldstændig enig med ham i. Altså, vi kan ikke holde efter under en time her, så skal vi holde hele tiden.
3: Så er der så Storm, som siger, man skal ikke stoppe før 5 timer for mad og drikke, 4 timer for tis, ellers er man satme uforberedt til en lang køretur.
2: Åh, mand. Det lyder militant.
1: Åh, narkor vinder, mand. Hvad siger du? 5 timer for mad og drikke?
2: 4 for toiletbesøg.
3: Ja, og jeg ved ikke, det kan være, at Storm han er sådan en, der bruger det der cykelryttertrik med lige at tisse en dunk en gang imellem.
1: Det tror jeg, at vi vil blive nødt til i vores bil også, fordi der er jo 100 grader varm, Storm. Vi sidder og paller vand herinde. Det er helt sindssygt. Jeg tager faktisk en tår nu.
3: Men så er der faktisk sådan nogen som Kalle og Victor, der måske lidt kan sammenlignes med det, som I gør. For de skriver, vi kører gennem Frankrig i øjeblikket og hører turen. Vores bud er 1 time, så har man jo fordøjet den ene genstand i timen. Så kan man samle nyt op på stoppet.
1: Det er jeg ikke 100% sikker på, at vi kan stå indenfor som program.
3: Nej, ja, men det kan jo være, vi kører en, det kan jo være en genstand vand.
1: Ja, det kunne det selvfølgelig være.
3: Så er der også sådan en som Dorte, som skriver, der skal absolut ikke være nogen regler for, hvornår det er passende med en pause. Den er så lidt henvist på dig, Emil, fordi det var som om, jeg tror, hun synes, at det lød til, at du normalt var lidt stram over for havnsbrugten der.
1: Ja.
3: Ja. Og som hun skriver, jeg tror, hun ser det som noget positivt, ikke? Der går jo ikke noget af nogen af lige at bruge 5-10 minutter på en pause til tisning, frisk luft for en kop kaffe.
1: Jeg vil bare sige, Havsborg, jeg vil godt komme dig imod og sige, 5 timer og 4 timer, det er for langt.
2: Ja.
1: Men jeg synes, vi må gå med, at en time er altså minimum.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi skal køre en time.
3: Det tror jeg også godt, der kan blive enighed om i indbakken. At en time lyder som en meget god regel.
1: Ja, og så må man sige...
2: Men det skal jo ikke være et mål, fordi nej. Vi skal jo også fremad.
1: Ja, ja.
2: Det skal ikke sige, at nu er der gået en time, nu skal vi holde pause.
1: Nej, nej.
3: Nej, nej, det er klart. Der er ikke nogen, der skal tisse, men lad os holde en pause.
2: Ja, det bryder jeg mig ikke om.
1: Så man må holde aftale den officielle tur på P4. Guiden til din kør-selv-ferie, kære lytter, er... Det officielle råd er herfra. Hvis du skal tisse, så holder I ind, men der skal være gået en time, før du... Kan jeg tillade dig at sige, nu skal jeg altså på toilettet?
3: Præcis.
1: Det er det, vi siger.
3: Det er det, vi siger. Og er du enig, så kan du lige skrive ind til 12-12'eren, P4 et mellemrum, og så hvad du mener.
1: Jeg kender Havsborg godt nok til at vide, at det kommer han til at gøre lidt senere i dag, når vi har kørt en halv time, og han skal tisse igen.
3: Så skriver han, jeg mener noget helt andet.
2: Det hele starter med, at det var dig. Hvorfor skal jeg nu? Altså...

Og så er der kaos i cykelløbet. Baptiste Weistrofer, han er blevet hentet, men anført af to af Mads Pedersens holdkammerater, så er der nu et kæmpe udbrudsforsøg i gang. Mads Pedersen, han bliver siddende nede i feltet på hjul af Pogacar, så han vil tydeligvis ikke med 32,8 km til mål, og den her store gruppe har faktisk fået et ordentligt hul.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det der udbrud, det er stærkt. Det er ikke noget, feltet bare lige kan styre. For en af dem, der blandt andet sidder deroppe, det er Filippo Ganna. Italieneren med lår så store som to gigantiske parmaskinker er lige nu i gang med at trække udbruddet frem. 20 sekunder har de fået på næsten ingen tid. Der er 29 km til mål og ny spænding på etappen.

0: All Saints med Pure Shores. Vi har altså et udbrud af sted på 12. etape af Tour de France. Et udbrud, hvor der er repræsentanter fra mange forskellige nationaliteter. Men ikke en eneste dansker. Vi skal være lidt skuffet.
1: Ja, men der kommer til gengæld også en kategori 4-stigning her om ikke så forfærdelig længe. 3,9 i snit, hvor man også godt kunne lave noget af det her udbrud. Det er næsten ved at blive hentet igen. 14 mand, blandt andet Per Strand Hagenes for Jonas Vingegaards Visma Lisa Bike-mandskab, Mathias Wacek for Mads Pedersens Little Trek-mandskab. Og det kom sådan lidt ud af ingenting, det her kaos, der blev initieret af Little Trek. Og ironien, det mærkelige ved det hele er jo, Havsborg, at hvis det her udbrud kører hjem 14 mand, så selvom Mads Pedersen jo kæmper om den grønne pointtrøje, der er masser af point at hente inde på målstregen, så vil det jo ikke være så dårligt.
0: Og det er jo fedt for ham.
1: Fordi han får jo masser af point på alle de her indlagte pointspurter. Præcis. Så han vil egentlig helst slippe, også fordi vi har set ham være udfordret i forhold til at køre op i sådan en topplacering, op i en top 5. Så de må meget gerne holde for hans skyld.
0: Ja, fordi Mads Pedersen kan jo sagtens spekulere ud af det her med, det behøves ikke nødvendigvis så godt for mig. Bare det går rigtig ringe for de andre.
1: Ja, og det er jo noget, som vi her i boksen i hvert fald...
0: Ja, det bakker vi op om.
1: Det bakker vi til fulde op om. Men lige nu, der ser det altså ud som om, at i særdeleshed Sudal Quickstep har fået kørt det her udbrud ind. De rammer snart den her bakke, og de har jo en sprinter i Tim Malier, som har det lidt skidt. Han har det altså lidt skidt med, når det begynder at gå opad. Så de skal sørge for ikke at køre alt for stærkt, for så får de også sat ham 24 km. Er der nu til mål? Og jeg tror altså ikke, vi har set de sidste, der er kommet for at lave ballade, for at lave rav i den på disse sprinterholdenes sidste kilometer, hvor de for alvor kan håbe om noget.
0: Og de kører 55-50 km i timen, og feltet er stakket fuldstændig ud her, hvor at udbryderne så bliver indhentet med 24 km til mål.
1: Og så er det bare at vente og se, om der er andre, der vil, som Michael Caine siger i Batman. Nu citerer vi Batman for anden gang. Some people just wanna watch the world.
0: Watch the world burn.
1: Burn, som han rigtig nok siger. Michael Caine, 23,8 km tilbage, og vi håber, at der er nogle flere mennesker, der vil
0: lave ballade.
1: Watch it. Kom igen.
0: I wanna watch the world burn.

Det er tydeligt. Mads Pedersen vil ikke have det her til at ende i en masse spurt. Først Mathias Skelmoser, der kommer med et angreb. Han bliver hentet, og endnu en Little Rytter. De bliver ved med at skyde fra Little Trackline. Mads Pedersen, han sidder bare dernede og klapper i sine hænder og håber, at det her, det på en eller anden måde kan blive til noget, der er 22,2 nu fantastiske kilometer til mål. Jeg

0: Emma siger stadig hø med badebro. Der var en lytter, der vurderede, at det her kunne gå hen og blive en etappesejr til Derek G i dag. Og vi tænkte, vi lavede den der bevægelse, pegefingeren op mod tænden, ikke også? Det kan være, den rammer.
1: Ja, fordi det er også Derek G. West, der initierer det her udbrudsforsøg igen. Og nu kører Quinn Simmons også fra Little Trek. Nu kører han kontra på Derek G. De bliver ved og ved og ved. Det er som i sådan en gammel saloon i en cowboyfilm, hvor der bare bliver skudt på det hele. Og glassene, de eksploderer rundt om ørerne på os. Nu er Quinn Simmons på vej op af den her stigning. Amerikaneren i den amerikanske mesterskabstrøje. Han kommer kørende der. Hvem ligger dernede? Er det... Nej, vi er ikke en dansker fra UNOX, vi har liggende. Men feltet hele tiden strukket ud, og der er fuldstændig panik fra sprinterholdene, som flere af dem nu er sat, og det er efterhånden UAE, der også skal til at tage ansvar. Den her lille bitte stigning, kategori 4-stigning, stadigvæk 900 meter tilbage, og det er, altså det har ændret hele cykelløbet jo.
0: Ja, fantastisk, altså vi har jo set her, vi er dybest set og gammelt og kedet og set ubeskriveligt meget, men det er jo bare et eksempel på, du ved, alt godt kommer til dem, der venter.
1: Og har vi måske... Ja, jeg kan ikke se, om Valgren sidder der. Jo, det gør han. Valgren også med på vej op over den her stigning, de har slået. Et lille hul, det er ikke meget mere end 10-15 meter. Og der er det altså Jonas Vingegaard, det er Tadej Pogacar, det er UAE, der nu er i gang med at lukke det her hul. Det synes jeg egentlig ikke giver nogen mening. Lad da endelig bare etappen udfolde sig en lille bitte smule, men der er fuld æde på. Og det her, ja, det går hen og bliver en spændende afslutning, Morten Hausborg.
0: Hold da op, det er som om, at hele etappen og feltet og også i boksen har fået et ordentligt skud adrenalin. Det holder til efter radioavisen, der kommer her fra klokken er 17.
2: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
3: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser det ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
2: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Fønslev i Nordvestjylland, siger han.
4: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
2: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
5: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
2: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
6: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
2: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
7: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn, så de skal flygte ud af deres egne hjem.
2: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine Jeg skal lige det rigtige sted hen, har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer. For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
8: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
2: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarks Demokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
9: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
2: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var det han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Bull.
10: Du lytter til P4. Det her er turen på P4.
1: Feltet her på 12. etape lige nu lige så langt som Midgårdsormen selv, og det startede med et angreb fra Mads Pedersen i den grønne pointtrøje, og efter han blev hentet af feltet, ja, så kom der et kontraangreb, og det var fra danske Kasper Asgreen. Han har sammen med en lille gruppe på 5 andre fået sig et mikroskopisk hul, og nu angriber Mads Pedersen igen. Det er en ren angrebsfest her på de sidste 15 kilometer, og alle de angreb fra Mads Pedersen og de andre sådan meget versatile sprinter, det må betyde, at nogle af de store favoritter, en Tim Malier og den slags, de må være i problemer nede bagved. Mads Pedersen forsøger at strække det her felt endnu længere ud, men han kan ikke få hullet. Der er 14 kilometer til mål i Chalon-sur-Saône.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Det er ikke lang tid siden, jeg så klagede over, at der ikke var nogen danskere med et stort udbrud. Nu er der bare danskere hele tiden.
4: Ja, en ting er, at de er langs vejen overalt, men så angriber Mads, under det her stykke musik, Mads Pedersen angriber igen. Så angriber Mathias Skelmose. Så angriber Kasper Askren. Der er ikke rigtig nogen, der kan slå hullet, og der bliver ligesom ved med at komme sprinterhold, der sender en mand frem for at lukke det her, og så være sådan snylter, så de ikke vil være med i udbruddet. Der er 10 km tilbage, og angrebsiveren bliver ved. Nu det Walker fra EF Education Easy Post, der har skabt sig 15-20 meter ned til feltet med de her sprinterhold. De er desperate. De ved godt, at de kan ikke komme til aftensmad i aften, hvis ikke det her ender i en massespurt. På den sidste reelle massespurtsetappe, der er i turen i år. Så de angriber og kører med alt, hvad remmer og tøj kan trække. Og det må også betyde, at de alle sammen stadigvæk har deres sprinter dernede.
3: Jo, de har deres sprinter dernede, men det kan jo godt få konsekvenser for den måde, som sprinten sidst bliver afviklet på. Og det er jo det med at få positioneret sig, mens man i øjeblikket har bare travlt med at hænge på.
4: Ja, altså lige nu, der handler det bare om at komme frem til rejsemålet. Du er uden lejebil, du er uden kuffert, du er uden punkt, taske og mobil. Men bare du kommer frem, så er det det vigtigste, og så gælder det om at håbe, at din booking, den er der, når du dukker op i receptionen. En, hvor jeg tror, at bookingen efterhånden begynder sådan at drive lidt ned i bunken, det må være Mads Pedersen, for han har brugt så hjernedødt mange kræfter på at sætte de andre, fordi han ikke vil have med ind til en masse spurt. Så jeg tænker, at benene, de må efterhånden ved at være lidt møre, men det må de også være på alle de andre Hausborg.
3: Det skulle man umiddelbart synes.
4: Fordi de bliver nødt til at reagere hver gang på, hvad Mads Pedersen han gør.
3: Men i går var det jo en kæmpe stor Uno X-dag, og i dag synes jeg, det begynder at tegne i retning af, at det kan blive en fin little track-dag, fordi de fyrer bare kanonen af konstant og hele tiden.
4: Der er 8,7 km tilbage, og nu er der for en sjældent gangs skyld en lille smule stillestand, og det er simpelthen fordi, at alle sprinterholdene nu har sat sig op foran som en gruppe dørmænd og siger til de andre ryttere, godt, nu fik I jeres sjov. Vi er med på det. Haha. Good one. Nu bliver I bag ved os. Vi skal sprinte. Og så kommer der et angreb fra en lille rytter igen. Det er fuldstændig genialt, det her. Der er 8,5 km til målet.

0: Sienna Spiro, Material Lover, 5,5 km til mål. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer afsted nu.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, fordi nu sidder de alle sammen deroppe. XDS Astana, de sidder der for deres sprinter. Max Kanzer, Decathlon, CMA, CGM, de sidder for deres sprinter. Olaf Køj, Alpecin Premier Tech for Jasper Philipsen. Vi har NSN for Biniam Girmay. Vi har også J.K. Alula for Pascal Ackermann. Og så har vi Cofidis for Milan Fretan. Og der kommer Sudal Quickstep for Tim Maliès, og alle de store, de sidder der, de begynder nu at positionere sig. Det er en ret nem vej ind til opløbsstrækningen, Havsborg. Sådan et par sving, det sidste rigtig store sving, kommer med 2,5 km til mål, og så er det bølgende veje hen til en lang, lang opløbsstrækning. Og opløbet på den her 12. etape, det får I efter et stykke musik. Der er 5 km til mål.

0: ligger den bagerste halvdel, som ikke har interesse i at blande sig i dette, der kommer til at foregå inden for de næste par minutter.
1: Og der ligger både Jonas Vingegaard, der ligger Tadej Pogacar, de er inden for sprintzonen. Det vil sige, får de en defekt, eller er der et styrt, så får de samme tid lige nu Mathias Wacek, altså Mads Pedersens holdkammerat, der fører feltet an, og Mads Pedersen ligger godt nede i en 4/5 position efter dem, der ligger NSN. De kører for vinderen af pointtrøjen i 2024. Binyam Girmay fra Eritrea. Så har vi Cofidis, der kommer op for Milan Fritang, og så Hubarts for det hårdt prøvede Lotto Intermarché-mandskab. Ud af ingenting kommer nu Bahrain Victorious. De kører for Phil Bauhaus, og det vil overraske mig meget, hvis han skulle køre ind og vinde den her spurt. Men man skal jo, som bekendt, aldrig sige aldrig.
0: Så er vi oppe over de 60 km i timen igen, og det er cirka samtidig med, at den forreste rytter nu ryger ind under den markering, der viser, at der er præcis 1 km til målstregen.
1: Og der rammer de La Flamme Rose, og så kommer de ude på venstre side. Alpecin Premier Tech for Jasper Philipsen. De ligger 4 mand. Der er ikke rigtig nogen, der har formået at lave et ordentligt lead-out ved Tour de France i år, men nu ligger de der så med alle 4. Det handler om at få leveret Jasper Philipsen på den perfekte måde. Tim Malier, han sidder på hjulet af Jasper Philipsen. Mads Pedersen sidder lidt længere nede. Han sidder i en 7. og 8. position lige nu. Nu kører Tim Malier op, og jeg tror faktisk bare, han starter spurten selv. Der starter Tim Malier spurten. Mathieu van der Poel forsøger at køre lead out. Styrt, der ryger nu. Nu er ikke rytter ned. Flere rytter ned. Mads Pedersen sidder der stadigvæk. Bare rolig. Nu er det altså Milan Fritang, der åbner. Jasper Philipsen kommer over på den anden side. Jasper Philipsen på den anden side. Mads Pedersen gør sig også gældende. Mads Pedersen op i 30. position. Jasper Philipsen kommer der. Jasper Philipsen, nu kommer Binyam Girmay. Binyam Girmay kommer. Jasper Philipsen, men det bliver Tim Malier. Tim Malier kommer ind. Tager sin tredje etapesejr i turen. Mads Pedersen kommer ind i en respektabel, måske 6. 7. plads. Men det bliver altså Tim Malier fra Sudal Quickstep, der kommer ind. Og så ser vi her det store styr. Det er Nuno X-rytter. En Netcompany Ineos rytter, Picnic PostNL, og så steder der altså der også en masse andre på jorden, men Tadej Pogacar er udskat, Jonas Vingegaard er udskat, Mads Pedersen kommer altså ind, og jeg kan ikke se nogen danskere ligge i det her styrt. Vi har ellers været forskånet for masse styrt i de her afslutninger, og det gjorde vi ikke i dag, men alle de store sprinter var foran. Tredje gang vinder han altså i turen i år, Tim Malier, og tager 70 point i kampen om den grønne pointtrøje, som altså stadigvæk sidder på Mads Pedersen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mine Grosso med Honey Boy. Tim Allier er jo rigtig dygtig til at køre på cykel. Han er også dygtig til at opdrage børn, fornemmer jeg. Sikkert, at han vil opdrage en søn, han
1: er
0: med.
1: Ja, er lige nu med i et interview, og drengen får stillet et spørgsmål, og som alle journalister i hele verden, der nogensinde har prøvet at stille et spørgsmål til et barn på under 5, det er en dødssynd, for de svarer så godt som aldrig. Det gør han heller ikke her, men Tim Allier, belgieren, vinder altså sin tredje etape i år. Dermed så har han altså fordoblet sit antal. Han havde 3 inden den her tur startede. Nu er han altså oppe på 6. Mads Pedersen bliver kun nummer 9, og det betyder jo færre point til ham. Han vandt så den indlagte pointspurt tidligere i dag, og han har nu 40 point ned til Binyam Girmay på andenpladsen, og 46 ned til Jasper Philipsen på tredjepladsen.
0: Og lige om lidt, der finder vi jo så ud af, om vi sender i morgen, for vi skal have udnævnt dagens fighter her på 12. etape. Først får de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Politiet efterlyser vidner i forbindelse med et skyderi i det centrale Vejle tirsdag aften. Flere har fortalt, at de hørte skud på Skolegade, det siger vicepolitiinspektør Carsten Vester.
4: Cirka 23:40 er der personer, der har hørt lyde, der kunne minde om skud, forvekslet måske med fyrværkeri, men cirka 23:40 er der nogen, der har hørt brag ned fra gaden, som kunne være skud.
3: Da politiet kiggede på sagen, der fandt de en bil, der var ramt. Der var ikke nogen personer i bilen, så ingen personer kom til skade. Og politiet vil gerne høre fra folk, hvis de har set eller hørt noget, eller hvis de har et kamera.
4: Har man en bil, der filmer, så må man meget gerne gennemse sit video fra bilen og se, om der er noget, eventuelt personer, der viser mistænkelig adfærd. Og det samme er selvfølgelig gældende, hvis man med sin privat beboelse eller forretning har videoovervågning, så må man meget gerne kontakte politiet.
3: Det siger, at naboer ikke har grund til bekymring. For de fleste, der er ferien en fristed for familien. Men har du mistet nogen, ja, så kan ferien trække sorgen helt frem. Det mærker blandt andre Jane Justinussen fra Vejle, der mistede sin 10-årige datter for 2 år siden. For en uge siden, der var de så i sommerhus med bedstemor, onkler og tanter, men den gang, ja, så var det uden datteren Josefine.
5: Det synes jeg var ekstra hårdt, fordi sidst vi var afsted, der var vi der alle sammen. Og nu den her gang, så manglede hun bare. Og hun mangler også i forhold til, ikke kun i søskendeflokken, men også med kusinerne. Fordi hun også havde et meget stærkt bånd til en af mine storebrors piger.
3: Og det bliver særligt tydeligt i ferien.
5: Det var sådan en glad tid, og man skal ud og opleve noget og skabe nye minder. Men at der så mangler en, hvor man ikke kan skabe nye minder med, altså det synes jeg er helt vildt hårdt.
3: I år der holder det Nationale Sorgcenter for første gang 2 gratis camp for familier i sorgen til september. Du kan læse mere på dr.dk. Der kan komme enkelte regn- og tordenbyger i nat. Temperaturen der er 14-19 grader.

0: Må I kage med uopnåelig. Og du sidder og kigger på skærmen for at finde ud af, om vi havde Anton Charme indblandet i det der styrt. Men en ting, der ligger fast, Emil, det er, at vi sender i morgen. For nu er det netop blevet officielt, at Baptist Weisdorf er kåret som dagens fighter. Vi er tilbage i radioen kl. 15 i morgen. Men inden da, så skal vi også lige have fyldt op til kl. 18.
1: Ja, det skal vi jo, fordi jeg er altså ret sikker på, nu har jeg set den i slow motion et par gange, at uden for billedet, at Anton Charme også ryger ned efter, at ja, hele det her styrt, som vi har i oplevet, starter med, at Fernando Gaviria, sprinteren fra Caja Rojal, colombianeren, som ikke har vundet en spurt i tre år, han ligger egentlig meget godt, men så rammer han Flat Van Mechelens hjul, som lige laver sådan et kort sving ind foran ham. Og så ryger han altså bare ned på den unge klinge. Rammer ned, hjelmen tager heldigvis fra, han glider hen ad asfalten. Så kommer Søren Værnskjold, der vandt i går. Han styrtede for to dage siden, nu styrter han igen, og han rammer også hårdt ned. Så kommer Charme over i den anden side, ryger hen, kører nærmest hen over Fernando Gaviria. Og så har vi altså indtil flere, der ligesom ligger i det her. Og vi så, nu er vi jo ikke læger, ej, som de siger i.
0: Men den måde, som de holder den ene arm på, efter sådan et styrt, har en tendens til at indikere, om der er brækket noget kraveben.
1: Ja, og der var to rytter, der måtte hjælpes ind, mens deres ene arm skulle ligesom holde på den der måde. Så det kunne godt se ud som om, at vi kommer til at se nogen, der må opgive ævret og ikke kan fortsætte turen efter det her styrt, som vi jo ellers har faktisk været ret forskånet for i turen.
0: Ja, det har vi. Altså, det er jo den etape, hvor vi var stensikre på, at der kom et styrt, fordi afslutningen var helt afsindelig med masser af skarpe svinger. I dag var det meget mere reelt, og så kommer styrt.
1: Og så lad os da bare lige så følge op på det, du startede med at sige, nemlig Baptiste Weisdorf. Det var altså den her franskmand, som gik egentlig i udbrud igen. Tredje etape, han er ude at ligge i over 100 km i et udbrud. Og for tredje gang, der bliver han kåret til den mest angribsive rytter. Og vi havde jo sagt, at hvis han
0: du havde sagt.
1: Altså, men alt, der kommer ud af det program, det er et fælles, det er et fælles statement.
0: Ja, vi kan gå tilbage og lave en vare på det. Ja. Ordene kommer ud af din mund, og de er, hvis ikke han bliver dagens fighter, så sender vi ikke i morgen.
1: Nej, men det blev han jo så også.
0: Så vi sender.
1: Og ved du hvad? Nu har han altså vundet tre gange. Der er jo også en pris for at være den mest angribsivrige rytter i hele Tour de France.
0: Den må han tage.
1: Jeg synes altså også,
0: så
1: at han
0: jo langt inden.
1: Skrive sig ind i.
0: Plus han er en voldsom flink fyr.
1: Det
0: bedste
1: er
0: bedste kammerat.
1: Bedste kammerat. Altså, bare lige for at kapitalisere
0: på det. Hvad skal du?
1: Tim Malian vandt. Og ham ved jeg ikke på. Så lad os tage en stilling i Schøning.
0: Ikke en opsummering. Han vandt.
1: Stilling i Schøning mod feltet lige om lidt. Så skal vi da også have noget vand. Vi er da ved at gå til at hedeslage inden denne boks, kan man høre.

0: Vi hører fra Ella Langley, og nu har jeg lige set overskriften. Der står formkrise, spørgsmålstegn, og så i underrubrikken lyder, det er kommentator, taber igen. Sønding mod feltet. Du er gået iskold, kammerat. Du havde en soleklar føring.
1: Prøv at høre.
0: Ned ad bakke går det. Der bliver reduceret. Hvem vandt i øvrigt, Janus?
2: Det gjorde Michael fra Herlev, som altså var... Det var faktisk det allerførste bud, der kom ind efter, du havde sagt nu. Det var Michael fra Herlev, der skriver Tim Malje.
0: Kæmpe føring er forspildt. Nu er Emil faktisk kun foran med 2-0, altså 7-5.
3: En lille advarsel herfra til alle i feltet. Nu har I trådt
0: på løvens
3: hale. Det lyder. Jeg kommer til at gøre mig god i morgen.
0: Det lyder troende.
4: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Ja, nu kan man jo sige, at Schønning mod feltet, der kører det jo ikke lige frem for Schønning. Det gør det for feltet, men ikke for dig, Emil. Men hvad med jeres tur rundt i Frankrig? Det er jo også den, vi lige tjekker ind på en gang imellem og hører. Kører det? Hvordan går det med jer?
3: Det vil tiden vise, fordi jeg frygter en umiskendelig lyd af grunden og prusten og asen og masen og måske endda sådan lidt smertens skrig fra værelserne omkring Morten Hausborg og undertegnet i aften.
2: Nå, hvorfor dog det?
0: Ja, det spørger jeg også om. Hvad har vi gjort?
3: Fordi mens du ventede nede ved bilen, der skal jeg lige op og hente min computer, og så ser jeg på vores gang ude foran alle de andre værelser end vores.
0: Ja.
3: Der står der massagebrikse fra Tudor Pro Cycling Team. Og det vil sige, jeg har sådan et værelse, hvor du ved, man, hvis man nu var to familier eller en stor familie sammen, ja, så kan man åbne dørene. Det vil sige, der er sådan set direkte adgang mellem mit værelse og værelse ved siden af. Og der er der så en massør fra Tudor, der måske om et par timer, når jeg kommer op på værelset og skal ligge og slappe af, skal give ordentlige tæsk til Julien Alaphilippes baglår. Mm. Og jeg ved jo ikke, om Julien Alaphilippe, den tidligere franske verdensmester, to gange endda, om han er sådan en mand, der når han får massage, råber og brøler, og måske endda begynder at græde, for der bliver taget ved Hausborg.
0: Ja. Jeg er nu mere bange for, at han kommer til at stå og brøle, samtidig med han banker på først din dør efter min, fordi det er jo ikke mindre end 24 timer siden, vi sad her. Det var i podcasten for pokker,
3: ja,
0: ikke også? Hvor vi jo netop kom ind på Julien Alaphilippe, og du kaldte ham gammel og over the hill, og jeg sagde, at han kun kørte for pengenes skyld.
3: Ja.
0: Hvis det nu er rygtes,
3: ja,
0: har vi et problem.
3: Hvis det sker, at jeg møder ham på hotellet, så kommer han til at få statsmandssmilet og et nik. Og Julien, bonjour.
0: To tommelfingre op.
3: Du er en rigtig verdensmand stadig. Så det glæder vi os til at se om. Og det er altid lidt sjovt at bo med rytterne på hotellet ved siden af.
0: Vi skal også have podcast i aften.
3: Ja.
0: Han er på hotellet. Måske kan han være med.
3: Ja. Ja.
0: Det vil være et scoop.
3: Det tror jeg ikke, vi mister vores akkreditering på ved at råbe pardon, pardon. Men altså,
2: så vil jeg lytte ekstra meget med, hvis
3: Julien
2: Alaphilippe er med i 20-start, og jeg kan høre det i morgen på vej op på arbejde inde i der lyd.
3: Det, vi
2: Morten
3: kan sige,
2: Hausborg, Emil Schønninger, Julien Alaphilippe.
0: Som nu er de bedste venner i verden.
3: Ja, det vi kan sige, det er, at programmet ligger klar i det her lyd i morgen tidlig. Vi kan ikke bekræfte det. Det kan vi ikke. Men rygterne går på, at Julien Alaphilippe måske er med. Vi kan heller ikke afvise det. Men vi kan heller ikke bekræfte det. Det må man høre podcasten for at finde ud af.
0: Du er sådan en brugtvognsforhandler. Godt gået.
3: Måske.
0: Måske. Det er næsten så godt som.
3: Ja, måske i hvert fald.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er galt. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Den her hedder Feather, og den kommer fra Sabrina Carpenter. Jeg har fået en mail.
1: Til Iben. Jeg skulle til at sige, du får til det, som om vi får mails hele tiden.
0: Ja, den her er tung.
1: Okay.
0: Og vigtig. Fordi Iben Mortensen er nemlig klar om P4 aften, når vi tjekker ud her kl. 18.
1: Ja, det er lige lidt.
0: Og hvad er det så, man kan gøre for ligesom at bakke op omkring Iben i aften? Hvad er det, man skal gøre som lytter?
1: Der skal man jo komme med et forslag til musikken, og hvis du sidder derude og tænker, hvordan kan man egentlig gøre det, så prøv at forestille dig, at du er Tim Malier, manden, der vandt etappen i dag. Så kunne man skrive, hej Iben, god aften her i Frankrig.
0: Oui.
1: Varmen, den er intens, oui. Men jeg har været god på arbejde. Ja, jeg har sågar vundet den tredje etape i Tour de France i år, og derfor vil jeg gerne høre Britney Spears med 3. Kunne du være så sød, rar og venlig at spille den, så vil min aften blive helt perfekt. Med venlig hilsen, Tim fra Chalon-sur-Saône.
0: Ja, du rammer den lige i bagsmækken, fordi det eneste, der skal med, eller ikke det eneste, men det, der skal med, det er selvfølgelig musikønsket, og så gerne lidt selvfølgelig navn, og hvor man er i landet, og måske lidt om, netop, hvad man går og roder med.
1: Og nu bliver det jo så rigtig spændende at se, om Tim Malier, som lige har sendt den sms op til os, får sit forslag opfyldt og kan høre Britney Spears med 3, når klokken den bliver 18.05, og P4 aften starter.
0: Med Iben Mortensen i de allerbedste hænder.

0: om dig. Kaster mig ud i. Her var det August Højen. Husk nu P4 aften lige efter radioavisen. Og vi er tilbage med turen på P4 i morgen fra klokken 15. Lige nu er klokken 18.
1: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
2: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
1: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tonstall, som i sin tid vandt udbuddet.
3: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
1: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tonstalls direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
4: Jamen alt har været revet ud af det her højskab her. Og mit skrivebord, det her.
1: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
5: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag. Og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
6: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dommen i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netzat, der er beredskabschef i Nordjylland.
7: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en glød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netzdag her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
7: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.
8: P4. Du lytter.

0: Det her er P4-aften.
1: P4-aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: God hjertelig aften og velkommen indenfor. Det er jo altså P4-aften, der nu har taget over for den ellers altid veloplagte og meget, meget herlige turen på P4. Vi har 4 timers musikradio sammen i fællesskab. Og her er det jo lige, at jeg lægger tryk på fællesskab, for jeg skal jo bruge noget hjælp. Det er jo sådan, som det plejer i P4-aften, også sådan en sommeraften som den, vi har i dag. At jeg skal bede om nogle forslag, hvis jeg må være så fræk. Jeg skal simpelthen bede dig om at skrive enten en sms ind til 1212 og starte med P4 og så et mellemrum. Og så komme med dit forslag til, hvad der skal på playlisten sådan en torsdag aften her i juli. Du kan også sende en mail, det er så til p4aften@dr.dk. Som sagt, så hedder jeg Iben Mortensen, og jeg fortsætter altså med at skrue op for musikken. Jeg håber, du vil være med. Husk i øvrigt, hvis når du skriver ind, som du selvfølgelig gør, så vil jeg meget gerne bede om et navn, og også hvorfra i sommerlandet du er. Det kunne også være, at det var i sommerverdenen. Jeg ved jo, at der er P4 med i lommen eller på bilradioen rigtig mange steder derude. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

En altid veloplagt sissel her på XOXO. Og nu skruer vi lige tiden tilbage til året 2003. Det er John Mayer, der er klar til dig nu med Bigger Than My Body.

En omgang bigger than my body. Diana har skrevet ind, jeg vil elske at høre Troede. Det var os med August Højen og Emma Sisted Hø. Den vil passe perfekt til vores første drink på båden i Gilleleje Havn.

0: Alex Warrens Fever Dream.
1: Det her er P4 Aften.
0: Yes. Og det er jo der, hvor vi har samarbejdet i højsædet. Der er masser af gode forslag inde i indbakken allerede. I skal have mange tak for dem, og I skal bare blive ved. Altså, vi sender jo helt til, at klokken bliver 10 i aften. Og allerede, så er der altså en højdespringer på, ja, ønskelisten, hvis man kan kalde det det. Blandt andre nordjyderne skriver ind, vi kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær efter en lang dag på Tisvilde Leje Strand, og nu på vej til Bakken ferie i Danmark. Det er bare dejligt. Magnus har også skrevet, at mig og min far vil ud og presse halmballer i Viring i Østjylland. Vi vil også meget gerne høre Den Danske Sommer. Og så er der også Jens og hele holdet i Blåvand, der hygger sig med alt godt fra grillen og fantastisk selskab. Altså, et af de helt store sommerhits denne sommer er nu 2026, skal vi da også have her i P4. Her er altså Den Danske Sommer, leveret af Tobias Rahim med Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Et omgang melodrama. En fransk sang her på P4. Det sker ikke så ofte, men når det sker, så er det altså for tiden, når det bliver leveret af Dizzys og Theodora. Niklas Ahl nu med Planets.

Ja, altså, Niklas Sahl. Der er mange af jer, der er enten på vej på ferie eller på vej hjem fra ferie. Det er godt at, at vide med 100% sikkerhed, at P4-signalet, eller måske det der DAB, der altså kan række mange, mange steder hen rundt i verden, blandt andet sådan omkring Sydfrankrig. For der skriver Aline og familien nemlig, at de vil altså elske at høre Robin med Dancing on My Own, nu hvor vi ikke var hjemme til at høre hendes koncert for nogle dage siden. Det vil altså gøre bilturen hjem fra en dejlig ferie i Sydfrankrig lidt mere festlig. Og hvis man både skal tro anmeldere og, jeg vil også sige, diverse Instagram-stories, så virker det altså til at have været en ret fed koncert, som Robin leverede i Royal Arena bare lige for et par dage siden. Og den her var selvfølgelig også på. Det går jeg da i hvert fald ud fra. Dancing on My Own, lige her på P4.

Meget altid, synes jeg, er jo et altså, hitmaker, om man kan kalde ham det. Somber her fik du med 12-12. Ret spændende og meget ung artist, som jeg i hvert fald personligt glæder mig til at se, hvad der kommer mere fra sådan i løbet af årene. Iben har skrevet ind, er på vej hjem til Aarhus sammen med min bror efter et par gode dage i sommerhus sammen med vores familie. Det har været nogle dejlige dage med masser af sol, strand og vand, hvor jeg også for første gang lærte at stå på vandski. Cadeau til min bror og far, som var gode lærermestre og også meget tålmodige. Jeg vil gerne høre sig en Godthåbsvej af urovelhilsen Iben. Og så Lav, men som ikke ved, at Iben har skrevet ind. Og ved du hvad, Godthåbsvej, den sætter jeg gang i lige efter Medina og Burangé. Vi skal lige forbi deres. Gem dit nummer inden da.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

En af dem, som playlisten allerede bestemt, vi skulle høre, Sofie 1998 af Louisiana. Vil du have dit besøg med på aftenens playliste, så er det altså bare med at sende en sms til 1212. Starte den besked med at skrive P4 og så et mellemrum. Ellers kan du sende en mail til p4aften@dr.dk. Det er blandt andet noget, som Jens har gjort. Han er i hvert fald kommet ind i indbakken. Han skriver, god aften i den. Mikkel og jeg er netop på vej fra København til Mors. Og jeg er netop gået på sommerferie, og det kunne være dejligt lige at få startet ferien med at høre Fleetwood Mac og Everywhere. Og så sender Jens de varmeste sommerhilsner derud. Jamen, det skulle du da få. Fleetwood Mac's Everywhere.

Scarlet Pleasure sammen med Charme af Wide Awake. Her er det Mille Børler, mit tøj på, som er den, der tager os frem til radioavisen, mens der lyttes vi ved lige efter den.

0: Flere af os får besøg af gæster, der kommer ind i vores huse på en lidt alternativ måde, og som er væk igen, når vi kommer hjem, og typisk har snuppet noget med i sækken. For antallet af indbrud i private hjem er nemlig steget sammenlignet med sidste år. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ole Geert Olesen er en af dem, der har bandet over de ubudne gæster, der var på besøg i sidste måned, da han selv var taget en tur til Sverige.
1: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt, det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
0: Og hvis du, ligesom Ole, skal en tur hjemmefra, så er det en god idé lige at sige det til naboen. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
2: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser det ud som, om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
0: Og selvom der er sket en lille stigning i indbrud de seneste år, så kommer det efter en årrække fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud i beboelse blev halveret. Fyringen af den ellers populære ukrainske forsvarsminister Mikhailo Fedorov har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Han har kun haft jobbet i 6 måneder, men bliver af demonstranterne set som en moderne minister, der forsøger at komme korruption til livs, og det er et land, der har og er hårdt belastet af netop korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
3: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
0: I havet ude for Grønland er et kæmpestort isbjerg drevet mere end 1200 km ned langs kysten. Det er 5,7 km langt og 4 km bredt, og det stikker 10-25 meter op over overfladen, og det er et sjældent syn for så store isbjerge, ser man kun hvert andet eller hvert tredje år, fortæller DMI's istjeneste. Derfor overvåger de løbende isbjerge i Grønland, fordi de kan genere og være til fare for skibstrafikken. En del sol resten af aftenen, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge. Stadig varmt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Jamen, velkommen ind for endnu en gang. Det var Sias Cheap Thrills, der lagde godt for land i den her anden time af P4 Aften, hvor jeg, Iben Mortensen, har tænkt mig at blive ved radioen, i hvert fald indtil klokken den bliver 22. Men det er jo kedeligt at sidde her alene, og det gør jeg bestemt heller ikke, for der er rigtig, rigtig mange af jer, der skriver ind til både mailen og sms'en. I skal takke alle sammen, men der er plads til mange flere. Sådan er det jo, når det er P4 Aften. Det er jo her, fællesskabets holdeplads jo virkelig står sin prøve. Så har du et bud på, hvad der skal være med på playlisten, sådan en herlig sommeraften som den her, vi er i gang med, så skal du sende en sms ind til 1212 og starte med P4 og så et mellemrum. Du må også meget gerne lige huske at skrive, hvad du hedder. Bare et fornavn, det er okay. Og hvor du så lytter med fra. Der er også muligheden for at sende en mail der til p4aften@dr.dk. Der gælder samme regler, altså lige navnet med. Det vil jeg blive glad for. Og hvor du lytter med fra. Lad os da bare så se at komme i gang. Rasmus Ebak og Søn, de ligger anden for land, hvis man kan kalde det. Det er i hvert fald deres tur nu med sprækker.

0: af P4 Aften.
1: Og det der, det var lige Gavin the Grawl, I Don't Wanna Be. Og hvis du, ja, ligesom mig, så havde tænkt, hvad blev der egentlig af ham? Hvad lavede? Hvad skete der egentlig? For der var jo mange hits lige på det der tidspunkt. Men så kan jeg underholde dig med at sige, at han spiller faktisk to koncerter i Danmark til oktober. Den 21. og 22. i henholdsvis Aarhus og i København, hvis du vil høre mere af det. Der er en familie her, der altså er på ferie og godt kunne tænke sig at høre noget helt bestemt. Det er Anne-Katrine og Jakob og Liv og Ellen, der har skrevet ind. Vi sidder i vores ferielejlighed i Harzen og nyder P4 aften til aftensmaden. Vi har reddet på ponyer i dag, og i morgen der skal vi gøre klar til at rejse hjem igen på lørdag. Vi bed vilde med Baby med Justin Bieber på vores køretur i det her smukke landskab hernede, så den kunne være så godt. Tænk os at høre. Skal vi ikke lige høre den, der altså startede det hele? Kickstartede en kæmpe karriere altså for Justin Bieber. Baby skal du få her, featuring Ludacris.

Acoustic of Almost Lonely. Helt lige her. Bettina og Christoffer har skrevet en sms ind god aften i studiet, og ved højtalerne i sommerlandet, vi er på vej fra Skagen og så hjem til Horsens. En skøn køresang, det må være Malte Eberts Kun med dig. Og det er det i hvert fald. Så skruer vi, hvis det er den, der kommer på, så skruer vi op på P4 og rocker med i de næste minutter. Så bliver der ønsket en skøn aften og sommer til alle.

0: kæden.
1: Det er voldsomt snart af julen, de sådan shooter rundt.
0: Og smage de lokale druer.
1: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
0: Vi har øjnene på vejen.
1: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
0: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
1: Han skriger sin glæde ud.
0: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
0: Hver dag live på B4.

vågner i natten. Dodo and the Dodos. Jeg ved godt, jeg sagde for kort tid siden, at der, altså, det er jo dejligt at få mange beskeder fra sommerlandet, og mange, der har ferie, men der er jo altså også nogen, inklusiv verden selv, der altså er på arbejde, og det er Hanna fra Glostrup også. Hun har skrevet hej på fire aften, nu når jeg ikke i år skal på ferie, men være hjemme, så kunne jeg da godt tænke mig at høre Don't Look Back in Anger med Oasis.

0: Hanna fra Glostrup vil gerne høre Oasis, Don't Look Back in Anger. Hvis du har et forslag til playlisten, så kunne du gøre sådan her.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. For

Forfra, sårbar fra Hugorm. Vi skal videre i teksten med Olivia Rodrigo og fra hendes nyeste album, der altså har den, jeg vil sige, den titel, jeg egentlig synes er meget sådan finurlig. Jeg kan godt lide at sige den hver gang. You seem pretty sad for a girl so in love. Og det er jo lidt sådan et, ja, hvad jeg forstår på det, ikke et skilsmissealbum, men et break-up album. Men altså, du kan jo selv få lov at vurdere. Her får du Olivia Rodrigo's Drop Dead.

En omgang Drop Dead. Altså, lidt tidligere på aftenen, der spillede jeg jo en fransk sang, som er i rotation, som vi jo kalder det her på kanalen. Altså, det var så melodrama. Og der fik jeg jo også sagt noget med, det er et sjældent sprog på P4, men det kunne Gert fra Silkeborg altså godt tænke sig at gøre noget ved. Han har nemlig sendt en sms ind til 1212 og startede beskedet med at skrive P4, og så et mellemrum. Han skriver, jeg synes i disse Tour de France-dage, at vi skal høre Je veux med den franske sangerinde Zaz. Det er et bravende festligt nummer, som man altså hører alt for sjældent.

playlisten er altså bare fuld skrald på sommersangene Portugal her fra Benjamin Hav. Og det kan næsten ikke blive mere sommeragtigt. Og så måske lige alligevel. Jo. Madonnas La Isla Bonita.

Så fik vi også gang i den spanske guitar, La Isla Bonita fra Madonna. Christian og Co. har sendt en sms. God aften, vi er på vej hjem i sommerhuset på Rømø, efter vi har været i Aalborg for at se vores nye, nye barnebarn. Vi vil gerne høre Hurtige Hænder med Minds of 99. Her kommer den altså i akustisk version. Det håber jeg er okay.

en omgang hurtig hænder i akustisk version her. Hvor solen ikke skinner er gået i gang. Det er et samarbejde mellem Mumle og Svea S. Efter den, der er Anders Weber klar til at fortælle dig nyt om ind- og udland. Så er der radioavis, og så er vi tilbage igen.

0: I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yehem Kamara. Det kommer efter, Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Han bliver af mange ukrainere set som billede på det nye Ukraine, og derfor har fyringen af ham udløst demonstrationer i flere byer i dag. Og demonstranterne frygter, at uenigheden på en så vigtig post for Ukraine kan skade landet. Det siger reporter Stefan Weikart, der er i Kiev.
1: Jamen, det er en yderst farlig situation for landet. Altså, den her ustabilitet, der er lige nu, folk siger frygter, at det kan brede sig, og det på et tidspunkt kan få konsekvenser i forhold til Trumpens, at det her det er noget, der kun gavner Vladimir Putin i Moskva.
0: De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i flere dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet helt mørkrødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og i det meste af Vendsyssel. Og det er ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
2: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en glød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
0: Men selvom der ikke skal meget til for at sætte gang i en brand, som Jan Netzer her siger, så er vi ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
2: Nordjyderne har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
0: Og et af de gode råd er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, for det kan der nemlig nemt gå ild i. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske lige overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje med dit hus. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af i år, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, som er en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Til sidst et kig på vejret. Resten af aftenen får vi en del sol, men mod syd kommer der flere skyer, og måske også en byge, og den kan være kraftigere med torden. I nat dykker temperaturen til de stadig varme 14-18 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og selvfølgelig Panic at the Disco, som med deres High Hopes markerede, at vi er gået ind i tredje time af P4 Aften, den her skønne, varme sommer torsdag. Så hvad har du egentlig lyst til at høre? Hvad kunne gøre din aften endnu rarere, endnu bedre, om end du er på ferie eller på vej på arbejde, eller hvad du sådan ellers går og laver, så vil jeg gerne høre netop, hvad du mener skal på playlisten. Du fanger indbakkerne ved enten at skrive en sms til 1212, start den besked med at skrive P4 og så et mellemrum, eller også så er der mailen, det er den, der hedder p4aften@dr.dk. Og der er altså en masse gode forslag, der bare venter på at blive spillet, så jeg vil ikke sidde og snakke alt for meget længere. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: af P4 Aften.
1: Og en af dem, der lytter til P4 Aften, det er Claus, som skriver fra Roskilde. Han skriver god aften, og ja, altid tak for et hyggeligt aftenprogram. Det var da så lidt. Vi har besøg af børnebørnene på 7 og 8 år, og vi nyder det gode vejr i haven, og kunne godt tænke os at høre Pil med Hvor går du hen herfra? Vi så hende sammen, da hun åbnede Orange Scene, altså på Roskilde Festival. Og så ønsker jeg om en fortsat god aften derude, altså fra Claus i Roskilde.
2: Tænk for

Cat's Eyes. Gabriella lige her i P4 Aften. Og nogen, der har hørt med på kanalen meget, meget længe, det er altså Susanne og familien, der har skrevet en mail ind. Jamen, min familie og jeg er blevet fulgt på vej op af den tyske motorvej, og nu altså inde i det fjerde P4-program. Det er også noget af en lang tur, tænker jeg måske. Tak for det, skriver de. Vi er på vej hjem til Danmark efter sommereventyr i Belgien. Min datter ønsker sig at høre Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Og når man har tilbagelagt så mange kilometer på de europæiske motorveje, så vil jeg da gerne kvittere med et stykke med Arctic Monkeys.

Ja, noget af et outro til sådan en sang. Mika's Grace Kelly her. Mika, som jamen, fik en masse hits der i sådan midt-nullerne, og så gik han ellers til at være dommer på X-Factor i Italien. Og så har man også kunne se ham som vært til Eurovision Song Contest tilbage i 2022, da det også var i Italien. Kan jeg da lige komme med lidt bonusinfo der. Nå, men nok om det. Vi skal videre i musikken. Det er Alicia Cara nu. Scars to your beautiful.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og der er mange, der lytter med. Det er jeg jo altid glad for at høre. Fra nær og fra fjern, tror jeg godt, man kan sige. Nu går turen til Hillerød, der sidder Lone nemlig. Og det har altså været en skøn dag, både med grill og det fantastiske vejr, som bare skulle nydes ude i haven. Ferien må vente. Til oktober, der går rejsen til Brasilien, hvor vi skal på rundrejse. Det lyder nu heller ikke dårligt, hvis jeg bare lige har lov at indskyde det. Nogle kunne godt tænke sig at høre Lucas Grahams Home Movies, mens hun får sig et glas vin. Og så musikalsk accompagnement til sådan et glas vin. Ja, Home Movies. Den meget, meget fine Home Movies her med Lucas Graham og Mikey Guyton.

at pakke en drøm om et menneske. Du skal blive hængende, fordi lige om lidt, når jeg har spillet Harry Styles' American Girls, så skal vi høre et af de numre, som jeg nok vil våge at påstå ikke kommer på sådan alt for tit her på kanalen. Men der er en meget, meget god årsag til det. Så jeg lader lige spændingen sådan sidre lidt døde ved højtalerne lidt endnu. Men allerførst, American Girls for Harry Styles.

Den to aktuelle Harry Styles American Girls lige på P4. Og som jeg lovede for kort tid siden, så skal vi altså lige forbi en sms med de sange, som vi ikke hører sådan alt for tit. Det er Thomas fra Korsør, der skriver, god aften til alle. Jeg har brugt 3 timer i dag på at gøre hovedet rent i køkkenet. Det holdt så lige til, at jeg tabte en flaske ketchup. Så nu er der ketchup på alle låger og selv helt oppe i loftet. Kan vi ikke godt høre The Ketchup Song med Lars Ketchup? Jo, det synes jeg da godt. Og godt at vide, at det her det ikke har udviklet sig til sådan et decideret ketchup-traume, Thomas. At det er mere noget, man kan grine lidt af også. Og det vil jeg godt kvittere med The Ketchup Song for.

altså med kærlige, kærlige tanker og vibrationer til Thomas fra Korsør, der altså havde tabt en flaske ketchup i køkkenet efter, vel at mærke, at have gjort det hele rent i 3 timer. The Ketchup Song skulle man altså lige have. Pink Tower nu. Walk Me Home.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100 Dansk Musiks Bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Shakira her med Sue.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og her i P4 Aften, så er der jo bare nogle af de der sange, der findes derude, som er P4 Evergreens. Altså, når man sidder her som vært og tænker, nej, nu var den der igen. Der er altså bare nogen, som bare bliver ved med at være gode. Og i det her tilfælde, der skal vi altså, har jeg samlet lidt til bunke, så godt man kan sige. Jeg har blandt andet fået sms fra Bettina, der er et voksenpar, som er på vej hjem til Italien. Og vi har også hørt fra Karin, der også er kommet ind, som var på vej hjem fra en hyggelig tur på Aalborg Street Food. Vi er alle med det og tilpasse. Nu skal vi hjem og have kaffe på terrassen. Og så var der også her fra familien Hestner. Vi holder den første af 3 ugers ferie her på terrassen i Vilhelmsborg, syd for Aarhus. Vejret er perfekt, og stemningen skulle da lige løftes yderligere. Hvis man altså kunne få lov at høre Malaga med Thomas Helmi. Altså alle sammen ønsker på den gode, kære Thomas H.'s Malaga. Og med så mange ønsker, så kan jeg jo ikke lade være.

En P4 Aften Classic efterhånden. Thomas Helmigs Malaga, altså et forslag, som flere af jer har ønsket her til aften. Der er en radioavis på vej til dig om 2,5 minutter. Anders Weber er ved at lægge sidste hånd på den. Og så ses vi, eller lyttes ved nok mere, til sidste time af P4 Aften efter radioavisen. Vi skal bare lige et smut forbi Markus Wau først. Det sker alt for tit.

0: USA har begyndt en ny runde af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, for godt en halv time siden. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet. De amerikanske angreb på iransk kritisk infrastruktur får nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Trump har truet med at ville angribe broer og kraftværker i Iran. Flere kommer hjem til knuste vinduer og smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, er Ole Gert Olsen fra Føllenslev i Nordvestsjælland. Nu har han aftalt med naboerne, at de holder øje med hinandens huse, når de ikke selv er hjemme.
1: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
0: Tyvene er i mange tilfælde udenlandske professionelle, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lau Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
2: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
0: Den lille stigning i antallet af indbrud kommer altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. En italiensk domstol har i dag fundet den tidligere direktør Giovanni Castellucci skyldig i blandt andet uagtsom manddrab, det skriver nyhedsbureauet AFP. Castellucci har fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Det skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens 35 biler og 3 lastbiler kørte på den, og 43 mennesker mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrada, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Stadig fint sommervejr her sidst på aftenen og først på natten, men efterhånden mere vekslende skydækker mod sydvest, spredte regn og tordenbyer mellem 14 og 18 grader i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Velkommen indenfor. God aften, alle på P4. Sidste time af P4 Aften er netop gået i gang, og vi startede med Good Life fra One Republic. Og hvis du sidder derude og også nyder det gode liv, måske det gode sommerliv, gode ferieliv, det kan også bare være det gode arbejdsliv, hvor man glæder sig til endnu en dag i morgen. Det skal jeg altså ikke kunne sige. Så hører jeg gerne fra dig, uanset hvad. Vi har som sagt kun en times tid tilbage, så det er altså med at være hurtig ved havelån, hvis man skal have et forslag med på playlisten. Og hvordan finder man indbakken? Det gør man selvfølgelig, så man plejer ved at sende en sms til 1212. Start beskeden med P4 og et mellemrum. Det kan koste en krone plus takst. Det skal jeg selvfølgelig lige huske at sige. Man kan også sende mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og som sagt, der er altså ved at være udsolgt på hylderne. Vi har kun en time tilbage, inden før natten de tager over. Så det er bare med at se at komme afsted til endnu en dejlig time af P4 Aften. Velkommen.

Tofarlovs vind og vejr. Det var lige nullerne, der bankede på. Eller over 2000. Og du kan godt høre, hvem der står derude. Det er selvfølgelig Anastasia. Hun giver dig her. I'm out.

Lærke & Company har skrevet ind, vi er en familie på 5, der sidder i en propfyldt bil på vej hjem fra Tyskland, efter at have været på en helt fantastisk ferie i denne varme. Vi vil gerne nyde det sidste stykke af turen med Christoffers nye sang, Ringer om natten. Og det samme, det vil Merle på 11 år med den begrundelse af, hun er ret så stor fan af ham der, Christoffer. Du.

0: I've got.
1: Benson Boone's Beautiful Things. Der er kommet en sms fra Ejner på 11, der skriver: Hej mig, min mor og min søster kører hjem fra min mormor og morfar. Der er nu 2 timer hjem, som så nu er blevet en desværre. Jeg har ikke kunnet nå det før nu. Og vi vil gerne høre Freed from Desire, tror det er, af Gala, fordi den er så festlig. God hilsen, Ejner. Der kører altså et sted på E20. Så hvis man ser en... en lidt rockende bil på E20-motorvejen, så kan det altså være, at det er Ejner sammen med mor og søster.

sådan lidt house-agtigt til en torsdag aften. Jeg er også ret sikker på, at det skotske fodboldlandshold tog den her sang meget til sig under VM-slutrunden. Men nu skal vi altså videre i den danske afdeling. Erika Janes nyeste hedder Lisa Ligeglad, og den kommer lige her.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og nogen, der lytter med til P4 Aften, det er fire rejsekammerater, som skriver ind. Hej P4 Aften, vi sidder altså fire rejsekammerater på Al ved Ebeltoft og hører P4, mens vi nyder den danske sommer. Vi vil gerne høre Frit Land med ulige numre, mens vi glæder os til turen til Provence i september. Jamen altså, der skal jo være en årsag til, at man hedder Rejseklubben, tænker jeg da. Eller i hvert fald rejsekammerater. God tur, når I kommer dertil. Her skal I få Frit Land med ulige numre. Altså et gammelt, altså fra 2015 år. Hedder overstallet altså for den her ulige numres udgivelse Frit Land. Ulige numre, som jo altså blev gendannet i september sidste år. Så jeg har hørt lidt nyt fra, blandt andet her på P4. Men nu altså Frit Land.

Jonah Blacksmith har fået selskab af Magdis på den her, der hedder Saw You Dancing. Og hvis du har et par skulder, altså sådan, ja, skulderpuder, altså du ved, de der god jakke med nogle ordentligt store skulderpuder, og ellers så den anden 80'er grej, så får du lige 5 sekunder til at få fundet det frem, fordi nu gør jeg sådan her. For så kan man jo være passende påklædt til en omgang Huey Lewis and the News. The Power of Love.

Det er svært ikke at føle the power of love, når Huey Lewis and the News altså står bag. Annie fra Søborg har skrevet ind, hun kunne godt tænke sig at høre to lanterner sammen med Mathias Rank og Frida Saja. Og det er egentlig en trend, jeg sådan har lagt lidt mærke til ved at være vært her på B4, så hører og ser man selvfølgelig meget musik her på playlisten. Der er godt nok mange danske artister, der vælger at gå sammen og egentlig leverer nogle ret skønne duetter derude. Det her, det er jo bare en af dem, altså to lanterner.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er klar? Yes.
1: Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

0: blæst hele vejen, eller vi kunne gå hele vejen, som den jo egentlig hedder.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og vi er nået til det sidste bidrag til playlisten derude. Det kommer fra Marianne, der skriver, at vi har lige sluttet 2 uger i Nordfrankrig med et smut til Amsterdam. Der her var vi så på Moco-museet og så kunst af Robbie Williams. Så nu mangler vi jo bare et stykke musik med ham til de sidste 100 kilometer hjem. Og så har jeg jo tænkt, så må jeg jo få lov at vælge, tænkte jeg. Og hvad skulle det så være? Jo, så skal det være her, hvor jeg synes, han optræder aller fremmest. Mit personlige yndlings Robbie Williams nummer, det er den her. Det er Rock DJ.

bifald sætter alt på spil. Det var altså P4 Aften for denne omgang. En herlig sommeraften her i juli. Tak til alle, der har budt ind på playlisten. Det er en sand fornøjelse at sende og høre, at P4 er med jer så mange steder rundt omkring i Danmark og i verden. En radiovis på vej til dig efter den før natten med Stine Bram. Mit navn er Iben Mortensen. Fortsat god aften.

0: Her til aften har Ukraines præsident Zelensky udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Udpegningen kommer efter Zelensky fyrede den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Fyringen af ham har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Det fortæller reporter Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
1: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
0: Festivalen Musik i Lejet er i dag begyndt i Nordsjælland, og det er igen med utilfredse naboer, de er trætte af den høje musik. Og det hjælper ikke, at festivalen nu har ansøgt kommunen om lov til at udvide deres arrangementer til op mod 19 dage om året. Så de lokale har startet en underskriftindsamling mod festivalen. Pernille Strandberg, der har taget initiativet til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Men hvis man spørger Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt.
3: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
0: Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs. For mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, som den hedder, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
0: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for popkrydsen. Og en af dem, der var med, det var Mille Enghave, og hun synes godt om foryngelseskuren til kryds- og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
0: I nat efterhånden mere vekslende skydække, og mod sydvest, der kommer spredte regn eller tordenbyer. Fra i morgen kommer der så mere regn mellem solstrålerne og op mellem 22 og 28 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: betale. Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og om cirka 20 minutter, der får du et musikalsk skulderklap, der passer rigtig godt til sådan en sen aften her i juli måned, synes jeg. Uanset hvordan vejret er der, hvor du er, så er det godt med en skøn dukkert. Og især om aftenen, der kan det noget helt særligt. Måske også for dig. Hvad det er for et nummer, jeg har fundet frem som aftens musikalske skulderklap, det vender vi tilbage til. Her var det først Dua Lipa og Levitating, der satte gang i 2 timer med Før Natten her på B4, hvor vi får rundet torsdagen rigtig godt af. Og her er det Eurythmics.

Man skal tro på alt, hvad internettet bringer af info. I det her tilfælde om Eurythmics' Sweet Dreams prøver det at påstå, at folk rent faktisk tror, at der bliver sunget Sweet Dreams are made of cheese. Og der tænker jeg bare sådan, tror folk virkelig det? Ja, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at man engang har troet det om det her nummer, der hedder Sweet Dreams are made of this, hvis du skulle være i tvivl. Det er før natten her på B4, og nu er det med en af mange, vil jeg sige, af Annika Aakers sange. Nemlig den, som hun lavede i 2020, hvor der var corona i Danmark. Her er

Et nyt nummer fra Lucas Graham var det To Know A Girl. Og så skal vi lige genbesøge Dansk Melodi Grand Prix her fra tidligere i år. Fordi en af dem, der også klarede sig rigtig godt til det danske, men så ikke lige akkurat vandt, det var Erika Jane. Hun stillede op med det her nummer, Death of Me.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her med kommer igen. Om lidt så får du aftenens musikalske skulderklap efter tømmermænd her fra Katinka.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Det kan godt være, det ser lidt mørkt og mystisk og koldt ud, når man står en sen sommeraften, eller måske ovenikøbet en nat på stranden og kigger ud på vandet og tænker, skulle man hoppe i? Det virker ikke så tillokkende ved første øjekast, men når man først har prøvet det, så tror jeg, vi kan blive ret enige om, at det er magisk, fantastisk, måske med lysende alger, lidt som at dyppe kroppen i universet på jord. Jeg er lige i humør til night swimming. Jeg ved ikke med dig.

Mathias Ranker for der sejrer her på To Lanterner. Så skal Sienna Spyro også have mikrofonen i aften. Her er Material Lover.

dejlige sommersang fra Emma Sehested, Hø Badebro her, som hun siger selv, på mange måder føles som en sang, der har levet sit liv længe før den blev udgivet. Det har været ret vildt at mærke, hvordan folk allerede har sunget med på den til koncerterne og skrevet til mig om den. Bagefter fortæller hun selv om det her nummer. Det er før natten her på B4. Jeg håber selvfølgelig, du har en dejlig torsdag aften. Nyder musikken, som her kommer fra One Republic, Need Your Love.

Spice Girls var det med Say You'll Be There. Så har Christoffer jo lavet et nyt nummer på dansk, Ringer om natten, om at have en stalker, eller måske også nærmere betegnet en, som man har haft en relation til, og så har man lavet den her aftale om, du skal ikke ringe til mig midt om natten og sige dumme ting til min kone osv. Men den aftale er desværre ikke helt sådan blevet overholdt, og det er det, han lige får adresseret her musikalsk på Ringer om natten.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Det var Gryd her, og ikke nogen mere. Radioavis om få øjeblikke, inden da det nyeste samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Megdas. Her er So You Dancing.

Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikten med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky

0: selv begrundet fyringen med, at det har været en, der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
1: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rokader.
0: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden. Sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
3: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
0: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Brandt.
2: Det var Allo Black her, og I Need a Dollar. Vi er godt i gang med at runde torsdagen godt af med masser af musik. Og hermed et af de store hits fra starten af 10'erne. Det kommer fra Sander, og der er bare et eller andet med det her nummer, der virkelig har gjort stort indtryk på rigtig mange. Jeg ved ikke, om det er det der med se mine hænder her i Det burde ikke være sådan her.

Hvad det lige er, der gør, at det ene pop-hit skiller sig ud fra det andet og bliver til et kæmpestort hit, det kan vel nogle gange være lidt en svær ting at sætte en finger på. Men det var i hvert fald i den grad det, der skete for Sander, da han udgav det her nummer tilbage i 2011. Det burde ikke være sådan her. Her er det Harry Styles.

Så fint, han også lige får flettet lidt saxofon ind i sit store hit her, den gruppe Bruce Springsteen, om følelsen af frustration og tomhed, hverdagen, længsel efter forandring, kærlighed og mening med livet, dancing in the dark. Og så skal vi til et australsk-sydkoreansk samarbejde. Det her, det er Tame Impala og Jenny og Dracula.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Med masser af musik til din torsdag aften her, hvor vi får rundet det hele godt af hele vejen frem til midnat. Om lidt er det et af de store, store hits fra Pil. I øvrigt også et af dem, man kunne stemme på, da vi lavede Top 100 her på DR for nylig. Men allerførst duet mellem Rihanna og Miki Eko. Her er

Hun kan noget særligt med at lave de der tekster, der bare rammer et eller andet genkendeligt, men også viser noget sårbarhed og noget skrøbelighed, som jeg tror, der er mange af os, der bærer rundt på et eller andet sted. Og så kan det godt være, at man bruger en vis mængde energi på at gå og skjule det dagen lang. Men Pil, hun afslører os, og det gør hun også her i Når du går herfra, eller Nattely, som den også hedder. Her er Andreas Oldbjerg.

Jeg har læst et sted, at George Michael havde en ambition om at synge sammen med en af sine favoritsangerinder, og nummeret her blev det, der fik den drøm og ambition til at gå i opfyldelse. Den kvindelige vokal kommer der også ud af en af de allerstørste, så jeg ved ikke, hvor meget overtalelse der skulle til for Aretha Franklin, som det selvfølgelig er, gik med på den idé. Og det blev et kæmpestort hit. I Knew You Were Waiting For Me fik du her i førnatten på P4. Nu bliver det uendeligt sammen med Sissal. Her er Infinity.

Markitte Sat og selvfølgelig med Anna Linnet i spidsen. Det her, det var Galore på vinduer. Og så skal vi have fat i endnu en klassiker, der dog er lidt nyere, nemlig Britney Spears' Oops, I Did It Again.

Det nummer, der kan fejre 40 års jubilæum i år. Fra albumet True Blue var det Madonna her og Papa Don't Preach. Om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften og håber, du får en god nat. Der er masser af musik her på kanalen, hvis det er det, du har brug for. Så skal du bare blive hængende. Jeg hedder Stine Bram, og det her det er Swan Lee og deres fine Stay Tonight.

0: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har troet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
1: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
0: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
2: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, det er fint?
0: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. I en vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wen Yao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Møller.
2: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrænden i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de 2 piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
3: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også ville være noget, der rent faktisk ville vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
1: De pårørende til de 2 piger var kort efter den tragiske nyhed ude og kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
3: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
1: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1200 kroner for at tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.